0: A las 10 de la mañana y 11 minutos buscamos a la primera convidada del programa de Oxe, que es Paula Vilaboy. Antes de nada, recordar os conductos para que quien quiera opinar los asuntos que estamos a abordar en este con outra voz pueda facelo, o WhatsApp do programa 672-16-7628, correo electrónico con outra voz arroba radiovoz.es. Paula, ¿qué tal? Bo día.
1: Bo día, ¿qué tal? ¿Cómo estades?
0: Muy bien, bióloga galega, creadora de contido, divulgadora ambiental. Nas redes sociais es coñecida como Blondie Maser, ¿eh? ¿Así?
1: Blondie Muster, costa un poquillo, pero no pasa nada. Sí, Blondie
0: vale, vale.
1: Muster, sí.
0: Corresido, perfectamente apuntado, Paula. Acumulas casi 2 millóns de seguidores, ¿es una cifra correcta?
1: Es una cifra correcta entre las redes sociales que teño, sí.
0: Bueno, creadora de contido, streamer, influencer, ¿cómo te gusta que te digan?
1: A mí me gusta que me digan creadora de contido, porque el tema de influencer xa é unha palabra que non está moi ben vista, entón prefiro creadora de contido.
0: Non está moi ben vista, non. De feito, últimamente temos escoitado, facíamos unha entrevista hai 24 horas con un compañero da Voz de Galicia que publicaba un artigo moi interesante falando da caída destes. E tú pensas que esta teórica, vou decir, caída dos influencer marca realmente un punto de inflexión entre ser eso, influencer ou creadora de contido, Paula?
1: Claro, eu penso que, mira, levo creando contido dende 2015, finais de 2015. Entón, dende aquel inicio, cando empezaron a, bueno, cando empezaron as redes sociais a burbullear, a crear contido, a seguir influencers de todos lados, penso que ahora que a caída que se menciona, a xente está se dando de conta que é un influencer e que é un creador de contido ou divulgador ou divulgadora. Entón, penso que, bueno, despois de 10 anos xa era hora de darnos de conta desta gran diferencia que dentro do sector, cos meus amigos que tamén crean contido, etcétera, etcétera, xa nos damos de conta que hai unha diferencia moi clara de que tipo de persoa eres en redes sociais pública. Un influencer non ten por que crear contido como tal que che aporte, senón que pois mostra a súa vida, mostra as cousas que merca, inflúete desa forma, pero non ten por que crear un contido, digamos, que pasa horas...
0: De calidade, vamos a decir, de ese
1: sentido. Sí, digamos así, de calidade. Non me gusta dicir de calidade, porque cada persoa consume un contido diferente, pero sí que é certo que hai unha gran diferencia e quizáis a caída dos influencers, pois esta etapa que estamos agora, a xente está se dando de conta desta diferencia que sí que levábamos vendo dentro do sector dende vai anos.
0: E despois están os streamers que non deixan de ser os charlatáns do século XXI, non?
1: Claro, sí, os streamers é como, eu digo, é como, entre comillas, a nova radio, a radio para os jóvenes que sí que é certo que están charlando na súa casa, falando de calquer tema, e os adolescentes, sobre todo, que son os que máis consumen este tipo de contido, pois sí que poden ver pois o seu streamer favorito sentado na súa casa, falando dun videoxogo ou do que sexa, sentado en vídeo tamén, en plan, en voz e en vídeo. Pero sí, bueno, é outro tipo de formato que quizáis un poquitiño máis específico para un público en específico, digamos.
0: Dito de outro xeito, Paula, a xente valora cada vez

0: estamos vendo dentro do sector dende baianos.
1: E despois están os streamers que non deixan de ser os charlatáns do século XXI, non?
0: Claro, sí, os streamers é como, eu digo, é como, entre comillas, a nova radio. A radio para os jóvenes que sí que é certo que están charlando na súa casa, falando de calquer tema, e os adolescentes, sobre todo, que son os que máis consumen este tipo de contido, pois sí que poden ver pois o seu streamer favorito sentado na súa casa, falando dun videoxogo ou do que sexa, sentado e en vídeo tamén, en plan, en voz e en vídeo. Pero sí, bueno, é outro tipo de formato que quizás un poquitiño máis específico para un público en específico, digamos.
1: Dito de outro xeito, Paula, a xente valora cada vez máis os contidos, eu decía, de calidade. Bueno, os contidos de alguén que sabe do que fala, non?
0: Eu penso que a xente se está dando de conta de que quizás estamos seguindo a perfiles que falan de todos os temas e sempre digo, non é necesario falar de todos os temas porque non todo o mundo sabe de todos os temas e non pasa nada. O problema é que sí que estamos dando por feito que tense que falar de absolutamente todos os temas cando non tes a información nin a formación para falar disto. Penso que non se está tendo en conta tampouco a responsabilidade que hai detrás dun vídeo que se pode facer viral e se estás dicindo unha información errónea, pois é unha movida bastante grande.
1: Cales serían os factores, según o teu xuízo, Paula, que están a provocar este rexitamento recente cara a algúns grandes perfis das redes?
0: Eu penso que é a gran desconexión que teñen coa realidade. No sentido de, levo moitos anos neste sector, estou super agradecida de traballar hoxe en día desto, de son divulgadora que se esteña conectando, ahora son divulgadora de sostenibilidade pola miña formación de bióloga, e dedico-me a eso, as redes sociais ahora mesmo, a divulgar neste sentido. Entón, claro, hai moita xente que se lles foi pois directamente a pinza porque gañan unhas cantidades de diñeiro estratosféricas, non son capaces de voltar os pés a terra e dicir, vale, é que este diñeiro tens que estar super agradecido por telo porque o mundo real non é así, o mundo real non é poder ir a outra punta do mundo un mércores carquera, o mundo real non é ter vacacións prácticamente todo o ano, o mundo real non é estar cansado por viaxar dun día para outro a París a un evento dunha marca, ¿no? Entón, bueno, non quero dicir que isto non seña cansado, pero hai que ter os pés na terra como está a sociedade. Entonces eu penso que a xente está un pouco cansada de ver tamén pois este tipo de dinámica de vida, de que mostran moitísimos produtos para comprar, por exemplo. Sí que é certo que, eu digo en moitas entrevistas, que claro, o meu contido é moi diferente, a miña vida é moi diferente da que a xente ten pensada rollo influencer, por eso digo, no meu caso, non collo nin ao 90% das marcas que me contactan. Por que? Porque reviso moita marca, reviso o producto que queren que publicite, etcétera, etcétera. Entón, pois, é unha dinámica un pouco máis diferente. Pero hai certos perfis que son máis generalistas nese sentido, podense permitir, pois teñen uns valores diferentes aos meus, entón podense permitir pois facer directamente absolutamente todo o que lles ofrecen as marcas. Entón, claro, chega un punto que quizáis se separan da realidade. Penso que a xente está se dando conta disso.
1: Por influencer xa moitos empezamos a asociar jeta, cando coñecemos casos de estes que chegan ao restaurante e dicen, mira, vou comer gratis porque despois vou falar de ti. Moitos xa decimos, bueno, a ver, puntos suspensivos, isto xa me parece excesivo, non? E como este caso, moitos que imos coñecendo de xente que además despois profundizas un pouco e dices, bueno, porque que preparación ten esta persoa para facer un análisis de se un sitio se come ben ou non, e gastrónomo non é gastrónomo. Creo que xa agora estamos poñendo este tipo de información en entredito moitas veces, non?
0: A ver, eu penso que, bueno, na sociedade sempre houve moitos tipos de persoas. Agora que as redes sociais podemos ver a diferencia de tipos de persoas. Entón, e como acabas de dicir ti, pois xente cara dura sempre houve de toda a vida. Entón, non sei, e agora ven que teñen un seguidores que dame rabia porque, por exemplo, eu son neta de libreiros, ¿no? A tenda dos meus avós, a librería, está nas Pontes e ten 65 anos. Entón, eu imagínome un influencer vindo a librería dos meus avós dicindolles, no, mira, que teño eu que sei, 12.000 seguidores, os meus avós non saberían

0: Iso é verdad, porque non teñen nin idea de redes sociais, por exemplo. Entón, cando estás no sector, se hai algunha marca local ou algo que lles está pasando isto, de que ven un influencer dicindo, oye, mira, que te vou dar visibilidade, por exemplo, tede cuidado porque hoxe en día os seguidores podense comprar, podense mercar. Entón, bueno, eu tamén estive traballando un tempo nunha agencia de marketing, entón, claro, eso vese cunha serie de herramientas e tal, pero bueno, non é moi complicado saber se os seguidores son comprados ou non, así que tedes cuidado nada máis, tedes que confiar na persoa que está acudindo ao voso local, ter un pouco de cabeciña, penso que xa se nota que é cara dura ou que non.
1: Sí. Bueno, de feito, o exceso de publicidade están rexeitando aos influencers, streamers da xente, non o que lle sucedía ao Xocas hai uns meses con esa cadea de comida rápida, pois é ben sintomático, non?
0: Claro, a ver, o tema dos Xocas é un pouco complicado, porque dixo tamén, non me lembro cal era a frase en concreto, pero nun streamer, pois como que se quentou ou algo así, como que estaba un pouco enfadado, e dixo algo así
1: que ganaba
0: como...
1: el máis nun día que a mai dun, bueno, dun hater
0: Sí,
1: en un ano,
0: sí,
1: algo así, bueno.
0: Sí, efectivamente, entón, claro, entón...
1: Unha perla, entre aspas,
0: claro,
1: de esas
0: entón,
1: características.
0: Evidentemente, que eu entendo perfectamente que a xente se bote as manos á cabeza co tema do que pago unha marca por unha campaña, etcétera, etcétera, pero o que digo sempre, o que comento cos meus amigos e amigas cando estamos nun bar directamente, porque estes temas tamén, claro, os trato cos meus amigos, a marca paga o que sabe que vai gañar. Entón, se tienes un público que consume o contido do Xocas, sabes o contido que fai, sabes, como esa persoa, etcétera, etcétera. Entón, a marca, aínda que tiña un contido dunha forma ou doutra, ou se exprese dunha forma ou doutra, sabe que vai ter ese tipo de publicidade e vai ter moito alcance.
1: Chegas
0: bueno,
1: ao
0: ao final,
1: público, non?
0: Sí, efectivamente. Xusto neste caso saiu un pouco mal, porque penso que tiveron que retirar a hamburguesa, porque evidentemente esas frases foron pois bastante, pois eso, é que non ten sentido que solte eso hacia a súa comunidade, pois é que sempre penso o mesmo, por moito diñeiro que teña esa persoa, non podes falar así, pero é que retomo o tema de antes, é que na sociedade hai 500.000 tipos de persoas, esa persoa é así, esa persoa ten fama, fin, non vamos a poder cambiar como esa persoa, o que sí que se pode cambiar é darlle atención ou non.
1: Polo que entendo do que levamos falando e do que estou escoitando nos últimos días, Paula, a xente, o público vai valorar sobre todo os contidos de calidade, creer na xente que fala e que ten coñecemento de caso, que ten unha formación específica dos temas que aborda. Isto é o futuro, non?
0: Penso que o futuro é que a xente está intentando deixar un pouco máis as pantallas, as redes sociais, etcétera, porque está un pouco saturada. Eu me incluyo a nivel usuario, porque claro, no meu día a día creo contido, pero cando teño un tempo libre tamén estou co móvil, entón as horas de pantalla tamén aumentan. E que irás ou non, levamos xa varios anos en que o consumo diario de redes sociais aumenta, bueno, se o ligamos tamén o informe que saiu de PISA, tamén está bastante ligado, que foi algo que comentei nos meus stories, que é bastante chamativo o tema da capacidade de atención, a xente está se dando de conta de que estar tanto tempo scrolleando nas redes sociais é un problema. Entón, bueno, penso que vai ser unha dinámica de consumir X creadores de contido que che aporten, e tamén podes consumir influencers que faigan contido de entretenimento, que non pasa nada, que me incluyo, pero non vas a estar consumindo tanto contido como tal a nivel xeral de absolutamente todo. E relacionado con isto, xusto saco un proxecto a semana que ven que é para desconectar das pantallas, pero non podo dicir nada, pero bueno, é moi relacionado co que estamos falando ahora mesmo.
1: Bueno, como poderemos seguilo? Como podemos acceder a él? Danos nada máis que os datos para quen quera ter unha guía, unha vía para chegar a él, como vai poder atopalo.
0: Pues mira, o lanzarei a próxima semana, así que contarle que me sigan en Instagram ou en TikTok @blondiemuser, pois un día subirei un vídeo e xa descubrirei o proxecto, básicamente.
1: Pois pinta ben,
0: Esto non estaba preparado, pero mira, que xusto do que estamos falando está moi relacionado co proxecto, bueno, penso que vai gustar bastante, verdade.
1: Interesante. Ti antes falabas de a radio do século XXI para a xente moza, pero bueno, claro, antes a radio ou a televisión tiña pues a humoristas, tiña a xente que facía pasar o rato, rirte un pouco, pero non ibas máis alón, non pensabas que esa xente tiña que condicionar o teu xeito de pensar, non? Claro, esta xente podería interpretarse, bueno, de xeito correcto, como decir, bueno, pues para pasar o rato vou decir que chorradas di este paisano ou paisana, pero claro, cando xa tratan de orientar o que debes de pensar, a quen debes de odiar, aquí xa temos un problema, non?
0: Claro, a ver, o tema é quizáis que a través dunha pantalla penso que idealizas moito a persoa que estás vendo. E realmente solamente estás vendo 10 segundos, 20 segundos, un minuto da vida desa persoa. Entón, nas redes sociais sempre mostras o mellor que podes mostrar. Igual que cando faz fotos, pois non sei, que a tua familia, cos teus amigos, as faz no momento, pois un momento bonito, un momento de recordo, etc. etc. Entón, isto está levado ás redes sociais. É como... Para min é como unha bomba, realmente, porque sempre digo a miña comunidade está moi acostumada a que diga estas cousas, non idealicedes o que vedes en redes sociais, non idealicedes a persoa que está falando detrás da pantalla, non idealicedes o que diga e que vai a misa. Sempre digo, aínda que vos confían en min, a miña comunidade, sempre digo, contrasta a información que digo, non me importa. Pero temos que ter un pouco de autocrítica, que penso que hoxendía, co tema das redes sociais, estamos perdendo un pouco o foco de autocrítica e de contrastar a información. Isto tamén podemos ligalo, é que é un melón moi grande, pero podemos ligalo a información que nos chega por WhatsApp tamén, que é unha red social, pero non hai creadores de contido como tal. Contrastar a información que vos chega, porque non todo o que chega é veraz. Entón, sempre digo o mesmo, tanto vendo contido en Reels como vendo un post, contrastar a información, porque calquer persoa pode poñer unha burrada, e se ten unha comunidade moi grande, a xente pensa que é verdade porque non a contrasta. Así que é o único que podo dicir. De repente podo che dicir que a auga do meu grifo está saindo rosa, grabo un vídeo, o poño con IA, divulgo o vídeo e vai rulando por aí, ¿no? Por poñer un exemplo. Entón, sempre contrastada a información, penso que o máis sano para o noso cerebro tamén, e non idealicedes, porque o que mostra a rede social é un minuto nun día de 24 horas. Así que penso que o mellor, co tema da saúde mental que estamos vendo todo o rato, escroleando, vendo vidas perfectas, non beneficia para nada non cuestionarse todo isto.
1: Sabio consello, Paula, de verdade que sí, Dogma de fe, moita xente, o que sale en internet xa o asume como veraz, non? Dice, quieto, parado, que hai moitas veces incluso intereses moi moi escuros, non, detrás desas publicacións. Bueno, como se pode recuperar a horizontalidade entre creador e comunidade? A sensación de proximidade que estamos a ver que pode deixar de selo, non? Nos derradeiros capítulos que estamos a coñecer, Paula.
0: Pois mira, sempre digo, un dos piropos que máis me gustan cando coñezo a alguén da miña comunidade pola calle, cando vai pasando por Coruña ou por onde sexa, que a verdade é que sempre me sorprende moito porque vai a onde vai, sempre me recoñece alguén, eu estou super agradecida. O que máis me gusta é que din, que eres igual, sabes, en plan, é algo que chama atención porque sempre digo, como? No, é que eres igual que os vídeos. Entón, é algo que choca moito porque sí que é certo que non tanto, por exemplo, no contexto de streamer, que sí que ves como é a persoa falando durante moitas horas, nas redes sociais de Instagram e TikTok, o contido, claro, é moito máis corto, etc. YouTube xa é máis largo, pero sí que me chama moito a atención eso, que a xente que me coñece, pois, di que son exactamente igual. Que sí que é certo que os que nos movemos no sector influencer, creador de contido, sorprendería vos moitísimo a xente que pon unha cara diante da pantalla e pon outra na vida real. Si que é certo, hai moita xente que está engañando a moitos dos seus seguidores, pero bueno, tamén é outro melón. Pero si que é certo que, como dixi, como podemos volver a ter esa conexión? Pois sendo ti mesmo, sinceramente, porque moitas veces poñendo unha máscara, facendo vídeo, cando che coñezan en persoa van ver que non eres ti, que non eres a persoa que estás mostrando pola pantalla, ¿no? Entón penso que tens que ser ti mesmo e ti mesma e xa está, sinceramente, que por que complicarte facendo unha persoaxe que non eres, podendo ser ti o 100% do día, non sei.
1: Pois é unha pregunta magnífica, con resposta aberta, non? Pero eu diría, para que complicarte, pois non entendo. Efectivamente, é absurdo facelo. Cales serían os cambios que crees que veremos nos vindeiros meses? O que vai exixir a audiencia, a vos, a influencers, creadores de contido, streamers, etc.?
0: Pues mira, o cambio que vin estos semanas, un mes quizáis que levamos co tema da caída dos influencers, é un cambio un pouquitiño radical nos perfiles que creaban contido semais digo, pois contido de entretenimento, que non facían divulgación como tal ou tiñan un traballo un pouco máis extenso a hora de crear o contido, e sí que é certo que están como un pouco en xeral dando palos de cego, buscando a que contido aferrarse, ¿no? Tampouco é iso, sinceramente. Penso que as persoas teñen que crear o contido, pois mira, se non estaban... A ver, que me estuve enrollando. Penso que os influencers que están na caída dos influencers denonse de conta de, oye, se nos acaba el chollo, se non fago contido non de calidade, pero un contido que guste a xente.
1: ¿Serio?
0: Que teña, sí, que teña, non te porque es en serio, pero que teña algo máis que mercar todo o rato o producto, ¿no? Uh-huh. Entón, penso que sí que teñen como que buscar pois unha temática que lles guste, non unha temática que este de moda, que lles guste, porque se busca unha temática que está de moda, agora mesmo vanse cansar, porque tens que mantela durante moito tempo esa temática. Vai ser unha temática que vai formar parte do teu contido. Entón, se buscas unha temática solamente por moda, se de repente se une xente o tema da sostenibilidade por moda, porque agora está de moda, non sei que tal, meter sostenible absolutamente todo, vai chegar un momento que eso vai caer polo seu propio peso, ¿no? Entón, sí que recomendaría que busque unha temática que realmente lles guste, porque hoxe en día todo o mundo ten hobbies, entón sempre temos unha temática que nos gusta realmente, este ve, e diría que eso se ve detrás da pantalla tamén. Ti se estás contando algo que sabes que non é do teu gusto de todo, estás facendo forzadamente para ter unha viralidade como tal,
1: Nótase,
0: sinceramente, sí, ¿no?
1: Sí.
0: Penso, sí que se nota. Entonces, penso que é como máis, non sei, penso que a xente vai ver que vai haber moitos perfiles forzados a que están a facer pois contido que non é o seu realmente e que se nota a través da pantalla que é forzado, e outras persoas que sí que van a mellorar o seu contido e benvido sea, evidentemente.
1: Paula, te decías, hai uns minutos que te has traballado nunha axencia de marketing. Ata que punto as empresas tamén poden condicionar o vosso traballo? Digo isto porque adoito comprobar que estas grandes marcas fan contidos onde rehusan falar de comprar, de vender, senón de dar información útil ao consumidor. Entendo que eso, ao final, saca vos réditos, non as marcas.
0: Perdón, ¿podesme repetir un momento? Que se
1: digo que as marcas últimamente están aprendendo a crear contidos, non? Ofrecerlle información aos seus posibles consumidores e clientes. Lonxe de compra esto, temos esta oferta, quer decir, van moito máis alá que a oferta comercial, tratando pues, de proponer pues, outro tipo de valores, de información, etc., non?
0: No, a ver, aquí hai diferentes puntos, ¿no? Primeiro hai as marcas que danche un PDF e dinche quero que faigas esto e quero que mo vendas como unha teletenda. E hai marcas que son así e non podes cambiar absolutamente nada do documento que te están dando, ¿no? E notase moito no vídeo, por exemplo, hai moitos perfiles que pois pode ser ese caso, ¿no? Despois hai outro tipo de perfil que a marca que che dá pois a información sobre o produto ou que queiran vender dancha e dinche, pois mira, esto ten que estar no vídeo, pero ti podes facer o que queras despois. Sabes, ou podes facelo da forma que ti queiras, ¿no? E despois hai outro tipo que a marca que di, mira, quero promocionar este producto, douche esta información, saca o que ti queiras e volca na túa comunidade como ti sabes. Para min, os mellores casos para promocionar un producto, evidentemente, son o segundo e o terceiro. Por que? Sí. Porque o primeiro, notase moi forzado, sabes? É moi forzado realmente o que estás a contar. Entón, cando tes unha liberdade creativa como creadora de contido, a comunidade o nota. Entón, quizáis, xusto o caso que me estás comentando, hai veces que cando é unha marca moi, moi, moi, moi grande, vale? Sí que hai un equipo creativo que volca esa idea creativa e xa lla dá directamente o influencer, pero, por exemplo, no meu caso, non me pasou, bueno, quizáis unha vez ou dúas, pero de normal a idea creativa a faigo eu, basicamente. Sí. Entón, cando me dan o documento, envío toda a idea creativa á marca, se aproban, ok, xa me poño a gravar e xa se lanza. Pero sempre hai como unha validación anterior co meu guión de, pois mira, teño pensado isto, isto, isto, con este plano, etcétera, etcétera, todo como moi esquematizado, non sei... Sí, un guión, como un guión teatral, pois así para que a xente se faiga un pouco unha idea de, pois un plano de tal forma que se me vexa a min, con voz en off, ta, ta, ta, cun fondo, todo super específica. Por lo menos eu traballo así, non sei como fai a xente tampouco, pero bueno. Entonces diría un pouco así, eses tres tipos.
1: Referíame tamén a, pues, a esa tendencia que hai empresas, poño por exemplo, de electricidade, ¿no? Pues grandes corporacións de enerxéticas que fan publicidade da súa, do seu plan de acción social, de pues ese traballo que fan, que non falan nada das súas ofertas aos consumidores, ¿no? Que queren facer fincapé neses, entre aspas, valores, ¿no? Isto creo que é tendencia e que a xente, vou utilizar outra vez a palabra, valora o, non?
0: Sí, o sea, penso que tamén se valora, porque é certo que se todo o rato estás falando de precios, de producto e tal, pois se me contas un pouco máis da túa empresa, que quizáis era unha publicidade que antes non se facía, sí que se valora máis. Por qué? Porque, o retomo co que falábamos antes, a xente non ten tempo, nós non temos tempo no noso día a día a estar mirando toda a información de todas as marcas. Entón, quizáis, pois mira, ves un vídeo, un reels, dunha marca en concreto que, bueno, que o influencer foi pagado por esa marca e contache un pouco dos valores e o que fan no seu día a día, pois mira, o valoras tamén. É unha información que non sabías, que despois podes, sempre o digo, recabar máis información e meteraste na súa web, etcétera, etcétera, pero sí que é certo que é unha nova forma de contar as cousas. Mira, xusto teño unha sección no meu Instagram, bueno, tamén no TikTok, que me enseñas tú a empresa. É unha sección que, bueno, que comecei vai 2 anos, e o que faigo é ir, bueno, realmente, este caso non é como colaboración, solamente casos puntuais, pero no meu caso eu busco empresas relacionadas sobre todo con temas de sostibilidade, tanto pequenas como grandes, e quero meterme dentro da empresa. É o que notei vai 2 anos que hai. As marcas non querían ter transparencia. Entón, falaba con elas dicindo, pero por que non? O que estás facendo non está mal realmente. Entón, teñen como certo medo a mostrarse transparentes por, pois mira, pois por tema patentes, por tema eso, maquinaria, etcétera, etcétera. Estos son os casos que estiven vendo eu en primeira persoa, ¿no? Moitas veces, cando lle explicas a xente que ser transparente non é malo, e se o contas non é malo, xa volvense cada vez máis transparentes e queren mostrar o que hai detrás pois, dun producto, etcétera, etcétera. E penso que sí que o beneficia. E tamén penso que as empresas, pois sí que é certo que hai empresas que fun que non podían mostrar X proceso porque era unha patente ou X máquina, eu dicíalles, mira, que entre ti máis eu non sei os pasos deste producto. Se ti me saltas 5, eu non me vou enterar directamente. Entón, claro, cando se dan de conta diso, pois xa mostran en cámara pois as cousas que queren de forma transparente, etcétera, etcétera. Entón, eso pois tamén se vai ver ligado o tema da publicidade e o que estamos vendo hoxendía, penso. Se me enrollo moito, dime.
1: No, é moi ilustrativo todo o que nos estás a decir, Paula. Antes de rematar, quero falar de ti. Cando, como comezas neste mundo, e como é o teu método de traballo?
0: Pois mira, o meu método de traballo podería dicirche que moi organizado todos os días. Sería mentira. Entón, sí que é certo que teño unha parte moi organizativa que cando quero falar directamente de un tema ou varios temas, teño todo organizado no meu ordenador. Entón, pois, para facer a grandes rasgos, por exemplo, hoxe vou lanzar un vídeo que nada, foi un caso que atopei pois de pura casualidade por unha noticia e puxeme a indagar un pouco sobre iso, ¿no? Nada, hoxe pois lanzo vídeo, é un vídeo orgánico, sen publicidade, aínda que falo dunha marca, pero Eso, pois, primeiro, neste caso, atopei unha noticia de algo interesante que dixen, oye, mira, pois non tiña nin idea de que pasaba isto, puxeme a buscar información, despois o que faz, pois montar o guión ou o que queres dicir, hai vídeos meus que non teñen guión, non pasa nada, e hai outros que cando se fala de cousas técnicas, para non olvidarme de certas cousas, sí que teño un breve guión para ir como vendo o que quero dicir, etcétera, etcétera. Despois do guión e de gravar e todo isto, teño que poñerme a editar, que leva como, non sei, que a xente sempre di, bueno, es que un vídeo de 10, 15 segundos, claro, depende do vídeo que estés vendo, se ten moita edición, levache bastante tempo, entón, bueno, pois despois tens que editar, que é o que me queda o día de hoxe, editar o vídeo, e despois publicas, e tamén, hoxe en día non é tan primordial, pero vai uns anos, o texto que puñas no que acompaña o vídeo, tamén tiña un tema SEO, un tema de que, bueno, unha logística tamén, que tiñas que poñer as palabras clave aí e tal, e hoxe en día xa esa moda non está tan activa, ¿no? Pero, bueno, sí que eso sería como o esquema hiper ultra mega rápido do meu día a día. Se teño un tema en concreto. Senón, pois, o que teño a nivel mensual, por exemplo, eu teño na miña casa o mes vista, por exemplo, o mes de outubro, xa sei o que vou publicar máis ou menos todos os días. Se de repente surxe unha noticia, algo que está en actualidade, evidentemente, movo os contidos para que non se vaya moi atrás no tempo, porque xa sabemos que hoxendía unha noticia está un día, o día seguinte xa hai 500 máis, xa parece que foi vai anos, ¿no? Entón, é eso, pois ter unha organización un pouco, saber un pouco o que tens que facer, realmente, a miña organización que tiña na agencia de marketing, entón, pois, estou bastante acostumada a iso, pero é así, por exemplo, isto sí que vou dicir, por exemplo, onte gravei un vídeo totalmente improvisado sabes, os hauls de roupa, ¿no? Vale, pois é un haul de calabacins. Porque, sí, porque bueno, unha persoa da casa regalou uns calabacins, entón é un vídeo que gravei así improvisado con tremendos calabacins da casa, pois non sei cando lanzarei, pero son eso, que de repente hai un contido que quero mostrar, etcétera, etcétera, que evidentemente non estaba planificado, despois xa edito todo e o meto cando poida.
1: E agora sí que remato, como é o teu seguidor ou seguidora? Como é o perfil? Supoño que Mario Pinto, ¿no? Pero así, de media.
0: Pois mira, o inicio eran sobre todo adolescentes. E que pasa? Que os anos pasan. Entón, ahora mesmo, o meu perfil de seguidor-seguidora máis ou menos ronda entre os 25 e 45 anos, que é bastante amplio. Hai moitas nais, moitos pais, moitos nenos, o sea, adolescentes e nenas, que me gusta abarcar un perfil tan amplio, verdade? Non sei, é un perfil moi sano. Penso que eso é a palabra, un perfil moi sano no sentido de un perfil que fai autocrítica, que cuestiona as cousas que poño, que lle dá unha volta, etcétera, etcétera. É un perfil que me gusta moitísimo, e que se acercan moi amablemente cando ven pola calle, e me escriben con moito cariño, así que encantadísima.
1: Eu encantadísimo de que tiveras estes minutos para a audiencia de Radio Voz. Foi de verdade moi, moi interesante escoitarte, Paula Vilaboy, esta bióloga galega, esta creadora de contido, divulgadora ambiental, coñecida nas redes sociais como Blondie Muser. Ahora sí que o dixen ben. 2 millóns de seguidores entre TikTok, Instagram, e con contido que vai actualizando constantemente, e con alguna novedade que nos avanzou ao longo desta entrevista. Paula, de verdade foi un auténtico placer. Grazas por estar con nós e ata vender a ocasión.
0: Moitísimas gracias, feliz domingo e xa falemos doutra. Bicos, chao.
1: Seguimos, 10:42.

Seguimos en Con Otra Voz, con máis asuntos, a volta de pausa. Unha nova edición do Camiño Escena Norte, que vai principiar o 26 de setembro, e da que falamos coa presidenta de Escena Galega, Eva Alonso.

0: Radio Voz.
1: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións. Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
2: Tú vendes algo.
3: Sí.
2: ¿Y quieres vender más?
3: Sí.
2: ¿Y qué haces?
3: Esperar.
2: Mal.
3: ¿Y qué hago?
2: Anunciarte.
3: No tengo dinero.
2: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
5: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
7: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
6: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
7: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: E falamos agora da oitava edición do Camiño a Escena Norte. Vaise desenvolver entre os días 26 de setembro e 30 de outubro en 9 localidades das provincias de A Coruña e Lugo. A nosa convidada, Eva Alonso, é presidenta de Escena Galega. Eva, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Recordamos a audiencia de Radio Voz que é Camiño Escena Norte.
1: Pois mira, Camiño Escena Norte é un proxecto para circular espectáculos de artes escénicas entre os seis territorios que conformamos este circuito. Está impulsado polas asociacións profesionais que hai en cada un dos territorios, non? Esta xa é a oitava edición, como ben dicías.
0: Digamos que é un contacto do mundo das artes escénicas, do teatro neste caso, entre as comunidades do norte da chamada España Verde, podíamos decirlo, dese xeito.
1: Sí, de feito, ten algo que ver, non? Ten algo que ver co Camiño de Santiago, no fondo, non? Porque fai ese percorrido. Estamos aí representadas, ademais de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra e a Rioxa.
0: ¿Cales son os grupos, as compañías que representarán a Galicia nesta edición?
1: Pois mira, son tres compañías, de feito son tres compañías de cada territorio as que van xirar neste Camiño Escena Norte. As galegas que nos representan por aí adiante son Ártica Cía con Non Pasarán, que estará en Cantabria, en Euskadi e en Asturias. Teatro de Ningures con As Gardías ou O Nodo Tecelán, que estará en Navarra, Cantabria e Asturias. E Teatro Cubo con Bo, que estará en Euskadi e en Xixón, dentro da programación de danza Xixón.
0: E pola contra, cales son as compañías desas outras comunidades que conforman o Camiño Norte que visitarán a nosa a través desta nova edición do Camiño Escena Norte, Eva?
1: Pois mira, son moitas, non me achas todas se queres, pero penso que son moitas, porque realmente temos, por exemplo, de Asturias, con El Callejón del Gato, que representa un espectáculo que se llama El Gato con Botas de Agua, Luz de Gas Teatro, con Dibújame una Palabra, Saltantes Teatro, con la producción Balada del Norte. Esto solo de Asturias. Agora Cantabria, Espacio Espiral, que presentará Tierra de Sombras, Hilo Producciones con Atra Bilis, Trueba y Trueba Producciones, con El Último Aullido, de Euskadi tenemos a Dos Teatro, que presenta 52 Hercios, Circo Zaurren, Circo Zaurren Teatro en Teatro con Dónde Están los Niños, en Navarra ten Tres Elementos, una experiencia mágica inmersiva, y Dínamo Danza tamén.
0: Oye, podemos concluir das anteriores edicións que hai vasos comunicantes entre as compañías destes territorios. Eu diría que, en outros aspectos, sí que temos, non? Moitas cousas en común, pues, marcadas pola nosa paisaxe, pola nosa gastronomía. Trasládase isto tamén despois ás artes escénicas, Eva.
1: Eu creo que sí. Realmente, Camiño Escena Norte demostra que os espectáculos que se están facendo, as artes escénicas, a creación artística, está nun nivel de calidade, de riqueza e de diversidade nos nosos territorios espectacular.
0: Bueno, pediríache agora que nos denas o listado das localidades das provincias de A Coruña e Lugo que van a coller estas funcións.
1: Pois mira, isto é interesante porque dende Camiño Escena Norte creemos firmemente que non se construe só nas grandes cidades. Entón o programa aposta por crear itinerarios que conectan localidades diferentes. Entre a provincia de Coruña de Lugo temos Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. Son o mapa deste ano.
0: Bueno, pues efectivamente, atendendo tamén as vilas, descentralizando a cultura,
1: totalmente,
0: ¿no? Que moitas veces
1: totalmente
0: pensamos que só ten que ir ás grandes cidades, e dende logo que non é así. Como é a público que acude cada ano ás funcións do Camiño Escena Norte?
1: Pois público moi diverso, porque os espectáculos tamén o son. Temos teatro para adultos, para familiares, monicreques, ilusionismo, temáticas diferentes, propostas que falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, ou a soidade, ou a presión sobre a infancia, non? Por exemplo, e esa diversidade é unha das grandes afoutezas de Camiño Escena Norte.
0: Quen quera buscar, atopar toda a información do calendario, da programación, das funcións, onde pode atopalo, Eva?
1: Animo a que todo mundo busque e atope, sen dúbida, a representación que lle apetece, ou todas, a través da nosa página web, escenanorte.com.
0: Un programa que chega de novo co respaldo da Xunta de Galiza, que era presentado aí precisamente en Compostela e hai uns días esta mesma semana, non?
1: Sí, a verdade que é moi de agradecer que as institucións apoyen este proxecto. Nas que teñen que ver co territorio galego, temos a Xunta a través da Axencia Galega das Industrias Culturais, pero tamén a Deputación de Lugo. E ademais, no noso caso, temos incluso unha colaboración moi especial de Begal Saeroski, que repite un ano máis como patrocinador do proxecto.
0: Bueno, e antes de rematar, que intre está vivir o teatro en 2026 e o que se pode palpar tamén a través das funcións do Camiño Escena Norte, Eva?
1: Bueno, eu creo que o teatro galego, pero tamén o teatro a nivel estatal, está vivindo un momento productivo e de calidade artística excepcional. Creo que, ademais, o teatro galego, por exemplo, está sendo recoñecido tamén a nivel nacional e internacional. Estamos nun moi bo momento. A min a única pega que lle poño a este momento é que haxa un compromiso maior, non? Unha capacidade maior de mirada, de vontade e de apoio por parte das institucións que xa nos acompañan e das que aínda non.
0: Pois sí. Bueno, pois que viva o teatro, que por moitos anos podamos falar de novas edicións do Camiño Escena Norte, ese contacto de esas comunidades do Norte a través dunha selección de compañías que estarán actuando en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en Euskadi, en Navarra creo que tamén, non, Eva?
1: Temos en Na Rioxa.
0: Na Rioxa, perdón. Bueno, pues temos todos os datos e a data de inicio desta nova edición do Camiño Escena Norte é o 26 de setembro en 9 localidades das provincias de A Coruña e Lugo. Eva Alonso, presidenta de Escena Galega, grazas por darnos toda a información. Ata vendera ocasión.
1: Moitas gracias a vos.
2: Radio Voz. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
2: Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

Rematando xa esta primeira hora de programa deste con outra voz, de Radio Voz, de domingo 13 de setembro. Temos que lamentar dúas mortes en senllas estradas galegas nas provincias de Lugo e A Coruña nas últimas horas. Falamos primeiro dunha saída de vía que deixaba un home falecido en Castro de Rei. Era o único ocupante dun turismo. Os moveros de Vilalba tiveron que escarcelalo. Foi sobre unha e media de onte sábado, cando un particular informaba ao 112 dun coche que se saíra da vía e acabara batendo contra un árbore no quilómetro 75 da Nacional 640 en Ludrio, neste concello xairego de Castro de Rei. O propio alertador sinalou que o accidente se meaba grave polo estado no que quedara o vehículo. Cando chegaron ao lugar, os servizos de emerxencias confirmaron que só había unha persoa implicada, un home que resultou falecido e foi escarcerado polos bomberos. No operativo participaron o 061, a Garda Civil de Tráfico, os bomberos de Vilalba e os servizos de mantemento de estrada. Eso en Castro de Rei. En Carnota faleceu un motorista. Foi sobre as 21:40 horas, tamén de onte sábado, un particular informado a 112 de que acababa de atopar unha moto accidentada fora da estrada a altura do quilómetro 87 da AC400 en Santa Comba, Carnota. O implicado estaba o carón do vehículo e precisaba asistencia sanitaria urxente. Dende o 112 deuse conta deste feito as urxencias sanitarias de Galicia, 061, a Garda Civil de Tráfico e tamén o Gués de Muros. Unha vez no lugar, os profesionais sanitarios só puderon confirmar o falecemento deste motorista en Carnota. Nos minutinhos xa, e como cada domingo, tempo para a psicoloxía con Teresa López Cobo, para falar hoxe da psicose posparto. Despois visitaremos Xermade, ali está todo preparado para que o día 18 deste mes comece unha nova edición do Encontro Internacional de Torneiros. E despois coñeceremos o Códice da Liberdade, un videoxogo para dispositivos móviles do que está detrás a Deputación de Pontevedra, que permitirá descubrir dun xeito innovador a historia do castelo de Soutomaior. Antes, unha pincelada musical, porque hoxe está de aniversario, cumpre 82 anos, o que fora vocalista de Chicago, Peter Cetera.

0: Radio Voz. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
1: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
2: Alegría de vivir, para mí, son las largas sobremesas das fins de semana en la casa dos avós, pero eso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
3: A Alegría de Vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de Vivir.
4: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida, 900-414-000.
3: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
5: Seguimos con máis asuntos en Outra Voz, en Radio Voz, 11 da mañá, 31 minutos, ímonos ata Xermade, todo preparado para que o venres principie unha nova edición do Encontro Internacional de Torneiros de Madeira. Alfonso Franco é secretario da Asociación Amigos da Madeira. Que tal, Alfonso?
6: Hola, bo día.
5: Eu decía, todo preparado, ten que estar, non?
6: Sí, ahora ten que estar, ahora estamos xa na etapa donde o que non está non pode ir, pero confiemos en que todo estea.
5: Podríamos afirmar que Xermade convértese ao longo de 3 días na capital europea desta disciplina do torneado de Madeira.
6: Bueno, polo menos na capital nacional si se convirte. Este ano nos coincide con un outro encontro de torneiros que hai entre Austria e Alemania, que é tamén bastante importante. Polo tanto, igual tanto como europea, igual non podemos dicir. Digamos que compartimos este fin de semana, compartiremos co Centro Europa pois esa capitalidade. Pero bueno, digamos que do sur de Europa este fin de semana será a capital da tornería.
5: Para poñernos en situación, Alfonso, e alguén nos estará escoitando e preguntarase que é iso do torneado de Madeira. Falla así como un clip soro do que significa esta, eu vou decir arte, porque realmente ao final chega a ser prácticamente unha arte.
6: Sí, empezou sendo un oficio moi apreciado no fogar, porque nos reemplazaba todos os útiles do hogar que se iban gastando, e agora, digamos que pasou a ser algo ornamental. Dentro de toda esa ornamentación, pues gracias á colaboración de moitos torneiros, tanto nacionales como estranxeiros, se converteu nunha multidisciplina de materiales, de técnicas, de acabados, de todo o que a imaginación da xente poda aportar ao desarrollo de a fomentar ese embelecemento de unha madeira, que a veces non o necesita, pero outras veces si necesita un aporte de, digamos, de visibilidad. Pues todo eso está presente en Sermade y vámoslo a ver este fin de semana. Es increíble que todos los años pensamos, bueno, ahora está todo visto, pero de repente encontramos nuevas cosas, nos mismos que ya conocemos mucho, procuramos estar muy tanto de todo que va saliendo y tal, y siempre nos sorprende a habilidade e imaginación da xente en cuanto á evolución de todo eso, de materiales, de técnicas, de acabados, de todo.
5: ¿E por que Xermade? ¿Por que se celebra en Xermade? ¿Como nacía este evento? ¿Cales son as razóns para que ano a ano siga sendo epicentro do torneado de Madeira?
6: Ben, Xermade porque aí naceu e aí queremos que continúe. De momento vai collendo moi boa saúde, entón queremos que siga aí. En Xermade naceu nunha casa rural, ali na aldea artesán de Afraga, de man de Fernando Vérez e de Tito. Ali estuvo uns anos, cando se empezou a ser un pouco multitudinario, pois pasou ao polideportivo de municipal de Xermade. Eli sigue, Eli estamos moi a gusto, quizás ahora enchemos o polideportivo, afortunadamente, podría ter máis espacio para outras cousas, claro, pero temos o espacio que temos, de momento vamos a tratar de seguir enchendo todos o terceiro fin de semana de setembro, de que toda a xente que veña e que pase por ali se vaya contenta a gusto e asombrada do que é capaz de facer xente con habilidade e con imaginación.
5: Cales son as madeiras favoritas para os artesáns, para tornear?
6: Aquí en Galicia temos a sorte de ter un elenco de madeiras extraordinario. Así como outros na zona do sur ou incluso xa pasando Ponferrada hacia lá, non teñen tanta variedade, pero nós temos a sorte de eso, de ter moito tipo, moitas clases de madeira, e todas teñen a súa particularidade ou a súa algo teñen que as convirte nas mãos dun torneiro, dun artesán, as convirte en algo bonito. Vese o pravio que parece que é insulso de todo, pero dentro de todo eso miras as fontes que fai, as corpetas que fai Lolo, e son preciosas sencillamente sin tocarles, nada máis que con un pouco de aceite para, digamos, que levantarles un pouco esa viveza do color. Ves despois, por exemplo, o freixo, que é moi clariño e tal, pero ten unha veta extraordinaria que lle das calquer pátina e queda resaltada a veta e volvese en algo extraordinario. Es decir, cada madeira, xa non falemos do teixo ou do buxo, porque esos xa son, ademais, moi agradables de tornear, e son un encanto, cando xa, sencillamente, sin aplicarles moita cousa, un pouco de aceite ou un pouco de cera, é suficiente para realzar esa belleza natural que teñen eles.
5: Bueno, damos, se che parece, un repaso ao programa desta nova edición. Como arrancamos o vénres?
6: Ben, pois o vénres arrancaremos coa presentación do encontro deste ano. Temos tres estranxeiros, normalmente temos 4 persoas, salvo o ano pasado que tivemos 5, porque era o 25 o encontro de torneiros, entón quixemos ter un elenco un pouco especial. Este ano volvemos ao formato clásico de 4 persoas. Normalmente temos sempre 2 de fora do país, 2 de un de por aquí do entorno, e outro pois que suele ser de español, pero de outra latitude. Este ano temos, porque temos aí un que non sabemos se é español ou é portugués, porque é un bello amigo que leva ben moitas veces, Paulo de Tarso, entón faigo como aquel aquela viñeta de Castelao que dicía se do outro lado do río eran máis estranxeiros que os de Madrid. Entonces tamén Paulo é de aquí do lado, e despois vendrán un de Francia, Pierre Cornelis, pois outro Kevin Hudson, que é inglés, tamén fai unhas cousas moi interesantes. Entonces van a tratar de enseñarnos o que fan e como o fan ese día. Despois tamén temos este ano un plus para todos os torneiros, toda a xente que nos visite, que é que vai estar aberto o Centro Internacional da Tornería, que se acaba de inaugurar ali en Xermade, ali cerquiña, a 200 metros do Polideportivo, en un paseo corto. Vai estar aberto durante esos días, un pouco para enseñar o centro, e máis xa algunhas pezas que son propias dos encontros, que van a estar ali expostas e que van a estar permanentemente ali. Entón, temos ademais este ano a satisfacción de que ese Centro Internacional da Tornería vai a levar o nome de Fernando Vérez. Nos parecía que era, bueno, a persoa máis adecuada, a persoa que, digamos, que iniciou e que creou ideolóxicamente todo este evento, pois queríamos que tuvera o Centro Internacional da Tornería de Xermade que levara o nome de Fernando Vérez. Entón, esta semana pasada, o pleno do Concello de Xermade, por maioría, pois unánime, decidiu que efectivamente que leve o nome de Fernando Vérez. E para nós é unha satisfacción presentalo a todos os torneiros e todos os aficionados que veñan este fin de semana a Xermade.
5: Bueno, pois pues eso é o que dá de sí este encontro internacional, exposicións. A xente que allé a este mundo goza tamén, non, de este encontro, Alfonso, que dice, non hai que saber tornear para estar ali e deixarse seducir pois pola habilidade dos artesáns, non, que estarán confeccionando en vivo pois pezas con distintas madeiras, non?
6: Sí, é dicir, van a ter dúas cousas, como sempre. Unha é eso, torneado en vivo, para que eles vexan como se fai unha peza e como se, de alguna maneira, digamos, se convirte un trozo de madeira en unha peza tan bonita como eles dan ali nas mesas que hai de exposición. E despois hai a outra parte que ali vai haber, por exemplo, ano pasado houve 96 persoas ali con pezas expostas, entón, digamos que de alguna maneira podes ver todo o que se pode facer e todo o que somos capaces de facer dende eso, ver como se fai e o resultado. Está todo ali á vista de xente que nos veña a visitar. Entón, non é necesario ser nin aficionado para apreciar as cousas bonitas que hai por ali adiante.
5: Cales son os países que teñen un maior nivel nesta disciplina, neste torneado de madeira?
6: Más que disciplina, digamos que o nivel
5: Alfonso?
6: De...
5: Ah, sí, sí.
6: Sí, sí, perdón.
5: Temos aí.
6: O nivel de... digamos, de facer as cousas, igual aquí en España estamos xa moi cerca dos países que van moi adiante. Quizás ahora nosotros o que temos é, vamos un pouco por detrás, no sentido de que nos falta, digamos, a segunda parte que eles xa teñen andada, que é a comercialización, digamos que a distribución de todas esas pezas. Estános axudando moito as redes sociales, os obradoiros que hai funcionando aquí ao rededor, sobre todo na zona de Pontevedra, que hai dous ou tres, están funcionando moito a través das redes. Entón, digamos que eles o que nos levan un pouco máis ventaxa en no sentido de que hai moita xente que vive que para eles xa un oficio que se pode vivir del. E aquí, digamos, que nos falta, están aí Aitor, Adrián e algún máis por aí, que están moi avanzados en eso, pero nos falta esa parte de... Creemos que agora a xente xa conoce o que costa o traballo que dá facer unha peza, entonces creemos que empezan xa a valorar que non é cara unha peza dun artesán cando se lle pon o precio. O artesán non quere especular, nin quere, digamos, facerse rico con esas pezas, o que quere vivir do seu traballo. Entón, pensamos que agora quizás seña o momento de empezar a pensar en eso, en ter xa a segunda parte, unha comercialización, e que a xente agora xa valora realmente o que vale, o que costa facer esas pezas. Entonces aí é onde eles nos levan a distancia, porque eles xa hai moitos anos que conocen eso, e todos os encontros, todo eso son auténticos escaparates de mercado, aparte de eso, de cambiar ideas e coñecementos, pois, sobre todo, é un gran mercado de cara, digamos, ao público en xeral, e de cara á comercialización.
5: Ajá. Como sempre, no pabellón dos deportes, non, Alfonso?
6: Sí, no pabellón deportivo dali de Xermade non hai pérdida. Xermade é unha vila pequena, hai bon aparcamiento, vamos a ter ali un pequeno stand de pulpo, porque hai moita xente no entorno, non é fácil de absorber a cantidad de xente que ven ali a hostelería, pois non é, digamos,
5: dá o que dá.
6: Exactamente, dá o que dá. Entón, este ano pues, temos ali o apoio de un posto de pulpo que vai haber, e digamos que o posto ao alrededor hai unha serie de establecimientos de hostelería que esperemos que esteñan repletos ese día. Están todos preparados para eso, tratar de atender ao máximo posible a toda a xente que veña, que a xente que eso, que disfrute de un bon día, e que lles guste para poder volver ao ano seguinte.
5: Para rematar, quen quera atopar o programa, esa información en internet, a onde debe dirixirse?
6: Ben, que busque sencillamente a palabra Encontro de Torneiros, a páxina encontrodetorneiros.org. Entón, eles buscan Encontro de Torneiros e xa lle salta esa páxina, ali teñen o programa, teñen, se queren inscribirse para participar ou para poñer pezas, teñen ali as camisetas das que conmemorativas do encontro, teñen ali todo, teñen vídeos e fotografías e comentarios de pasados edicións, teñen ali toda a información disponible en eso, en Encontro de Torneiros.
5: Que sexa un éxito esta 26ª edición, que principiará o venres, rematará o domingo en Xermade, o Encontro Internacional de Torneiros de Madeira. Alfonso Franco, secretario da Asociación Amigos da Madeira, grazas por estar con nós e por darnos toda a información.
6: Gracias a vos, os convidamos a todo o mundo a vernos o próximo fin de semana en Xermade.
5: 13 minutos para as 12, para chegar ao Ecuador do noso programa, da Terra Chá ás Rías Baixas. Despois das 12, como sempre, visita-o con outra voz o señor Fernando de Mondoñedo, con ese tempo distendido, cargado de bo sentido humor, que é a reviravolta. Despois estaremos en Miño, ali a Sociedade, perdón, estaremos en Ourense, ali a Sociedade Filaténica Miño, vende abrir unha exposición en Correos, en homenaxe á selección española. Interesante, falaremos dela co seu presidente, con José Barros. Antes, uns consellos.
0: Radio Voz. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
1: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
2: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na Casa dos Avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
3: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
3: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: E falamos nos vindeiros minutos dun xogo que ven de lanzar a Deputación de Pontevedra. O Códice da Liberdade. Está xa disponible para dispositivos móviles, permitirán descubrir dun xeito innovador a historia do castelo de Soutomaior. Romina Fernández, a directora de Turismo Rías Baixas. Romina, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Como xurde a idea deste videoxogo?
1: Bueno, pois a verdade é que dende Turismo Rías Baixas, dende a Deputación, sempre estamos buscando pois fórmulas novas, non, e innovadoras para complementarias ao formato tradicional de promoción do destino, como pode ser folletos, campañas publicitarias, etcétera. E pensamos un pouco tamén que unha forma interesante de relacionarnos cos novos perfis de visitantes podería ser empregar a tecnoloxía para poder espertar esa curiosidade polo noso patrimonio da nosa provincia, intentar e conseguir que despois de xogar, non, dende a casa, teñan o deseso de coñecelo físicamente e ao final de vir a provincia de Pontevedra a coñecer a nosa historia e o noso patrimonio, que é a finalidade última do noso traballo e da nosa actividade aquí en Deputación de Pontevedra.
0: Estamos a falar dun enclave cargado de historia, aquí teremos que falar de Pedro Madruga, e mesmo desa teoría que se foi alimentando nos últimos tempos, que podría falar de que este fora Cristóbal Colón, que lle deu pulo, non? Tanto a historia de Pedro Madruga como o propio castelo, é así, non, Romina?
1: Sí, realmente o xogo, como ti ben dís, pois vai moi relacionado con esa figura de Pedro Madruga, que para nós é moi importante, é dicir, o que nos permite achegar pois a esa historia medieval da provincia, vencellada entre o castrelo de Soutomaior, Pedro Madruga, alá polo ano 1470, realmente pois a través del pois construir unha aventura de investigación para xogar, recompilar documentos, resolver enigmas, etcétera, etcétera. Pero non só, teño que dicir que eso me preguntan moito, o xogo non está exclusivamente vencellado ao castelo de Soutomaior, senón que permite tamén recorrer outros puntos da provincia, do noso patrimonio e da nosa historia, o cal para nós entidade provincial que aglutina o turismo de todos os concellos da provincia de Pontevedra, pois o fai todavía máis interesante.
0: Bueno, unha viaxe á Idade Media a través de dispositivos con este videoxogo, unha historia do medievo que esperta moitísimo interés. Non sei cal sería a razón, supoño que moitas novelas axudan a elo, pero é verdade que o público amosa moito interés, non? Por, sobre todo polo misterio na Idade Media, e aquí en Galicia, en concreto nesta zona, pues estamos cargados delo, non?
1: Sí, a verdade é que danos moito xogo, porque, o que dicíamos antes, Pedro Madruga, non? Pois é unha persoa, unha figura moi ben sellada á historia de Soutomaior, permitiu-nos construir unha narrativa moi potente alrededor desa Galicia do século XV, empregar pois ese contexto histórico para crear unha aventura e a partir dela pois provocar curiosidade. Despois pois, por exemplo, se alguén quere saber máis sobre Pedro Madruga, visitar Soutomaior, pois realmente pois daríamos o obxectivo por cumprido, non? Porque realmente, pero é moi sinxelo, porque sí que é verdade, como ti dis, Félix, que desperta moitísimo interese, é dicir, nos o notamos pois no perfil do visitante que se achega a Soutomaior o castelo, que fai as visitas guiadas, que fai as visitas teatralizadas, que fai as catas con sentido, as catas de viño que facemos contando a historia. É dicir, dá moitísimo xogo, ten moitísimo interés e cada vez temos máis afluencia de visitantes pois para dar a coñecer esa parte da nosa historia.
0: Como é ese Códice da Liberdade? Quero dicir, como é unha partida, como é o desenrolo cando descargamos ese videoxogo e o activamos no noso dispositivo?
1: A ver, vou dar así unhas pinceladas porque o que quero é que a xente o descargue, non? E que o faga con calma, vale? Realmente é un videoxogo que se pode descargar de forma gratuita, non? A través, de Android e de iOS, para todos os públicos, e realmente pois ten, digamos, como dúas partes, non? Unha parte que se pode xogar dende casa, é dicir, non hai que estar realmente nesas ubicacións que nos transmite o videoxogo. Despois hai outra parte, pois, de realidade aumentada, que sí que hai teníamos que visitar o Castelo de Soutomaior, non? Realmente, o que queremos facer é, bueno, pues romper esa barreira entre o mundo digital e a visita real, combinar as dúas, non? Que a xente poda facer pues a visita virtual, o xogo virtual dende a súa casa ou dende onde esté, e que despois teña necesidade de visitar físicamente pues o Castelo de Soutomaior para poder seguir continuando co xogo, buscar objetos escondidos, vou te dar así algunha pista, non? É dicir, realmente o que queremos é que a xente vaya allí, ten que buscar pois sete pezas para ao final pois, bueno, pois poder reconstruir ese códice da liberdade que é o título do videoxogo. Realmente é unha labor de investigación, vale? É dicir, non se trata de non é un xogo de loita, vale? Como podería parecer así a priori, tendo en conta pois a historia, non? A historia que reproduce, pero non é un xogo de loita. O que premiamos con el pois a investigación, a deducción, é dicir, coñecer a nosa historia, a capacidade das persoas que o fagan de tomar decisións, etcétera, etcétera.
0: Bueno, estamos así a cenar
1: con... Non sei se
0: sí,
1: non sei se te dicen así algo, pero o importante é que o fagamos...
0: Turismo interactivo, non? Podemos decirlo dese xeito.
1: Sí, bueno, é unha fórmula máis de, bueno, pues de promocionar o destino, pero non queremos que sustitúa a visita, vale? Eso sí que gustaríame facer moito fincapé en eso, porque realmente o que estamos facendo é empregar a tecnoloxía para convertirla nunha porta de entrada a visita ao territorio, vale? Que ao final é o que queremos, que a xente visita Rías Baixas, visita a provincia de Pontevedra e descubra o noso patrimonio.
0: Temos datos de cantas descargas levamos para saber o impacto deste videoxogo, deste códice da liberdade.
1: Polo de agora non, porque é moi reciente, levamos moitísimos meses de traballo, leva moi pouco tempo, acabamos todavía de sacalo, pues, digamos, un pouco pues, o mercado, entón non temos datos, non te podo dicir datos, porque bueno, pues, está operativo onde fai moi poquinho.
0: Bueno, convidamos a nosa audiencia a que entren na súa tenda de aplicacións de Google, de Apple e que poda descargar este Códice da Liberdade. Se me permite, directora, aproveito a chamada a pocas datas de que remate oficialmente o verán. Que valoración facemos do turismo nas Rías Baixas?
1: Pois a verdad penso que moi boa, nos non temos todavía datos definitivos, sabedes que, bueno, pois que que nos dende a Deputación de Pontevedra traballamos sempre con datos ofrecidos de xeito oficial, non? A posteriori da, bueno, pois dos meses vividos, e todavía non temos os últimos datos de ocupación, pero a verdade que as sensacións, o que nos din, bueno, pois o sector, etcétera, etcétera, un pouco tamén por a afluencia de xente, o que nos din nos concellos, pensamos que vai a ser unha temporada moi boa. Próximamente seguramente o presidente da Deputación, pois probablemente a semana que ven ou incluso esta semana, a finais desta semana, probablemente xa dispoñamos de datos definitivos e poderá pois ofrecervos pois esa, bueno, pois esa estadística, esos datos que penso que van a ser moi bons.
0: Seguro que sí, porque a Rías Baixas sigue sendo un dos destinos pues eso, máis buscados de Galicia. O sea, quixemos falar dese Códice da Liberdade, dese videoxogo que vende lanzar a Deputación de Pontevedra e fixémolo coa directora de Turismo Rías Baixas, Romina Fernández, a que lle agradezo que estivera en Con Outra Voz dándolle toda esa información a nosa audiencia. Romina.
1: Moitísimas grazas, bons días.
2: Radio Voz.
3: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
4: ¿Un novo?
3: Sí, o contedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
4: Sí, sí.
3: É un contedor máxico.
4: ¿Máxico?
3: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
4: E ese compost fai medrar a natureza. Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón.
3: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
9: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
8: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
9: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.

0: E como cada domingo, abrimos a Reviravolta. Facémoslo como sempre, co señor Fernando de Mondoñedo, xentileza de Puzzle Animación, co seu bo sentido de humor. Señor Fernando, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, moi ben.
0: Bueno, pois, como sempre, temos aquí algunhas novas destas que lle gustan a vostede, con chicha, sin limoná, con chicha e con carne, a primeira que imos buscar, se lle parece, señor Fernando. Crean un atlas con todas as salchichas do mundo. Gústalle a vostede a salchicha? Bueno, aquí tamén inclúen pues, derivados como chourizo, longaniza, etc. Sí. Viu vostede este atlas?
1: Sí, pero bueno, eu gústame máis os derivados, como dices ti, eh?
0: Por exemplo.
1: Máis que a propia salchicha. un bon chouriciño, un embutido máis así, máis natural, gústame máis.
0: Ajá.
1: Pero bueno, é unha boa cousa saber onde hai cada cousa. Tienen que facer un atlas do caldo, un atlas de... para saber onde se come ben. Que iso ahora máis ou menos xa está facendo.
0: Sí, ahora xa, nas redes sociais. Tú lle pos ahora a Google ou a IA. Onde papar un bo churrasco? E aparece un bo listado, eh?
1: Claro. Pero é bon saber onde. Porque así, oye, pues, xa vas a tiro fixo.
0: O que eu non acabo de entender, que un viaxa por aí e ten que comer sempre salchichas. A mí, varía un pouco, déixate guiar pola especialidade da zona, non? Dos putos típicos da zona, porque a mellor, non o sei, a mellor en Tegucigalpa, pois a mellor as salchichas non teñen moita tradición, pero ti tens que comer salchichas igualmente.
1: No, eu penso que iso foi un amante da salchicha que inventou o atlas.
0: Sí, sí.
1: Pero realmente eu penso que hai que ser como os galegos. En terra de lobos, ouvear como a todos. Entón, chegar a un sitio, e pois, se ali o que está mellor é a vitela, pois a vitela. Se é o cordeiro, se é o... Sabes? Eu penso que mellor se come comendo un cada sitio especialidade.
0: Claro,
1: o
0: propio do sitio, non?
1: Claro, porque quero dicir, hamburguesa comela en calquera lado. Uh-huh. Que este mellor ou peor xa é diferente, pero bueno.
0: Un borro de Abaño, por exemplo, pois pues, ao mellor, que sei eu, se un está en Laxe, pois pues, é posible que poda topalo, non?
1: Claro. Sí, pero que non sería tan normal xa é o mellor que comer un mellor rodaballo en, non sei.
0: En Albacete,
1: ou, bueno, con mellor guai,
0: sí,
1: porque agora como todo se move tamén, pero...
0: Sí.
1: Pero quero dicir...
0: Bueno...
1: Máis garantía de frescura terán cada
0: cousa. Vostede faría un atlas gastronómico de que? De que producto?
1: Pois eu do caldo, cocido, o churrasco...
0: Que pasa que o caldo galego sí que lle digo eu que por aí adiante é difícil, a non ser que sexa un restaurante galego, un centro galego de
1: bueno, hai que ter moito cuidado con a picardía, Que hai moito restaurante que se chama por aí gallego, e bueno...
0: Xa faláramos hai semanas, faláramos daquel... polvo a galega, creo que foi
1: sí, en Bruselas
0: e un eurodiputado pues, que ponía o grito no ceo, porque vamos, que lo se era un polvo a galega, a mellor era un polvo galego, ¿no? Pero que non quedou despois cociñado como tal.
1: É que é o que digo eu, a mellor un restaurante que se montou hai 80 anos en Madrid era o restaurante gallego, pero hoxe en día xa o leva xente que non ten nada que ver.
0: Ajá. Sí.
1: Co que iniciou o negocio, entonces coa picardía.
0: Bueno, temos que adaptarnos aos tempos, porque a mí gustame moito, por exemplo, no San Froilán, cando un pasa por esas casetas do polvo, pois pues, comprobar que a polveira pues, é de cor, e que os tempos avanzan. Isto é...
1: Sí,
0: a mí parece que está moi ben.
1: Pero si sigue facendo a mesma receita,
0: claro, claro.
1: Que non che vendan o producto como que era.
0: Bueno, pois pues, ollo con comer moito, porque despois pode pasar o que vou... agora narrar, porque esta nova de verdade que trae tela, Isto sucedeu. Suspenden a proxección da nova entrega de Spider-Man nun cine por olor a, bueno, pues a un gas, A un gas, unha flatulencia, que tivo alguén e que tiveron que acabar suspendendo esa proxección, da película. Isto parece inaudito,
1: Eso eu penso que era alguén que non tiña o filtro moi limpo.
0: Non?
1: Entón, botou polo escape algo...
0: Xame, pero hai sitios onde facer a limpeza de filtros, non? Onde para ir ás bodegas un pode facelo, pero non, no cine non parece o sitio máis axeitado, non?
1: Pero cando a necesidade chama, pois antes de estoupar... Pero bueno, que eu penso que non foi eso, eh? Que ao final eu penso que sería alguén que meteu algún produto adrede para
0: sí, sí.
1: pa frustrar esos trenos.
0: Porque da película non é... Digo isto porque agora, claro, o cine está cheo de tanto 3D, de tanta realidade, pero creo que os olores aínda non forman parte das películas, non? Afortunadamente. No.
1: O único se foi unha proba para ver o que pasaba e que saliu mal.
0: Bastante mal, sí, non foi do grado dos espectadores, eh? Ten vostede vivido alguna situación similar?
1: Non, eu que eu sepa non. Pero eu desconfío que sexan os de...
0: Estuvo moi ben, di o señor Fernando, que eu saiba, claro.
1: Que eu saiba, non.
0: A mellor vostede produciu unha e non se daba conta, porque sempre di que o que vota é o que ao menos o sufre, non?
1: Bueno, eu eso non estou tan seguro, eh?
0: ¿No?
1: Depende onde votes que sufrir, súfrelo. pero eu penso que o mellor que foi alguén de outra saga que non lle interesaba moito que tuvera éxito Spider-Man aí.
0: Pues un boicot, non?
1: Sí, sí, a min eso cheira a boicot.
0: Ahora dicen un hater, que sería agora.
1: Aí. Pois pues a min cheirame así a iso.
0: Sí, un camión
1: que le cheirou e outra cousa.
0: Un camiordito de cheirar. Vale. Ímonos ata Lituania. Dirá vostede, dígame algo típico de Lituania.
1: Pois eu non...
0: Perdón, Letonia.
1: Nin de Letonia, nin de Lituania, se podría dicir nada típico. Eh?
0: Son países que, efectivamente, nos caen bastante
1: longe,
0: con pouca información, non?
1: É, máis a xente que somos da nosa xeración.
0: Ahora, era Unión Soviética, era.
1: Claro, pero eu non sei se saberei situarlo, eh?
0: A ver, sí, pues, a ver, si vostede ten o mapa da antiga Unión Soviética... Moito non vai fallar. Bueno, debe estar por aquí, non é? Pasa que a Unión Soviética era bastante grande, tamén é certo.
1: Claro, pero máis ou menos, sí, sitúalo, pero eu penso que hasta eses países non lles quedarían moitas tradicións.
0: Bueno, pois hai unha que se chama a atención. Porque este país, insisto, que Letonia, que non Lituania, é un país con poucos homes. Dase a circunstancia de que as mulleres poden contratar maridos por hora para tareas domésticas. Hai empresas que ofrecen servizos de traballadores para a casa. Que lle parece a vostede isto? Eu creo que aquí isto non tería moito éxito, pero non o sei, tampouco non poño a man no lume.
1: Ese é un adianto absoluto para as mulleres, que só aguantan o que lles gusta dos homens. que lles resolvan así alguna cousinha.
0: Claro, que por tarefas domésticas un pode entender o que queira, non?
1: Claro.
0: Ou unha, neste caso.
1: Pero bueno, pero por horas. Iso é un verdadeiro choio. E despois, pouco fai, tamén.
0: Sí, sí.
1: Porque atende moitos choios no día. Mira, non é tan mala idea o do manitas a casa, que agora ofrecen os meus seguros, que eu non entendía moi ben, pero agora lendo esta nova, sabes, hai os seguros do fogar agora,
0: sí.
1: Algún dicen, servicio manitas, eu pensei que era que te traían unhas manitas de porco ben cociñadas ou tal, de vez en cando, a casa, pero mira.
0: Ou moi efusivo, non?
1: Claro, pero mira, pois non che está mala cousa, por horas. Así, oi, pois mira, non te escaturar...
0: E un poder máis, supoño, non sei, personalizar, non? Quereo con hucha no pantalón ou sin hucha, non? Que é o típico do manitas.
1: Ah, eso, claro. Claro,
0: si é típico, terá que ser con hucha, non?
1: Claro, eso indispensable.
0: Si, non parece que se traballa peor, non?
1: No currículo ten que vir.
0: Sí,
1: non
0: sí.
1: Pode ser que se agache o fontaneiro que non teña hucha.
0: Se
1: non sería un fontaneiro de rigor.
0: De garantías, non.
1: Claro.
0: Bueno, está vostede pensando en ir a Letonia? Ao mellor?
1: A ver, non, porque tampouco é unha porcentaxe tan exagerada de homes menos que de mulleres. Entón, ao mellor non te asegura o éxito. E despois que eu...
0: O sea, vostede manitas... moi poucos homes, moitas mulleres, para que, por cuestións de estadística, sí ou sí, non?
1: Para asegurar o éxito,
0: claro.
1: É máis outra cousa. Eu, manitas, máis ben chapuzas.
0: Chapuzas a domicilio,
1: ou manazas.
0: ¿No? Como era aquel cómic, Pepe Gotera e Otilio, chapuzas a domicilio, eh? Estou viejuno, pero claro. Os que teñen uns anos seguro que os recordan.
1: Sí, seguro que os recordan.
0: Os tebeos famosos.
1: Logo o Manolo e o Benito de Reformas da serie mítica tamén.
0: Eso foi moito despois, sí, sí.
1: Sí, sí.
0: O Gotelé,
1: bueno,
0: que ninguén sabía o que era o Gotelé hasta que chegou esta serie.
1: Exacto, pero digo unha cousa, eles non iban por horas. Por horas a traballar, sí, pero mangaban o día.
0: Sí,
1: tiñan outro, tiñan outro sistema.
0: Sí, sí, hai algúns que ainda utilizan ese, ese sistema. Entre o que falan, entre que un lle vai dando as as instruccións ao outro e tal, un está en casa
1: penso,
0: pensando, decir,
1: mira,
0: bueno, aquí de traballo limpio hai un 30%, ou nin eso.
1: Eu penso que deberíamos contratar os, os albanéis e a xente que nos ven á casa cando non estamos na casa.
0: Sí, ¿no?
1: Deixarles unhas charlas. Sí, porque eu penso que o de entretenelos e tal, está, ao final están cobrando as horas de ti.
0: Sí, sí.
1: Pero claro, estar con unha persona e non falar con ela tamén, os que somos así de falar, pois pues, tamén
0: sí,
1: nos costa.
0: Sí.
1: Entón era mellor de, deixar as chaves
0: eu sempre,
1: e marchar o día que das reformas.
0: A mí sempre chamame moito a atención nos talleres mecánicos, non? Que está o dono do coche aí diante, mentre o mecánico está reparando, e eu penso, pero deixa traballar, home, que pesado estás aí, que pesas, que chamai a... supoño que algún desconfiado dirá, seguro que me cobra unha peza que non puxo e tal, non sei.
1: Non, eu penso que a xente non ten moito que facer, entón...
0: Sí, bueno, básicamente.
1: Se non estás moi ocupado, pois vas pa ali como vas pa a panadería ou pa...
0: Sí, sí.
1: Ou a cafetería.
0: Ou a ver obras. Estoy... Ou a ver obras.
1: Exacto.
0: Bueno, que estamos tendo nas festas dos remedios, non?
1: Sí. Por aquí, ainda queda mañá algo de programa.
0: Bueno, pues nada.
1: Das festas.
0: En Mondoñedo non será por festas, eh?
1: Sí, eu penso que... É máis, hai algún mes que non... Non lembro se hai algún que non ten algo, pero penso que ningún.
0: É difícil, sí. Despois, claro, sale a xente como vostede festeira, non podía ser de outro xeito.
1: Home, claro. Mellor ese espírito que outro calquera.
0: A bofe que sí.
1: Mellor ese que ir aos cines a pestalo.
0: Sí, sí, sí, sí. Vendo como está o panorama, pues veña. Festa e alegría, que é o que necesitamos. Señor Fernando, remata a Ribeira Volta, ata o vindeiro domingo.
1: Escoitámonos o vindeiro domingo. Un saúdo.
0: Seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
6: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida 900-414-000.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: 12 do mediodía, 16 minutos, a planta baixa do edificio de Correos de Ourense. A colla mostra Fútbol, homenaje a La Roja, está organizada pola Sociedade Filatélica Miño. O seu presidente está con nós, José Barros. Que tal, José?
1: Hola, buenos días.
0: Como chega a Ourense esta colección? Ou dito de outro xeito, é material propio ou é unha colección que xa percorreu outros puntos do Estado?
1: Sí, es un colector da nosa sociedade que si xa teñen recorrido varias localidades.
0: Uh-huh. Que podemos atopar?
1: Pues mira, tenemos aquí, temos, ocho falar en galego.
0: Como estés, bueno, máis cómodo, José.
1: Temos seis coleccións, son temáticas todas de fútbol, son temas moi curiosos, como fútbol ou deporte de equipo, que é unha colección toda dedicada ao fútbol. Temos outra colección, a roja, que o tema todo é da selección española de fútbol. Temos mundiales de fútbol, que ten sobres e sellos de varias mundiales. Temos outra de do porteiro o dianteiro, que é de un juvenil da nosa sociedade, do Colegio Cisneros, e outra do outro futbolista, tamén outro juvenil, que ten sellos de fútbol de todo o mundo, todos, uh-huh, que sean de fútbol, pues é toda a exposición está dedicada ao fútbol. É un homenaje que lle facemos á selección española, a roja.
0: Ajá. Bueno, esta colección tamén rescata, pues, interes do século XX moi icónicos, non, do fútbol, por exemplo, o Maracanazo, no ano 1950, non?
1: Sí, sí, sí. Que son sellos de fútbol de todo o mundo, nas coleccións. E claro, entran sellos de varios países e de varios futbolistas. Uh-huh. Temos outra colección tamén que é moi bonita, que son os Correos estalle quitando sellos aos clubs centenarios. Uh-huh. Temos a colección de, me parece que hai 30 equipos que son centenarios, que están na filatelia. Xa empezamos que o máis antigo é o Recreativo de Huelva.
0: Sí, sí. O decano do fútbol, que lle chaman, a nivel estatal, sí.
1: Sí. Depois está o Real Madrid, está o Barcelona, nos equipos máis grandes, pero hai, ahora acaba de salir precisamente o Celta de Vigo, tamén é equipo centenario. Está, uh-huh, o Deportivo, están, bueno, son, hai 30 equipos que son centenarios. Están nos sellos de Correos.
0: Claro. E cantos sellos en total nesta colección, nesta mostra?
1: Bueno, son 17 cuadros, cada cuadro ten 16 láminas, cada lámina pode ter, non sei, 7 ou 8 sellos ou 10. Así que serían miles de sellos.
0: Uh-huh. Cal sería o máis antigo? Temos ese dato, José?
1: Pois non sei cual é o máis antigo, porque precisamente estuvimos dando yo un repaso e hai sellos de fútbol moi antigos. Uh-huh. Hai fútbol alemán, bueno, brasileiros tamén son moi antigos, pero sí, hai sellos de varios países máis antigos que o da roja.
0: É moi difícil atopar

0: Ellos de fútbol, José.
1: Bueno, todas las
0: Cada vez es más difícil
1: temáticas.
0: a topar xenón de fútbol, xenón selos en xeral, ¿no? Porque cada vez se usan menos, pero de fútbol son difíciles de conseguir.
1: Pues sí, es una temática porque los sellos ahora coleccionan más por temática que por países. Las temáticas suelen andar más escasas. O fútbol es una de las temáticas que se mueve mucho por los chicos. As mulleres non tanto, pero os homes, os rapaces, casi todos van e lle gustan o fútbol.
0: Bueno,
1: Bueno,
0: ¿qué diría gente?
1: ao mellor empezaron a coleccionar sellos de cromos de futbolistas, e agora, como me pasou a min, pasámonos a filatería, aos sellos.
0: Sí, é un troco, parece que entendible, non? É lógico, comenzar de neno cos Panini, cos cromos de fútbol, e despois chegado un entre, para decir, bueno, pues ahora selos, que obviamente teñen máis valor. Decía, preguntaba Che José, que día xente que xa pasou por esta mostra?
1: Pois a xente encontran cousas curiosas por os matasellos, por os sellos, por as imágenes que salen de partidos, que hai partidos do Mundial que hasta traen o resultado dos encuentros. E eso son curiosidades que se poden ver.
0: ¿Cal sería o máis antigo dos sellos que se atopan nesta mostra?
1: Pues non che podo dicir cal é o máis antigo porque non miramos eso. Porque os coleccionistas coleccionanse por os temas, pero non se preocupan dos anos. Quizá que sea o de Brasil, quizá sea un dos máis antigos.
0: Bueno,
1: Pero non che podo dicir o ano porque nin idea.
0: atacando podemos ver esta exposición nesa parte baixa do edificio de Correos de Ourense.
1: Pues esta va a estar todo mes de septiembre hasta a segunda semana de octubre se cambiará.
0: ¿E canto socios tedes na actualidade en esa sociedade filatélica Minio?
1: Pues pasamos de 100 sobre el 110 o una cosa así debe ser.
0: É unha afición que vai a menos, José.
1: Bueno. Quizá, como a todas as cousas, está un pouco baixa, pero nós temos aquí na sociedade moitos juveniles, que somos unha das poucas sociedades de España que teña tantos juveniles. Temos ao mellor 20 e pico juveniles, rapaces que, claro, a sociedade ten que darlle os sellos a eso, porque hoxe comprar sellos novos é moi difícil. Entonces nos temos esto de sellos na sociedade e vamos ellos dando por os temas que coleccionan. Vamos ir repartindo e así os rapaces poden ir facendo coleccións.
0: No teu
1: Así.
0: caso, cantos atesouras?
1: Pues nin idea.
0: Aproximadamente.
1: Aproximadamente, pues unha cantidad increíble.
0: Sí. ¿Cómo comenzaste en este mundo? ¿Cómo
1: Pues
0: llegó a ti
1: precisamente
0: o amor por la filatelia?
1: o que che comentaba antes, empecé a coleccionar cromos de futbolistas e como non se daba completado a colección, sempre che faltaba un ou dous, pois pues, chegou un día que me enfadei e dixen, bueno, este é imposible facer a colección completa dun equipo, entonces vonos a aparcar e foi cando me empezaron a gustar os sellos. E alá por os anos 60, pois empecé de verdad a coleccionar sellos.
0: O seña que no teu
1: Empecé a...
0: caso, comezaches na filatelia por mor do fútbol, non?
1: Sí, por o fútbol, por non poder completar
0: As
1: os
0: coleccións
1: cromos dos
0: de cromos. Bueno, claro, ese era o truco, non? Dos fabricantes de cromos. Había un que salía moi pouco para que a xente estivera mercando, sin parar ata conseguilo. Claro. Bueno, pues xa temos toda a información desta interesante mostra que podemos ver nese edificio de Correos de Ourense ata mediados de outubro. Selos de fútbol, homenaxe á selección española da que está detrás a Sociedade Filatélica Miño. José, algo máis que engadir?
1: Pois invitar a todos que sean filatéricos, e os que non sean, que pasen por ali porque verán cousas curiosas.
0: Dende logo, sin que paga pena. José Barros, presidente de Sanas Sociedades, grazas a tremenda ocasión.
1: Gracias a vos, venga.
0: Nuns minutiños, despois duns consellos, estará con nos a escritora e xornalista María Nieto, que regresa con Hijas de Lilith, unha novela ambientada en Fene.
2: I think it's bad news for the English game. We're not creative enough. We're not positive enough.
3: It's coming home. It's coming home.

0: 12:33, siguiente convidada en Con Outra Voz, María Nieto, xornalista, escritora, regresa con Hijas de Lilith, unha novela ambientada en Fene. María, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, que tal?
0: Que verá a luz mañá, é así?
1: É así, é así. Mañá está en todas as librerías. De feito, hai algunha que xa recibiu no pedido da semana pasada, pero a venda non entra ata mañá luns.
0: Por lo tanto, nervosa.
1: Sí, a verdade é que sí. Un pouco disociada, é raro, porque é a miña primeira novela cunha editorial tan grande. E, bueno, pois a experiencia moi diferente da novela anterior, que era cunha editorial moi, moi pequeniña. É moi distinto traballar con editoriais con tanta solvencia, con tanta distribución. Entón, estou un pouco como mirando vende arriba. Que lle está pasando esa rapaza?
0: Cales son esas diferencias?
1: A ver, a promoción, sobre todo, dende o principio, Versátil ocupouse das notas de prensa, da promoción en redes sociais, do traballo cos influencers, etcétera, e a distribución, por suposto. Hai moitas librerías que xa teñen, como digo, dende a semana pasada, a novela no almacén, sacarán a venda este luns. Entón, bueno, pois unha diferenza interesante, ter unha boa editora tamén influe, a novela non é a mesma cando nace que cando chega ás librerías, porque hai un bo traballo de edición detrás. Estou moi contenta co cambio, a verdade.
0: Ajá. Bueno, cousa de meigas, non? Abelas Ainas.
1: Abelas Ainas.
0: Como nace a idea de Hijas de Lilith? Quero decir, cando está esa pantalla en branco, que tiñas na cabeza para desenrolar esta historia?
1: Pois a verdade é que na cabeza tiña dous anacos escritos nunha libreta que levo sempre en riba, porque son moi de, bueno, pois de tomar notas así un pouco show. E hai xa moitos anos escribira un primeiro capítulo baseado na casa da miña bisaboa, porque, bueno, pois esa casa desapareceu da miña vida, aínda que sigue na familia, non? Pero a miña bisaboa morreu, deixamos de ir de cotío a esa casa, que está en Fene. Entón, pois, coas lembranzas desa casa escribín o primeiro capítulo sen saber onde ia parar. Un capítulo no que unha muller moi nova volve á casa da familia despois de moitos anos en pisala. E despois, no funeral do pai dun amigo, pasou unha situación un pouco curiosa, un momento pois un pouco incómodo, unha persoa que non estaba, non sabía onde estaba, unha persoa que estaba un pouco descolocada, unha persoa maior que non sabía moi ben onde estaba, e naceu esa segunda parte. Entón, cando decidín dar de forma a historia, dinme conta de que as dúas cousas estaban vencelladas na miña cabeza, e de aí naceu esta historia de mulleres valientes, de mulleres teimudas, que aprenderon a agochar o que son para sobrevivir.
0: Poderemos falar dunha novela fantástica, María?
1: Sí, indiscutiblemente, é género fantástico, aínda que eu son, como todos os galegos, dos que cree que a velas hailas, as novelas de bruxas son sempre fantasía, en esta, ademais, hai un sistema máxico construído a propósito para a novela, cunha linguaxe propia construída a propósito para a novela, mesturando o galego, o gaélico e o latín, facendo un pouco pois alquimia da lingua, e si é un sistema máxico absolutamente, polo tanto, fantasía. Cun anclase moi claro na realidade, porque a novela está vencellada na actualidade, está ambientada a finais da década de 2010, 2018, 2019, e a rapaza protagonista, que é unha muller moi nova, de 30 e poucos anos, é unha rapaza normal, cunha vida normal. O que pasa é que, bueno, pois pertence a unha que la red de bruxas, ela non o sabe, claro.
0: Ajá. Haberá versión en galego?
1: O vallá. A verdade é que non o sei. É certo que contemplase no contrato con Versátil a posibilidade de traducción. A novela naceu en castelán case de casualidade, porque os dous fragmentos que deron pé a súa construcción, un estaba en castelán e outro en galego, eu escribo indistintamente nas dúas linguas. Decidínme polo castelán porque, bueno, pois a posibilidade de publicar con Versátil estaba aí, e Versátil publica en castelán, pero é certo que é unha novela que eu creo que ten unha fantástica traducción ao galego, porque está ambientada en Galicia, porque ten moito de Galicia nos seus paisaxes, senón tamén a súa xente, a forma que temos de traballar as mulleres protagonistas, porque é unha novela principalmente de amizade entre mulleres. Son moi, moi galegas, están baseadas en mulleres reales galegas, entón a min gustaríame moitísimo que esta novela tivera traducción ao galego.
0: Meigas, pero tamén feminismo, non? Porque séculos atrás, con aquelo de que eran meigas, ao final o poder acababa con moitas mulleres, como ti deseches hai uns minutos, mulleres bravas, empoderadas, que diríamos hoxe, non?
1: Efectivamente, é que é certo que traballando na documentación desta novela atopei moitísima información moi curiosa. O sistema de bruxas, a idea das bruxas, das meigas, existiu sempre, pero ata a chegada da Inquisición, ser meiga ou ser bruxa non era algo malo, era todo o contrario. Eras unha muller respetada, eras unha muller importante na sociedade, na comunidade. Non, coa chegada da Inquisición isto cambia, cambiase tamén a imaxe que tiñamos das bruxas, non eran as meigas, as bruxas, non eran mulleres feas, non eran mulleres maiores, eran mulleres normales, non? Cambia todo isto e comeza esa caza de bruxas case na idade moderna xa. Temos esa idea de que a Inquisición queimaba as bruxas, é verdade, pero principalmente no resto de Europa. En España queimáronse moi poucas bruxas. Condeouse a morte a moi poucas mulleres por bruxas, pero houbo moitas condeas. E as condeas eran a ostracismo e a expropiación. Eran mulleres que normalmente tiñan independencia económica, eran parteiras, eran menciñeiras, eran curandeiras, e tiñan bens ao seu nome. O que facía a Inquisición era aceptar esa acusación que podía facer calqueira, condeábase a esa muller, e o que se acondeaba era, bueno, pois quedas en bens, os bens pasan a metade para a igrexa, a metade para quen se denunciou, e ti quedas fora da sociedade, quedas fora do povo, quedas fora da nosa comunidade. Pareceume curiosa esta forma de castigar a independencia femenina, e a partir de aí nace a idea de este clan de bruxas que aprende a esconder quen é para poder sobrevivir.
0: María, ademais da literatura galega no presente, o audiovisual tamén está a vivir un gran intre. Digo isto porque gustaríame saber si che apetecería que alguén se fixara en Hijas de Lilith para unha peli ou para unha serie. Tal e como nos estás a comentar, parece que a historia é a caída.
1: O certo é que se lle preguntas isto a calquera escritor e te di que non estás a mentir.
0: Vale.
1: Encantaríanos a todos os escritores que as nosas creacións tiveran adaptación audiovisual, porque é unha linguaxe diferente, porque ten outro tipo de público, ás veces é compartido, pero non é o que queremos, é que as nosas historias cheguen a xente. Entón, a mí encantaríame, e de feito, encantaríame que se rodara en Galicia, que se fixera con actores galegos, con directores galegos, porque creo que temos un talento dabondo para poder facer isto. Sería, vamos, un soño feito realidade, por suposto.
0: A vos fe que sí. Bueno, que significa Hijas de Lilith, o que pode significar na túa carreira, neste caso como escritora? Que pensas que vai pasar a partir de agora, María?
1: Para min é un soño cumplido, porque é verdade que non é o meu primeiro libro, é o cuarto en realidade, ademais de libros de varios autores, a segunda novela. Pero é certo que para mí é un libro diferente. Primeiro porque é a primeira vez que publico con unha editorial tan grande. Ata agora viña publicado con editoriais máis pequeniñas. Entón isto para mí é un salto importante. E segundo, porque esta é a novela que a María de 13, 14 anos que empezaba a escribir querería ter publicado. Entón para mí é super bonito ver feito realidade a idea de ter unha historia nacida totalmente da imaginación, que non ten nada de realidade, agás ese baseamento en persoas reais nas librerías. Encántame esa idea. A partir de aí, eu confórmome con poder seguir escribindo e publicando. Todo que se poida crecer sempre é maravilloso, pero é certo que non teño máis ambición, con todo ambiciosa que son, que seguir podendo facer isto cando me pete, sempre que me dé a gana, e que siga existindo xente que queira ler historias diferentes, porque non teñen nada que ver unha coa outra, tamén é verdade. Teñan interese, bueno, pois, en achegarse á imaginación dunha persoa.
0: Público obxectivo de Hijas de Lilith, intre de consumo preferente en outono coa chuvia petando nos cristais.
1: É unha novela de outono. Sí, sí, é unha novela de outono. Eu estou absolutamente convencida de que é unha novela para ler no sofá da casa e non na praia. Que se o queres ler na praia, fantástico, imos ter un outono estupendo, entón, bueno, pois, fantástico, pero é unha novela de outono. Público obxectivo, eu seguramente se lle preguntas a miña editora dirá mulleres de entre 20 tantos e 40 e tantos, 50 anos. Probablemente sexa o público que máis empatice coa historia, porque pola idade dos protagonistas, pola historia tan feminina que é, con tantas mulleres protagonistas, sexan os máis cercanos. Pero a mí encantaríame que leran moitísimos homes, porque ten moita historia real de como as mulleres interactuamos entre nós, de como podemos ser protectoras, pero tamén podemos ser todo o contrario, podemos ser perigo para as nosas propias conxéneres, de como podemos ter independencia dentro da nosa propia comunidade, de como non hai dous pensamentos iguais, as mulleres protagonistas desta novela non se parecen nada entre elas, nin a avoa, nin a nai, nin a filla, nin a amiga da filla, nin a persoa que pasa por aí, son mulleres moi diferentes, con ambicións diferentes. Creo que as mulleres, imos entender moi ben isto, pero creo que hai un público masculino que o mellor ten a idea de que todas as mulleres temos pois as mesmas ideas, as mesmas aspiracións na nosa vida. Non é verdade, e gustaríame creer que funquen de construir mulleres que teñen unha conexión entre elas, pero que respetan esa individualidade.
0: Bueno, pois ese público masculino ou femenino mañá xa pode achegarse á súa librería de cabeceira e atopar nela Hijas de Lilith, que é o novo libro de María Nieto, que chega con, bueno, unha editorial importante como é Versátil, e que tivo ben presentar previamente aquí a audiencia de Rede Voz. María, só resta saber si tes asendada unha presentación.
1: Temos xa varias. Arrancamos este mesmo mércores en Carballo, na librería Carión, coa maravillosa Marta Villar, que é un amor de muller. Estarei o día 26 en Lume, sábado, na Coruña, acompañada de Cristina Díaz Pardo, unha xornalista amiga maravillosa, que ademais manexa moi ben o conxuro da queimada, así que é bruxa por denominación propia. Estarei tamén o día 29 en Soños de Papel en Lugo con Abril Camino, o Premio Xerais 2025, que é unha moi boa amiga e partner in crime no noso podcast. Estarei tamén na fin de semana do 3 de outubro en Gasteiz, na Feira Negra Gasteiz, con Pedro Feijó, con Arantxa Portavales e con Roberto Cajiao, nunha mesa sobre literatura galega e escuridade. E a partir de aí, pois todo que veñas. Estaremos buscando tamén presentacións en Pontevedra, en Santiago, en Ferrol, por suposto, porque non podo deixar Ferrol terra fora, estando como está ambientada a novela na casa familiar de Fene. Bueno, pois desexando poder partillar cos lectores e coas lectoras e saber que o que opinan destas Hijas de Lilith.
0: Sempre ben acompañada. Moitas grazas por estar con nós, moita sorte con este libro e ata vindeira ocasión, María.
1: Moitísimas gracias, apertas.
0: 12:45, a volta de pausa, como sempre, arestora os domingos, abrimos un tempo de viaxes, voces viaxeiras.
2: Radio Voz.
3: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
4: ¿Un novo?
3: Sí, o contedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
4: Sí, sí.
3: É un contedor máxico.
4: ¿Máxico?
3: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
4: E ese compost fai medrar a natureza.
3: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
10: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
9: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
10: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
8: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Comeza O Voces Viaxeiras deste domingo 13 de setembro. Domingo Solleiro, como sempre, con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Que tal, Agustín? Bo día.
1: Que tal, bo día, como estamos?
0: ¿Cantas veces se preguntaron o se dixeron aquelo de Agustín, míranos para ir a Benidorm que queremos festa?
1: Sí, seguramente, sí, sí, moitas, moitas. Porque, bueno, Benidorm é sabido que é un destino donde, como decía aquel amigo meu, decía, hai tendas, referíase que hai vida social, hai lecer, hai espectáculos, hai restaurantes, hai bares, hai comercio e hai playa. Por lo tanto, ese compendio de tantas cousas é o que venido a rinda, que este ano xa falaremos de que, bueno, pues, que será máis complicado conseguir plaza nesas viaxes fantásticas para este gran destino que é a Costa Blanca.
0: Ajá. Dirá algún momento, porque falan de Benidorm así de entrada, e é que mañá luns chega unha data moi desexada polos nosos maiores. Non é a data na que ven por primeira vez a un neto, non é a data na que hai unha nova obra que vixiar, senón é que mañá ábrese a campaña do inserso, é así, non?
1: Sí, efectivamente, a data esa clase de grande data para todos nosos maiores, ¿no? Mañá empezamos aquí en Galicia, 14 de setembro, luns, ás 9 da mañá, en la que xa verá xente, pois, nas portas antes de viaxe, e incluso de madrugada, pois, empezaremos xa as axencias que somos autorizadas, ademais, pola compra de internet, de ese buscar, rebuscar eses prazas para destinos tan desexados nesa data que, digamos, o día 14 para eses que teñen a preferencia nesta data. Hai que lembrar que este ano en Galicia hai dúas datas reseñables, que o 14, que é a primeira, para aqueles que teñen na trazamosa carta esa data, para aqueles que teñen o día 15 tamén poden acudirse a partir das 9 da mañá, durante todo o día, e despois aqueles que non conseguiron o que querían o que non, o que teñen marcado nesas cartas un destino que prefiren cambiar, pois, pues, o sei que tocou unos costas peninsulares e queremos insulares, ou tocou unos circuitos culturales e queremos de turismo de natureza, pois, pues, podemos facer tamén a partir do 16, tamén a partir da mañá, para intentar, pois, durante toda a temporada, que vai desde outubro, desde o día 1 de outubro, que é onde empeza a primeira saída desde Galicia a Oropesa, ese destino, pois, que vem de Castellón, hasta a mediados de maio, finais de maio, de certos destinos, para poder escoller, viaxar, porque o que máis queremos? Somos novos, bellos, media de edad, viaxar, coñecer outra cultura, coñecer outras historias. Cada vez máis a xente vive esa experiencia de turismo de naturaleza, de turismo cultural, porque al final tamén isto tamén enriquece non só a nós, sino tamén a donde vamos nós tamén como galegos.
0: Falabas de carta, casi parece os reis magos dos nosos maiores,
1: Sí, efectivamente, sí. Algúns deben pensar que temos ese as, non? Para poder seleccionar ese destino, pois, non sei, Benidorm, ou incluso Andalucía, non? O sea, cada vez a xente pide máis, curiosamente, isto, podemos falar de evolución, non? Dos destinos. Inicialmente fai, bueno, non é complicado decir que chamamos moitos anos, non? En tema do inserso, traballando no propio ministerio, pero antiguamente a xente pedía máis destinos de playa. Hoxe en día, concretamente en Galicia, aumenta ese desexo, ese turismo de cultural, ese turismo de autobús, ese turismo, ademais, que compártese pues, con outros viaxeiros, non? Ese destino, falar. A xente que a vez hoxe en día tamén está máis, digamos, ten máis coñecemento do destino, do que vai coñecer, ten esa inquietude de visitar, pois vamos a chegar a que hai isto, por lo tanto tamén, isto. Inda que este ano casi as plazas a nivel do Estado foron 880.000, unha cifra que aumentou un pouquinho máis dos outros anos, e si habendo, o inserso pois, establece que o 50% das plazas e destinos de peninsulares, ¿no? Es decir, 50% a mitade, hai outro 25% para destinos insulares, cada vez os galegos piden máis esos destinos de islas, porque, bueno, pues, nos interpretamos unhas playas fantásticas, a xente tamén búscase, sobre todo en los meses de inverno, ese calor, ese 25%, como decía, de escapadas, que son turismos de culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, incluso Ceuta y Melilla, pues también sigue esa trayectoria de que la gente pide eso. A carta, pues insisto, está ahí, no es asiento de viaje, no podemos cambiar a data, pero sí podemos estar pendientes, buscar, rebuscar, poner listas de espera cuando el destino está completo e insistir, inda que, bueno, pues también es un poco también un trabajo bonito, ¿no?, de cierta manera, pues también para esos mayores que tuvieron pues tanta trayectoria laboral tan intensa que puedan disfrutar pues de esos destinos que hay incluso en cualquier parte del Estado español.
0: ¿Alguna novedad salientable en la campaña de este año, Agustín?
1: Bueno, con respecto a ano pasado, nada máis que incluíronse algún destino novo, sacáronse outro tamén, ainda que estos días, tanto onte como hoxe, están seguindo, Inserso está traballando nas plataformas para meter destinos novos, hasta, digamos, hasta o lunes ás 9 da mañán, non podemos concretar cal será, pero sigue un pouco a trayectoria dos últimos anos, non? Dúas temporadas, temporada baixa e temporada alta. Saber que aqueles que escollen temporada alta o precio son 100 euros máis por paquete, por persoa, para que un pouco fomentar esas saídas menos desexables, non? Decido, evidentemente, é moito mellor un destino de playa, pois nos meses de primavera, que no outono, non? Pois tamén, digamos, esa diferencia para que, bueno, para que equilibrar un pouco o orzamento, non? Sigue sendo tamén opcións de 8 e 10 días, como sempre, os precios subieron un punquiño, pero está esa liña de 132 para, digamos, as escapadas máis básicas hasta os 400 euros que non chega para aqueles que escollen destinos de un avión e 10 días, non? Tamén lembrar que xa ben marcado na propia carta esa franxa de 50 euros, ese tarifa plana, por así decirlo, para aqueles que teñen menos rendas e que tamén poden viaxar, pois obviamente é unha gran noticia para aqueles que non podan, pois que teñen as pensións baixas ou non, o seu presuposto sea baixo, tamén poden viaxar con os destinos que non hacen limitacións económicas. Entón, eso tamén isto é importante porque tamén cada vez temos os mesmos dereitos todo o mundo, non? Tenemos unha pensión, unha jubilación alta ou unos incremento económico sea máis baixo, non? Por tanto, estas son as cousas. En caso de islas, que xa digo, destino máis desexado, Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote, Mallorca, menor que Ibiza, serán pues sus opcións máis e tal. O sea, insisto, destas datas desde outubro hasta xuño, incluso, ¿no? En fin, principios de xuño. A temporada baixa vai desde digamos os meses fora de pues eso de novembro, decembro, xaneiro, febreiro, que por certo son meses fantásticos para viaxar as illas,
0: sí, Bueno, se non conseguimos praza no Inserso, tampouco temos que facernos o arakiri, porque hai alternativas a este, pues, con esas chamadas viaxes de terceira idade, con circuitos, con precios moi apetecibles. Falanos de alguna delas.
1: Sí, efectivamente, incluso tamén en illas, pero sobre todo en círculos culturales, porque, como digo, é o que máis a xente, bueno, pues, prefire, escolle, compartir en autobús. Entón, aquí temos tamén en Galicia, pues, a xente de viaxe. Xa temos a fortuna de contar con un operador que é CN Travel, que ademais xa fai moitos anos que está traballando nestes circuitos culturales, con visitas, con hoteles un pouco mellores seleccionados, con máis céntricos incluso que outros opcións, e sobre todo dando novedades, ¿no? Es decir, querendo un pouco que diga a xente, que pide o cliente, o consumidor. Pois este ano, 2027, pois este operador, como digo, galego, con sede de Sanxenxo, pois vai como novedade, vai ter saídas especiais directas a destinos, es decir, para evitar esos transbordos engorrosos en outras ciudades, ¿no? Pues destinos, ademais, que saídas, como digo, desde Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo, sin transbordos, a destinos fantásticos, especialmente aqueles que piden máis a xente. Cales son? Obviamente Andalucía, Cádiz, Granada, Córdoba, Sevilla, tamén o norte, ese País Vasco que estamos tan desexando coñecer, non? Con esa boa gastronomía, pois tamén CNTravel aposta por este destino, e sobre todo por o país irmão, Portugal, non? Sobre todo por esa gran capital, que é Lisboa, visitando propiamente a capital do país luso, pero tamén a zona, non? Toda esa costa de Lisboa, que tamén invita pues, a descubrir todo isto. Gente Travel, ademais, con un aposto importante, con grandes, ademais, escollas, no digo nos establecimentos, nos proveedores, con proveedores tamén galegos, tamén isto axuda a fazer esa economía sostible no noso país, polo tanto tamén penso que é unha boa aposta. Hai moito futuro operación neste país, nas axencias, pero sobre todo eu penso que temos de intentar sempre aproximarnos a esos operadores que están en Galicia, que crean riqueza en Galicia, que teñen sede en Galicia, en este caso en Sanxenxo, nos Salnés, que teñen personas tamén traballadoras, que fagan nosa lingua, que fagan o galego, polo tanto tamén penso que tamén é un maior atractivo para escoller, en este caso, os operadores para facer esta pequena pelea. Xa digo, unha proposta que ainda que un pouquiño máis caro que o prezo do inserso, pero non é moito máis, porque nós podemos escoller data, podemos incluso facer opcións de melloras con excursións e tal. Bueno, pues al final tamén hai que valorar todo, non só o prezo, o prezo é un capítulo importante, pero tamén sempre valorar todo o que ofrecemos. A veces tamén pagamos un pouquiño máis, pero vamos mellor no servicio que obtemos, non?
0: Bueno, voltando ao inserso, bueno, inserso ou tamén nestas alternativas de viaxes da terceira idade, é tal o éxito que teñen que moita xente repite moitas veces con distinto acompañante. Iso sí, porque hai que lembrar que estas viaxes sirven tamén para coñecer xente, para socializar.
1: Sí, bueno, para socializar, es decir, esta mañá preparando esto, pedíalle a IA este tema e decíame a IA, lígase e prodúcese hasta intercambio de habitacións, cuidado con esto.
0: Anda,
1: bueno, esto es una brincadeira, esto para una retranca, una coña, ¿no? Evidentemente, hoxe en día temos que socializar, nestes casos tamén no inserso, e tamén outros viaxes, porque non, cada vez a xente ademais vive viaxar en grupo, ¿por qué? A soledade está aí, estamos a moitos fartos de viaxar con nosa parella, con nosa acompañante, vamos con outra xente. E incluso despois desa fin da viaxe, tamén incluso facemos migas, amizades con esa xente, e incluso proponemos facer novas viaxes con esa xente. Por lo tanto, hoxe en día descubrir destinos acompañados é unha fantasía ademais fantástico, non? A cosa que ademais apetece sempre, non? Viaxar, socializar, descubrir, eu penso que tamén é o que máis desexamos, sobre todo os galegos, non? Que somos moi, moi tamén de sair fora, non? De, tamén de descubrir, non? A veces de pasar, falar con a xente, somos faladeiros, bueno, tamén eso tamén axuda tamén a escoller un destino, non?
0: Pues sí. Nada, que tamén este tipo de viaxes sirve para saltar o pastor, Que decíamos. Bueno, para rematar, amigo Agustín, cando iniciábamos os Voces Viaxeiras, falábamos de Benidorm. E nomeaches algunhas cousas que son características de Benidorm, a praia, os hotéis, as tendas. Non che faltou unha?
1: Bueno, os pajaritos, quizás.
0: ¡Ajá! Control, sí, sí, por favor. Imos con el baile de los pajaritos de María Jesús y su acordeón, efectivamente.
1: Sí, sí, sí.
0: Porque bueno, María Jesús reside allí, ¿no? Y ten como un local, ¿no? Que calquera día do ano puede llegarse allí y escuchar precisamente ese baile de los pajaritos.
1: Bueno,
0: Marcos, imos con él.
1: Es un clásico, voy a apertar.
0: Gracias, Agustín, ata o vindeiro domingo. Remata aquí Voces en Viaxeiras, que non con outra voz de en Radio Voz, porque dentro de uns minutiños no noso palco hoxe imos convidar, imos subir a Rondalla de Vincios en Gondomar.

0: Xa no treito final deste Con Outra Voz de En Radio Voz neste caluroso domingo 13 de setembro. Axiña no noso palco a rondalla de Vincios Gondomar co seu presidente Adrián Comesaña, bueno, en concreto presidente da Asociación de Veciños de alí. Tamén estaremos na Coruña, Cánticas da Terra recupera a memoria da cultura galega no seu 21º ciclo de coros galegos. Comezará o 26 deste mes, poderemos saudar a Luis Bolón, director. E antes de rematar, xa en tempo gastronómico, en tempo do noso furancho, visitaremos Coristanco, todo preparado para que a vindeira fin de semana se vida ali unha nova edición da festa da pataca. Antes de todo isto, imos recordar como chega o tempo, o que nos comentaba dende Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día. Seguimos con ese anticiclón persistente que, ademais de traernos os despexados, eso sí, a primeira hora algunhas neguas, esa estabilidade de favorecer a formación de algunhas neguas en puntos de interior, pero a tarde será esos despexados e, ademais, o aire que temos sobre Galicia está confinado. Baixo ese anticiclón, requéntase, a extensión do aire cálido aumenta. Temos hoxe un día de temperaturas máis elevadas ca onte, así as máximas volverán a superar os 30 graus en gran parte do interior e superarán os 35 no Val do Miño de Ourense, onde temos avisos amarelos no Miño de Ourense por superarse os 36 graus, e no Miño de Pontevedra, na parte máis oriental, poden superarse os 34, esas dúas áreas. Aviso amarelo no resto, sol e calor ascenden significativamente tamén as temperaturas en puntos do litoral norte, chegándose as máximas aos 30 graus. Unha situación que volve a repetirse mañá, agárdanse poucos cambios nas temperaturas, únicamente algúns ascensos na Mariña, pero que remata a partir do martes e que debilita o anticiclón, permite isto a chegada dunha fronte que rozará o norte de Galicia e isto desplazará a masa de aire cálida cara ao sur. Temos un martes no que pola mañá non se agarran chuvias, pero sí que notaremos un aumento das nubes e de cara a tarde irían entrando chuvias únicamente ao norte. É pouco probable que esas chuvias cheguen ao sur, o que sí notaremos en toda a comunidade será un descenso desas temperaturas.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: E no noso palco, hoxe con outra voz de Radio Voz, non imos coñecer unha coral polifónica, ninguna banda, sinón unha rondalla, a de Vincios, no concello de Gondomar, pertencente á Asociación de Veciños deste punto. Adrián Comesaña é o seu presidente. Adrián, que tal? Benvido.
1: Hola, bos días.
0: Bueno, pois é a primeira vez que aparece unha rondalla no noso palco. Que é unha rondalla? Cales son as diferencias entre unha rondalla e outro tipo de formacións?
1: Bueno, pois ten bastantes diferencias, a verdade. Unha conta con a bandera, os que levan as bandeiras representando de a bandeira de España, pois representando a bandeira do concello e a bandeira de Vincios, etcétera. E aparte, a rondalla en sí, aparte de ter instrumentos, non, tanto pode ser metales como pode ser gaitas, dependendo pois da cultura que ten determinado tipo de rondalla, non? E despois, pois, cada grupo de instrumentos como tradicionales, como as panderetas, as cunchas, cristos, roncos, castañuelas, e pois posiblemente algún máis que o mellor, dependendo das rondallas, teñan ou non teñan. Básicamente, esa é a gran diferencia que hai.
0: As rondallas son típicas da zona sur da provincia de Pontevedra, non?
1: Sí, solo son desta zona, verdade.
0: Despois da película, hai un interese crecente neste tipo de formacións, Adrián. Falou obviamente da película Rondallas, non? Que tivo pues, un éxito importante.
1: Sí, a verdad que sí. O mellor pudo haber dado un impulsiño a que a xente pues, as coñeza un pouco, porque, lógicamente, como vostede dice, que só desta zona, non se conocen moitos lugares, non? E entonces eu creo que a película o mellor puido dar un impulso para que a xente supera que isto existía, sabes? Entón, eu penso que sí que foi algo importante, creo.
0: É como na película, hai, permítase a miña expresión, pique entre os distintos sitios que tienen rondalla. Tedes pique, tedes, bueno, eu diría pique sano, non?
1: Sí, a ver, claro, pique sano, sempre hai rivalidades, non? É normal, pois dentro do concello de Gondomar, onde estamos nos esta rondalla de Chaín, e sempre hai ese pique sano, lóxicamente, e sí, tamén hai pique nas bandeiras. Ao final é un pouco, pois, oye, esa chicha, como se suele decir, ¿no? Para que todas as rondallas cada ano intenten mellorar para, pois, ser mellor as outras.
0: Bueno, cale a historia da vosa, a de Vincios, cantos anos? Fundada en que ano, Adrián?
1: Pois ahora, bueno, da fundación, se me dices, non o recordo ben, pero temporón xa pasou dos 100 anos.
0: Fíxate, máis de un claro. Século de vida, o que fala, pois dunha tradición importantísima, non, deste tipo de formacións nesta zona. En actualidade, con cantos membros?
1: Pois estamos aínda acabado de arrancar. De feito, o primer ensaio foi o anterior fin de semana. E pouco a pouco, pois vais unindo xente. Este mes de setembro sabes que é máis complicado polo tema das vacacións, empezamos colios nenos, entón sempre costa un pouco ir arrancar, non? E entón ahora mesmo non temos número porque acabamos de empezar, somos pouquiños, pero o idóneo dunha rondalla é mínimo ser uns 50 compoñentes.
0: Caramba, pois é difícil, xuntar a tanta xente, claro. Adoitan os máis pequenos a xuventude a participar. É difícil conseguir remuda xeracional nas rondallas, Adrián?
1: Bueno, é un tema que depende, porque depende que zonas, tal vez. Eu vexo moitas rondallas que miras moitos pequeniños, moitos mozos, e ao final é algo tradicional, é algo que o mellor os pais, os avós, van inculcando, non?

0: arrancar, non? E entón ahora mesmo non temos número porque acabamos de empezar, somos pouquiños, pero o idóneo dunha rondalla é mínimo ser uns 50 compoñentes.
1: Caramba, pois pues, é difícil, xuntar a tanta xente, claro. Adoitan os máis pequenos a xoventude a participar, é difícil conseguir remuda xeracional nas rondallas, Adrián.
0: Bueno, é un tema que depende, porque depende que zonas, tal vez. Eu vexo moitas rondallas que miras moitos pequeniños, moitos mozos, e ao final é algo tradicional, é algo que o mellor os pais, os avós, van inculcando, non? Esa tradición, e esa, pois, oi, ese pique sano, como falábamos, non? E entonces sí que hai momentos que costa un pouco, pero de aí, por iso se está intentando que as rondallas como que evolucionen, non? No novo sentido da palabra. Ahora, por exemplo, vamos ao certamen do IFEBI, onde todo o mundo intenta facer un debuxo, onde a xente se move, onde botamos cancións tanto tradicionales como da actualidade, non? Entonces iso, para que os rapaces intenten, oye, pues, ah, mira que canción votaron esta canción que escoitamos nós, tal, sabes? Entón, ese é un punto que se intenta cambiar pa atraer a atracción dos máis pequenos, claro.
1: Uh-huh. Bueno, que tipo de música interpretades? Cal é o repertorio da vosa rondalla, Adrián?
0: Pois estamos montando ahora mismo o tema do repertorio. E, bueno, o director pois tanto intenta, o que falamos, vete alguna sota, alguna muiñeira, vai variando, non? O a canción cada ano pois intentas cambiar, ou hai anos que vas con unha e repite o siguiente ano. Despois pois intentas meter, neste caso, alguna canción de Michael Jackson, algunha canción así de Beyoncé, por exemplo, Madonna, intentas combinar. E pois nós neste caso este ano o director está nese punto.
1: Hai xente que confunde unha rondalla cunha tuna, non sei se hai puntos similares que fagan que isto suceda, Adrián.
0: Sí, a ver, algo similar sempre pode haber, que como antes falábanse do Rancho de Reis, non? Que eran uns grupos de amigos de cada pobo que se xuntaban para tocar, e sí que hai diferencias, non? Lógicamente, estamos no mesmo que na rondalla non é como unha banda de música, por exemplo, non? Que tes música, sí, que a menudo que aporta melodía, pero pois tamén tes os instrumentos eses tradicionales tan característicos que dan un son diferente, unha cuncha, aínda que pareza algo moi simple, non, pois aporta unha melodía. Entonces esa é a gran diferencia que hai, ao final vas escoitando e non ten nada que ver pois a melodía nin unha rondalla, nin unha banda de música, nin o que acabas de nombrar ti ahora mesmo.
1: Bueno, tío, decías unha rondalla adoita ter un número moi importante de compoñentes, o que creo que supoño, que dificultará tamén os ensaios, non? Como son?
0: Sí, bueno, claro, é bastante, a veces é complicado, non? Sempre se intenta que sean os sábados, a partir das poñes, 7:30, 8 da tarde, máis que nada porque entre semana, pois, todo o mundo traballa, e o sábado pola mañan tamén un pouco complicado, porque sempre cando tes ese día para cociñar da casa, etcétera. E sí, é certo, iso que costa un pouco, pero bueno, a xente que lle gusta e que se compromete sempre suele facerlle un huequiño, non? Uh-huh. E depois, cando se vai chegando xa máis o tempo das saídas, intentas meter algún ensaio entre semana, a partir das 8, así por cordas, sabes? Por cordas me refiro a, pois, ou se van ir este día, mércores, pola tarde-noite, as panderetas. E, bueno, e na medida posible inténtase que a xente cumpla, pero sí que a veces se fai complicado cadrar todos.
1: Tedes asentadas algunha actuación da que podamos dar conta, audiencia de Radio Voz, ou ainda está esa xenda desta tempada en branco, Adrián?
0: No, ahora mesmo non está definidas 100% non están. Sí que temos aí esa algunhas ideas que xo podo comentar sen problema ningún. O día 5 de diciembre, un sábado pola tarde, vamos a hacer un mini certamen ali en Vincios, no Torreiro, onde está a iglesia da nosa parroquia, e ese sí que temos máis ou menos a prácticamente decidida que vai ser ese día. Despois, outra, sí, sabes que o día 5 poderás ir a algún acabado.

0: Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz. Estamos agora na Coruña. Cántigas da Terra, en Recupera a Memoria da Cultura Galega, na súa edición 21ª do ciclo de coros galegos. Comezará o 26 deste mes. Luís Bolonio, o director de Cántigas da Terra. Luís, que tal? Bo día, benvido.
1: Hola, bo día, moitas gracias.
0: Bueno, en que consiste este ciclo?
1: Pues este ciclo é un encontro que se produce xa desde fai máis de 20 edicións na Coruña, que ten o Teatro Rosalía de Castro como epicentro, e o que tratamos, o noso objetivo é de potenciar e divulgar a música tradicional, nomeadamente a dos coros galegos, pero tamén calquera outra manifestación que entronque co patrimonio galego.
0: Bueno, cal será a temática nesta ocasión? Luis.
1: Pois as temáticas son tres, nós temos tres xornadas, unha como ben dixeches que comeza o 26 e 27 de setembro, outra que será o 17 e 18 de outubro, e xa a última o 28 e o 29 de novembro. E a idea é que cada unha destas xornadas vai ter un eixo temático propio. A primeira está dedicada ao teatro galego. A segunda está dedicada a unha zona, a unha bisbarra, a unha zona concreta do país, que é a montaña luguesa. E a última está dedicada a Alejandra Murguía de Castro, a primeira filla primoxénita de Manuel Murguía e de Rosalía de Castro, porque Alejandra Murguía de Castro é unha persoa moi importante na historia da recompilación da música tradicional. Porque lamentablemente pasou un pouco desapercibida, poderíamos decir. Entón, nos queremos reivindicar a súa figura no eido da cultura galega e no eido concreto do folclore, ¿no? Porque contribuiu desde unha posición, pues eso, bastante discreta a recopilación de música tradicional. Ela axudou o seu pai, ela contribuiu con moitas coplas o seu pai para ese proxecto do cancioneiro das rimas galegas, e tamén ten colaborado con outros recompiladores da época, como pode ser Casto San Pedro. Entón, Alejandra Murguía, digamos que pecha o ciclo de coros e que tamén un pouco a imaxe do ciclo de coros, porque o cartaz é unha ilustración dun retrato de Alejandra Murguía, que neste caso fixo Julio Lago, que é tamén unha ilustradora local da Coruña.
0: Ajá. Bueno, este ciclo conta coa colaboración da área de cultura do concello, é así, non, Luis?
1: Sí, efectivamente. O ciclo ten como principal colaborador, neste caso, o Concello da Coruña, a súa área da cultura, a súa área de cultura que ten unha implicación, neste caso, co Festival Mayúscula. Efectivamente, é o principal promotor, con quen precisamente presentamos o ciclo fai dous días.
0: Que conclusión sacamos das anteriores edicións? Como foi o respaldo do público?
1: Pois moi bo, moi bo. O teatro salía énchese en cada unha das xornadas. O ano pasado, a verdade é que tivemos un peche ciclo tamén que foi moi, moi bonito, moi emocionante, porque contamos co coro da RA, que é un coro que está nas antípodas do que fan os coros galegos que habitualmente veñen o ciclo. E nos quixemos contar co coro da RA precisamente como unha pequena sorpresa, como un pequeno peche, digamos, desas primeiras 20 edicións. Pedímoslles que fixeran un repertorio íntegramente en galego, como así foi, e foi unha xornada, a verdade, que é preciosa, porque había un público moi diferente ao habitual dos coros, que creo que viña evidentemente polo coro da RA e que lle gustou moito o coro da RA e que se quedaron a ver a Cántigas e que tamén lle gustou, e ao revés, o público que levaba moitísimas edicións vindo, pois de repente descubriu a música coral desde outra perspectiva completamente diferente, e creo que foi moi, bueno, unha xornada moi enriquecedora neste caso, porque creo que chegamos a público novo, ¿no? Entón, nese sentido, as xornadas no teatro sempre se enchen, sempre teñen moi boa acollida, sobre todo, pues, este caso con diferentes propostas, como deste ano de Os Vellos Non Deben de Enamorarse. Entón, sempre tratamos de que o noso público, ademais de escoitarnos a nós, poida coñecer, poida escoitar na cidade, pois outro tipo de propostas que ás veces teñen difícil encaixe, ou que parece que é complicado atopar nun escenario como Rosalía, pois unhas propostas como poden ser a de Cántigas e Freores de Lugo, por exemplo, que tamén van estar. O resto da programación que se desenvolve na Fundación Luis Seoane ou no Circo de Artesans, é unha programación que empezamos a facer a partir de do ano, de fai dúas dúas edicións, da edición do ano 24, e que tiñamos medo a ver como podía ir resultando, e a sensación é que está sendo tamén, bueno, estamos tendo moi boa acollida no noso público ano pasado a través de varios faladoiros. Este ano será cun obradoiro de Pandeira, que vai a facer Filis a Segade, tamén unha palestra sobre o instrumento, sobre a trompa, o birimbau, que vai facer Javier María Rodríguez, a Ramón Almuíña, e xa, como antes comentaba, neste caso a cuestión de Alejandra Murguía, imos contar cun dos grandes especialistas en cancioneiros, en tratamento da música tradicional, que é Xavier Grova, que vai facer unha palestra pola mañá, e unha novidade tamén, que integramos concertos fora do teatro, neste caso tamén na Fundación Luis Abane, nun ambiente, digamos, un pouco máis íntimo, e vai ser Luis Correa Luis O Caruncho, que vai facer un concerto con composicións propias a partir de poemas de diferentes escritoras en lingua galega tamén. Entón, digamos que con esa nova programación que poñemos a maiores da do teatro, cando comezamos, bueno, pois eso, non tiñamos claro como podía funcionar, pero certo que estamos tendo tamén moi boa afluencia.
0: Uh-huh. Bueno, un ciclo como este, amosa as varias patas de Cántigas da Terra, non? De unha asociación senlleira na Coruña, con un profundo traballo e con moita historia. Que se che parece, Luis, resumimos nun minutinho, non? Cala a historia de Cántigas da Terra e a importancia que ten na pegada cultural da cidade.
1: Sí, pues Cántigas da Terra é unha asociación que nace no 1916 coas Irmandades da Fala, e que entón, claro, ten máis de 100 anos as súas costas, viaxes internacionais, discos publicados, traballos, espectáculos, e que neste momento ten varios pilares, digamos, como son os seus grupos artísticos, o coro, o cadro de teatro, o grupo de gaitas. Despois, por outro lado, ten o seu proxecto educativo Escolas da Terra, que tamén está implicado no ciclo de coros, e o seu arquivo, non? O seu arquivo que custodia moitísimas partituras que se foron recopilando ao longo dos anos, que custodia instrumentos, que custodia moitísimo material dun valor incalculable para a historia e para a música tradicional do país, que tamén estará presente o ciclo de coros con unha pequena exposición que faremos en outubro nas exposicións de Salvador de Madariaga, non? Entón, creo que este podería ser un pequeno resumo, nun minuto era, non?
0: Como 6 minutos e medio, Luis.
1: Sí, entón, xa te digo, digamos que no ciclo podese ver precisamente todas esas patas de entidade. E a última novidade é que fixemos un espectáculo do que podemos quedar para falar tamén outro día, que se chama As Cigarreiras, que presentamos o ano pasado nas festas de María Pita, na plaza de María Pita, un espectáculo que ten como protagonistas as Cigarreiras da Coruña e a revolta que fixeron as Cigarreiras da Coruña a finais do século XIX, que a primeira revolta por disturbios en Europa. E entón, quixemos coller ese feito tan destacado para a historia do país, para artillar un espectáculo que leva a banda de música da Coruña, que leva o coro Cántigas da Terra, que leva o grupo de baile Santalla, e que leva a Isabel Risco como protagonista dese movimento das Cigarreiras, e que próximamente tamén estará, esperamos que ter novas funcións neste outono.
0: As bravas Cigarreiras, parte da historia social e económica da Coruña, e efectivamente con esas revoltas que foron pioneiras. Asumo o reto, collo a luba, Luis. Outro día falamos de ese espectáculo. Antes quedámonos con este ciclo de coros galegos, que arranca xa o 26 deste mes, que recupera a memoria da cultura galega. Terá, bueno, pues como protagonistas a Castelao e Alejandra Murguía. Está detrás Cánticas da Terra, o seu director é Luis Bolón, que tiba ben estar con nós dándonos toda esa información aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Luis, grazas e ata mentira ocasión.
1: Moitísimas grazas a vos. Un saúdo.
2: Radio Voz.
3: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
4: ¿Un novo?
3: Sí, o contedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
4: Sí, sí.
3: É un contedor máxico.
4: ¿Máxico?
3: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
4: E ese compost fai medrar a natureza.
3: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: Y quieres vender más.
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
10: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
9: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
10: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.

0: Ímonos ata Coristanco, saudando o seu alcalde, Juan Carlos García Pose. Alcalde, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día, moi ben, gracias.
0: A vindeira fin de semana celebrase a Festa da Pataca para este concello, pois é un evento, unha celebración, uns días moi moi importantes, non?
1: Sí, é unha forma de compartir o que se fai aquí dunha forma moi familiar, moi dunha forma moi tradicional, pois ca xente, non? Ca xente sobre todo con ese público familiar que sempre se achega para disfrutar de uns días tranquilos de con distintas actividades que, bueno, que ao final o que fan é promoción económica, por suposto, e promoción da cultura, non?
0: É unha das festas gastronómicas máis lonxevas de Galicia, non?
1: Sí, bueno, a verdade, eu recordo xa fai, bueno, os inicios ali naquel recinto do Xosé Pichel do colexio e bueno, tiña, había, evidentemente había moitísima xente que era das poucas celebracións ás que podía asistir e era algo como se deseaba aquela sardiñada, aqueles tractores, e eu creo que, bueno, aqueles tractores engranados, bueno, aquela participación con 40 tractores que participaban, bueno, en fin, hai moitos os que xa temos a posibilidad de contemplar o marco histórico e a evolución, pois evidentemente ten moito recordo, non? E ten, pois, os anos evidentemente van amueblando, non? E van afianzando algo que, bueno, pois para moita xente cando o ve, pois é moi sorprendente, non? Pois ver os tractores engranados ou a propia degustación que se fai, non?
0: Un homenaxe a un produto humilde, un homenaxe a xente do campo. Isto tamén é importante, non?
1: Eu creo que a sociedade ten que saber a trascendencia que ten pois ter alimentos de calidad e sobre todo alimentos de quilómetro cero a disposición e a pataca pois é o cuarto alimento máis consumido do mundo e ademais aquí faise unha variedade que está en claro retroceso no mundo frente a variedades pois máis industriales, non? Aquí seguimos facendo unha variedade Kennebec en secano, recollida de forma manual, un produto de temporada e que afortunadamente pois conta co respaldo dos consumidores que fan que os operadores se interesen porque este territorio pois siga producindo algo que fai tan ben, non? Como é unha pataca, pois en este caso de moitísima calidad e que permite pois que a economía, pois unha parte importante da economía e que vemos que vai a máis se sustenta en eso, por tanto, pois sí, é moi importante, non?
0: Como é a pataca de Coristanco? Que a fai especial, alcalde?
1: O que a fai especial a pataca de Coristanco é o consumidor, porque se os consumidores non foran non tuveran a determinación ou a intención de apostar por un produto como é, pois evidentemente pois teria, pois sería unha anécdota, non? E é un cultivo que vai a máis, os produtores profesionais cada vez van a máis e os operadores que se instalan aquí van a máis. Eu creo que o que reseño é que é unha variedade pois moi instalada aquí, que se adapta bastante ben ao territorio, que os produtores coñecen ben e que se fai con mimo, non? Pois hai esa rotación de cultivos, que esa alternancia con outros cultivos que fai, pois que se poida soster no tempo, non? Calquer monocultivo sería malo, e aquí pois hai esa rotación con distintos cultivos, incluso esa asociación entre ganaderos e agricultores, que nos permite combinar ou ir cambiando as fincas para que sanitariamente sean en condicións. Eu creo que o ser un cultivo de secano, donde estás un pouco extensas de coñecer ben o ambiente e os momentos nos que hai que plantar as sementeiras, o tratala, pois, eso, recoller a man, non? Que é un produto que requiere man de obra e un esforzo e unha contribución moitas veces da economía das personas, non? Que conforman a familia ou o mero feito de ser conservada de forma natural, non? É un produto pois que ten un momento como outros como outros produtos que hai a disposición por aí, pois hai na cando hai e cando non hai, pois se sente totalmente, non? Eso é o mellor, eu creo que é o que fai o que nos diferencia, non? E sobre todo, pois que a xente tamén vai a cada vez probando o noso produto, pois con máis elaboracións, pois hai quen está facendo cuarta gama, hai quen xa utiliza pataca de Berestango para facer quinta gama, bueno, hai cousas, eu creo que, e sobre todo, os grandes consumidores, que ao final non deixan de ser as plataformas, que tamén fan unha aposta clara, non? E os operadores, eu creo que todo eso, pero eu quédome con que o máis importante é que os consumidores que aproban ou que a coñecen siguen de preferente, non? Por tanto, eu penso que eso é o que máis diferentes nos fai, non? Que sea un produto que se recoñece no mercado e que os consumidores o sigan preferindo ou sigan elixindo, non?
0: Como é unha producción media de pataca en Coristanco?
1: As explotacións, eu creo que de media, cando van, poden estar en torno entre as 3 e as 5 hectáreas, hai produtores que teñen máis, pero bueno, eu creo que moitas familias pois teñen entre 3 e 5 hectáreas, suele facerse en múltiples parcelas, porque bueno, non temos concentración parcelaria. Pois hai unha producción media de aproximadamente unhas 20 toneladas por hectárea. Falamos de forma anos en cadena, ou sea, o mellor a media dos últimos 5. Pois as condicións determinan moito o cultivo. Este ano pois foi un ano onde o cultivo estresouse polo tema da falta de auga, pero tamén ten unha serie de contrapesos, como que sanitariamente foi un ano favorable, un ano fácil, porque eso tamén impediu que os hongos, que son o principal enemigo da pataca, pois non se desenvolveran, non? Costou o traballo atopar pois manchas de mildio, co cal pois a verdade é que a prevención que hai que facer pois estuvo moi relajada, porque bueno, non había datos preocupantes como para ter que facer unha maior vigilancia. Co cal, eu creo que, pois eso, economía ou explotacións familiares, donde todos máis ou menos manteñen o mesmo, a mesma forma, a mesma tipoloxía de producción, con semilla certificada, e que se recolle a man, e orientada, pois, claramente a ese mercado para consumirla en fresco.
0: Bueno, falamos da festa. Que novidade trae esta edición, o vindeiro sábado e domingo, alcalde?
1: A festa pretende apuntalar aquilo que nos fai, que nos polo que a xente nos recoñece, non? Sobre todo que sea unha festa familiar, unha festa con moitísima actividade e moitísimo entretenimiento para novos e maiores, sobre todo pensando tamén nos nenos. Nos interesa moito que os nenos vayan, bueno, pues, sentíndose cómodos e poidan ter un bo recordo. E despois, esas cousas que bueno, están moi asentadas, como é a sardiña o sábado, a exposición fotográfica, todos os concursos que suele haber o sábado, que son pues, desde o concurso de tortillas a pataca quente, bueno, hai uns contidos, eu creo que suelen gustar moito a xente. Esas actuacións musicales, bueno, que nos unen moito a cultura galega, non? A música galega e esos, bueno, en esa dirección. E despois os concursos de tratores engalanados, esa degustación que queremos, bueno, que facemos o sábado, pero tamén con esa degustación de produtos de platos elaborados que se fan o domingo para quen quere disfrutar aquí en situ, non? E despois, pois eso, as actividades da tarde, e por último, pois esa xincana, que, bueno, esa actividade que tamén fai que a xente se quede hasta a última hora, non? E poida disfrutar.
0: Bueno, seguro que un entre moi divertido, non?
1: Sí,
0: que provocas as gargalladas, non? Dos asistentes a esa xincana de tractores.
1: Eu recordo cando era neno e xa daquela, non? Evidentemente, pois, a xente, bueno, todo o mundo presume, e todo o mundo se reta, e todo o mundo, despois, ali eu vin que os xente que ten moitísima destreza, que levan moito tempo manexando este tipo de maquinaria, pois cometen un error xa na saliza, non? Pero bueno, eso, evidentemente, cando un fai solo, pois é moi fácil, e cando un está a mellor 3.000 personas mirando para ti, pois, bueno, xa é máis difícil.
0: A cousa cambia,
1: bueno,
0: claro.
1: Sí, pero bueno, eu que me quedo ca festa da pataca é que é unha festa familiar, unha festa tranquila, unha festa que non queremos que perda a esencia, queremos acordarnos das personas que o fixeron posible, por eso temos pois, os pais da pataca de Coristanco, que estemos moi presentes, abres un museo para que a xente poida coñecer un pouco os testimonios que desgraciadamente algúns deles xa nos acompañan, pero foron personas que fixeron posible, non? Que a pataca pois lle puxara tamén contribuir a poñerlle o nome a Coristanco e a situarla no mapa, non? Gracias a esa xente que no seu momento apostou pola patata de siembra, a patata dos ingenieros, e que hoxe, pois, moitas familias, pois, é unha alternativa económica, cando non é a única actividade económica que teñen. Por tanto, compartir todo isto dunha forma, eu creo que, eso, en primer lugar, desenfadada e humilde, non? Pero eu creo que ao final a xente levase en general un gran recordo con cambios, por exemplo, pois este ano ou a forma de elexir o xurado que vai a elexir quen son os ganadores dos tratores engalanados, pois van a ser todos os participantes que se os deciden votar, non? Porque, bueno, pois, a veces cando se toman cando un xurado elexe o seu mellor criterio, pois pode o mellor en función dunhas bases, pois pode non acertar como si damos por bo o que pense todas as personas que o vexan, non? Entonces intentamos que sean que quen queira votar a cada outro ator mellor engalanado, pois que o poida facer a través do seu propio móvil. Por tanto, bueno, sempre se van facendo cambios, pero bueno, eu quedome con que en general suele ser un fin de semana no que ves moita sonrisa, no que ves a xente cómoda, tranquila, disfrutando da gastronomía e das actividades que se fan, e quero, para min, bueno, o máis importante, non? A festa organizan a personas do concello, traballadores que no seu tempo libre dan, son con moita generosidade, fan que todo isto sea posible. Por tanto, quero agradecerlle públicamente ao maravilloso personal que temos no ayuntamiento e que se deixa a piel para que todo isto sea posible, non? E tamén, por suposto, a quen colabora, que os productores, as institucións, a Xunta, a Diputación, pois, bueno, que tamén fan posible que isto se poida manter, non? Pero, bueno, en todo caso, xa digo, todo indica que o tempo vai acompañar e, bueno, creo que é unha festa que cada ano vamos intentando enriquecerla, pero sempre sin perder de vista de onde vimos e o que pretendemos, non? Que a xente que leve, que coñeza ben, pois, o mundo da pataca, que disfrute dunha forma gastronómica tamén, e sobre todo que poida pasear por Coristanco sonreír, claro.
0: Unha pregunta, alcalde, o domingo, tras o pregón, vais a entregar o premio Pataca de Ouro. A quen?
1: Pois, bueno, a verdade é que Xosé Regueira é, bueno, vicepresidente da Diputación, e foi unha persona que fixo bastante pola pataca en Coristanco, no sentido de que hai iniciativas que el creíu na festa da pataca e respaldou e axudou-nos a que a festa da pataca pues, estea teña financiamento, pero tamén pues, ese acompañamento moitas veces para conseguir algunhas, bueno, sortear dificultades que pode ter un ayuntamiento pequeno. E despois, porque leva traballando para que, bueno, para que os produtores pois poidan mellorar as súas condicións e traballou nunha idea que de un centro envasado que bueno, donde a Diputación pois colabora para o tempo previsto colaborar, a ver si somos capaces de que de forma comunitaria pois os produtores se poidan beneficiar de unhas instalacións que permitan pois pues facer a clasificación, un basado e esas cousas dunha forma máis comunitaria e que non lle creen tanto coste aos produtores individuales, non? Entón, bueno, foi unha persona que con que os produtores tuveron ocasión de falar e eu personalmente sempre me senti tamén moi respaldado e moi apoiado en todo o que levamos ali a vicepresidencia. Non? Hai moita xente que podría ser pois merecedor da pataca de ouro, pero neste caso, pois, bueno, por unanimidade, a verdade é que foi por unanimidade aquí do grupo de personas que máis ou menos levan a festa, pois bueno, pensouse en él e eu creo que é unha persona que pois que o merece moito. Por tanto, esa é un pouco a explicación, non? O seu compromiso con Coristanco e a festa da pataca.
0: Alcalde, pois temos toda a información, só resta que a vindeira fin de semana, sábado e domingo, nos acheguemos ata aí, podamos gozar desta nova edición da festa da pataca, con moitísima actividade, con show cooking, con xogos tradicionais, con esa xincana de tractores, con eses tractores engalanados, con degustacións, e por suposto tamén con moita música. Creo que o domingo estarán actuando a orquesta Bravú Xangai, é así?
1: É verdad.
0: Pois imos despedir a entrevista con eles. Moitísimas grazas por estar con outra voz de Radio Voz. Juan Carlos García Pose, alcalde de Coristanco, ata vindeira ocasión.
1: Moitas gracias a vos.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

Son las 12:41 minutos, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Chega a gran final de A Voltas co Cole este venres 18 de 5 a 8 na Praza do Concello. Agárdate o último xogo de parellas. Se aínda tes vales, esta é a túa oportunidade para intentar facer pleno e entrar no sorteo das 5 tabletas. E garda ben esta data, venres 25 de setembro, ás 9 da noite. Coñeceremos en directo a través do Instagram do CCA Carballo quen leva as 5 tabletas entre todas as persoas que conseguiron os 5 acertos. Última partida, máxima emoción. Organiza CCA Carballo. Colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo. Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco. Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ben probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da pataca.
2: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
1: Seguimos facendo realidade os teus soños, seguimos descubrindo destinos, seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
3: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
4: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir. Armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
5: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Pues seguimos en Radio Voz y nos encanta también hablar, bueno, de entrada, con los pies en el agua o con los pies en la tierra, porque desde luego hay actividades, situaciones y sobre todo ejercicios de creatividad para salir ganando en el rural. Pues resulta que San Juan de Río, que más o menos pues un lugar en donde tengo un entorno que hay que aproveitar todavía muchísimo más, o a lo menos eso es lo que pensa o alcalde, con 500 habitantes, pues resulta que está en objetivo de 16 países precisamente por muchas actividades que se pueden hacer. De hecho, está recibiendo solicitudes de personas procedentes pues desde Turquía, Estados Unidos, Tailandia, India, Austria. Todo esto porque que a lo mejor estamos aquí perdiendo también una oportunidad de haciendo pues eso, oídos sordos de algo que puede ser muy, muy extrapolable a otros concellos. Xosé Miguel Pérez de Blecua, o alcalde presidente do Concello de San Xoán de Río. ¿Qué tal, Xosé Miguel? Bos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bos días. Non para, vostede, dende a última vez que falamos, que estaba pues precisamente nun aeroporto por un país europeo, a iniciar un outono, o casi un outono, con, bueno, pues unha actividade preciosa que atrae moitísimo interese. Contenos.
1: Sí, pues a verdade é que sí. Nos aquí temos, que casi nadie conoce, entre os anos 60 e os 2000, antes da chegada do GPS, tiñamos un lugar con 13 hectáreas, con 7 apartamentos que vivían ingenieros británicos para se oposicionar os barcos e os avións no mar Cantábrico e no Océano Atlántico. Sí, dende a zona Sierra, pero dende a montaña de Ourense se oposicionaba todo o control marítimo e o control aéreo ata a chegada do GPS. E esas instalacións, no ano 2000, fíxose como un albergue, pero xa levan bastantes anos pechadas. E fixéramos un evento que foi a Impact Campus, que foi traer a máis de 100 emprendedores, universitarios e demais, para buscar, para xuntarlos para xente do noso pueblo, buscar solucións a solucións aos problemas que nos temos. E os veciños falaron con varios deles. Bueno, pues tínhamos aquí o albergue, había que facer algo demais, e surxiu que foi Rural Valley, a idea de Rural Valley no mes de abril. E agora puxose a traballar a xente, e queremos facer nese lugar como un campus, pero en vez de universitarios, de startups, que para que non coñeza, son empresas de alto contenido tecnolóxico. O sea, son empresas que poden ter un crecimiento moi rápido porque van basadas en conocimientos tecnolóxicos. Entonces empezamos a facer as solicitudes para que a xente se apunte para vir a este campus, e claro, o que nos máis nos chama a atención, que nos pensamos que iban a ser xente de 20 poucos anos recién titulada, con ganas de levar adiante o seu proxecto, a súa aplicación, ou o que sexa, e o que nos están chegando son solicitudes, como dices tú, no fin de semana chegaron outras dúas solicitudes de outros países novos, e temos xente de unha media idade de 40 anos, por lo tanto, perfiles de xente que xa ten a súa actividade económica, como simplemente ahora que se ten un proxecto de vida, e que busca un lugar para leválo adiante. E a verdade é que nos está sorprendendo para moi ben esta recepción das candidaturas.
0: Bueno, é unha idea tan estupenda, acaba de facernos así unha especie de resumen do que é un proxecto, pero pois justamente o que se pon en valor é que é a primeira recoñecida pola Unión Europea. Atémola aquí, despegará en marzo do 2027, non? Esperan vostedes, cos primeiros emprendedores e emprendedoras, porque ademais hai pois espazo para 30 e 120 fundadores por promoción, non?
1: Sí, esa era a idea inicial, o sea, era empezar o ano que ven ali, pero que estamos tendo tantas solicitudes y de xente
0: que adiantaron todo.
1: Que se quere vir xa, que vamos facer o 1 de novembro vai comezar. Estamos ahora preparando todo, e aparte a novedade é que normalmente este tipo de iniciativas, de co-living, co-workings e demais, suelen ser como guetos de xente que ven a un pueblo, pero sin vivir no pueblo e coa xente do pueblo. Nos vamos a hacer unha especie de concurso, ou seja, primeiro de todas as solicitudes vamos a ver as 20 mellores técnicamente e avaliadas por profesionais do tema, e virán a unha experiencia en no mes de outubro, dunha semana físicamente en San Xoán de Río. E serán os veciños de San Xoán de Río os que elixan cuáles son as iniciativas que máis disgustan e as que empecen o 1 de novembro a estar un ano aquí en San Xoán de Río levando o seu proxecto adiante con un equipo de incubadora e de aceleradores de startups profesional. Entonces, nós o que queremos é que sexa a xente do pueblo a que elixa quenes son os novos veciños que veñen a aportar a San Xoán de Río. Isto creo que é algo que nunca se debeu facer.
0: Pois non, a verdade é que non, José Miguel. E de feito, está pensada, pois justamente como comentaba vostede, para que durante ese ano pois, se viva un pouquiño todo o entorno, que tamén se cree valor, non? Para o territorio, non solo para ese emprendedor ou empresario.
1: Claro, porque depois esta xente, si salen adiante as súas empresas, vai necesitar mandobra, e esa é a nosa idea. Pero mira, contoche un exemplo para que os ointes de Radio Voz pois entendan máis ou menos os perfiles que nos están chegando. Mira, hai unha rapaza que é de aquí española, que vive en Aranguiz, e era, traballaba en multinacionais e demais, no sector digital, levaba 15 anos en multinacionais, e no ano 2018 dice, mira, vou cambiar de vida. E como fai aquí todo o mundo, colleuse unha mochila, marchouse hacia o sudeste asiático e demais, e leva dende ese momento teletraballando nun lugar onde todo o mundo pensa que é paradisíaco, que nunha playa ali en Tailandia. Ela teletraballa formando a grandes multinacionais en inteligencia artificial e demais, pero claro, bota de menos algo que temos aquí, que é a vida en comunidade e demais, porque ali sí está nun lugar moi bonito, pero está sola. E estes casi todos os perfiles son así, xente de alrededor de unos 40 años que tienen a vida resuelta y que ahora quiere pues probar otro tipo de vida, y nos aquí lo que ya ofrecemos o campus más a comunidad, o sea, porque es a gente del pueblo que nos pidió volver a poner en marcha esas instalaciones. Entonces están diciendo que quieren xa, y por eso vamos a adiantar o 1 de novembro, y desde aquí o 1 de novembro que estamos recibiendo hasta 21 a solicitudes, y una vez llegadas esas solicitudes las analizaremos. E despois serán os veciños os que decidan cuáles son os proxectos que queren que se leven adiante, porque a maioría deles son centrados tamén, ou inteligencia artificial, tamén no sector primario, que facer cos residuos, coas podas, transformar residuos en recursos. Entonces, eu creo que estamos xerando unha gran expectación e pensamos que iba a ser distinto. O sea, esperamos, como te decía, que iban a ser xente de mozos de 20, 25 anos, para empezar, e ao final o que temos son unos perfiles curados que se chaman, de alta calidade, de xente que xa ten as súas empresas e demais, e o que pasa é que queren levar adiante o seu proxecto de vida ou a súa ilusión, e eles solos, pois, se atopan trabas ou demais. Incluso estábamos falando este fin de semana cunha startup de Túnez que xa ten tres LOEs. LOEs son empresas privadas que dicen que lle poñen os cartos cando teñan funcionando, e están medio atascados, e entón, claro, necesitan un equipo de profesionais detrás para seguir adiante e unha vida en comunidade. E a diferencia de vir un solo, é que ao final un solo é unha illa, pero se traemos a 30 personas ao mesmo tempo facendo o mismo, pois se van a axudar entre todos eles, máis os profesores, máis todo, máis o pueblo, e intentar sacar adiante estes proxectos. E a xente que está facturando para poder vivir, pois queremos que facture para poder xerar traballo e xerar emprego en San Xoán de Río para a nosa poboación.
0: Normal. Despois de esta primeira experiencia, porque veíamos que hai moitísimas en súa haber, presenta cantidade de proxectos precisamente para difundir os valores de todos os lugares, podemos decir aldeas ou espazos do mundo rural, presentaba non hai moito tamén ese foro Galicia Asia, cousas así que a verdade nos chaman a atención, porque efectivamente hai moitísimos plans pilotos para a rexeneración rural, que para vostede é fundamental e que ademais está en bo camiño, non? Cree que o futuro será todavía máis movido e máis prometedor que o que está a ser agora?
1: Sí, obviamente, que non se pode andar falando todos os días de sostenibilidade, da Xenda 2030 e demais en papeles, cando o 80% da poboación en Europa vive no 20% de territorio. E entonces, en España, por exemplo, hai 8.131 concellos, dos cuales máis de 6.800 son de menos de 5.000 habitantes, e son os que seguimos perdendo poboación mentre as grandes cidades medran. Entonces, o que hai que facer é as oportunidades onde van a estar en os pueblos. E sobre todo, este tipo de xente de máis, si se vai a unha cidade, tanto lle vai a costar, ou seja, é xente que para, ou seja, para levar adiante o seu proxecto, leva outra vez as novas tecnologías de internet. Simplemente lle fai falta un ordenador, xente que o axude e levar adiante as súas ideas, que a maioría delas son a través de programación ou de ensayo error. A diferencia que eso aquí en San Juan de Río poden telo por 400 euros o mes e en Madrid ou Barcelona cuando lle pode valer. E aparte a competencia que van ter, aquí van ser unha vida en comunidade na que todo o mundo lle vai axudar. Imagínate, estábamos falando outro día, unhas persoas que querían co restos das viñas, das podas das viñas, transformalos en setas de alta calidad gourmet, estilo boletus e demais, con distintos procesos. Entonces, pues, para un viticultor, se hai unha empresa que algo que lle un residuo o transforma nun recurso que ten valor, pois é bom para todos. Entonces, claro, ao final aquí temos, te imagínate, temos que limpiar todas as faixas secundarias, un montón de fincas que levan 30 ou 40 anos sin traballarse, echar de xestas e demais. Imagínate que alguén con ese residuo día de hoxe consigue transformarlo nun recurso. Como cambiaría o tema? O sea, se de ser un problema a pasar a ser algo que no que podas volver a sacar un rendimento económico e xa cambiaría todo. Despois xa se pelearía a xente por desbrozar.
0: Pues seguro que sí. Bueno, imaginamos que con tanta gente que está a escribir y que formará parte de, a partir, pues eso, de que remate esa data de inscripción del 21 de septiembre, empezará pues a coller vida todo eso. O edificio está xa rematado todo que pues o resumen diario de rutinas, de alimentación, de viaxes, de estudos, de vivenda, todo ten... Tense a pues todo en marcha, alcalde.
1: Sí, o se sabe que esto aparte é unha iniciativa 100% privada que non lle costa ningún céntimo ao Concello de San Xoán de Río e foi de xente que viu a experiencia esta de 4 días e que lle mudou a vida. Mira, ainda outro día chamáronme que había, bueno, a dar un curso de 3 días a Universidad Menéndez Pelayo a Cantabria, a Santander. Sí. Y estando allí, vi un catedrático de una universidad y me dice, ¿tú eres alcalde de San Juan de Río? Y digo, sí. Y dice, pues muchas gracias porque ya acabas de cambiar a vida a mi hijo. Y su hijo estaba estudiando en la Universidad Camilo José Cela y vinieron él y 5 estudiantes a esta experiencia y en 4 días de estar conviviendo con la gente de nuestro pueblo, ver la realidad de qué tal y demás... Pues dice que volveu cambiado a súa casa, cambiou yo a súa mente, a súa forma de ver as cousas, e me viña a dar as gracias. E unha persona que eu non sabía nin que existía, nin nada, un catedrático da universidade. Entonces, ao final, o ritmo de vida nas cidades é o que é, o ritmo de vida da xente de 18 ou de 20 anos é o que é, e cando fan un parón nesa vida tan estresante e veñan aquí, están 3 ou 4 días, pois eso. Yo lo que estamos buscando son semanas experienciales para xente demais. Bueno, están buscando as empresas privadas, eu simplemente llevo unha man no meu tempo libre porque creo nestas cousas, pois que traendo a xente, queremos demostrar científicamente que traendo a xente que é empresaria demais unha semana a unha zona rural, formando e facéndolle actividades, mellora todas as súas actividades cognitivas por volver a ter contacto con a natureza, por olvidarse un pouco do estrés e por olvidarse dos problemas que ten no día a día, porque recordamos que somos seres humanos e humus ven de chá, ven de terra. Hai que ter contacto coa terra e ahora mismo que estamos convertindo a xente seres urbanos, ou seja, xente que non ten ningún tipo de contacto coa terra, simplemente ten contacto coa cidade.
0: A verdade que interesantísimo, como decíamos, pois algo perfectamente extrapolable a outros lugares que seguro que brindan o seu apoio e a súa atención fora das nosas fronteiras, ala por outros puntos de Europa que xa se fala moito desta iniciativa. Hai ese plazo que sí que hai que manter precisamente para que se recollan todas as propostas no seu momento oportuno, que é o 21 de setembro, verdad, alcalde? Que teñen que facer?
1: Sí, pois entrar na página ruralvalley.eu de Europa, porque claro, este, como dice, somos a primeira startup village certificada en España pola Comisión Europea. Por exemplo, antes que nos estaban certificadas así unha zona das Illas Azores, onde vai xente tamén ali a intentar crear startups, emprender e demais. E entón, claro, hai que entrar aí e hai uns formularios e demais e os cubres, incluso fanche unha videoconferencia personalizada para explicarche o proxecto, o que non é e demais. E pois xa te digo, perfiles técnicos elixirán as 20 mellores candidaturas, se farase como unha semifinal online, e despois vai ser, de creo que do 14 ou 21 de outubro, virán aquí a gran final os 10 mellores proxectos que pode ser cada un de tan unha media casi de 3 personas por proxecto, e os proxectos que decida a xente do pueblo despois de convivir unha semana con nós serán os que empecen o 1 de novembro a levarse adiante durante un ano, e depois o campus grande abrirá no mes de abril do ano que ven, xa nas instalacións dos biocos, que van ser completamente reformadas porque levan en 2 anos 60 sin tocarse.
0: Pues aí estaremos seguindo como vai todo, como vai evolucionando e como pasa ese ano que empeza pues dentro de nada. Moitísimas gracias por atendernos, que saia todo de maravilla. Xosé Miguel Pérez Blecua, alcalde e presidente do Concello San Xoán de Río, diputado además de Novas Tecnoloxías, de Reto Demográfico e Dinamización Rural na Diputación de Ourense. Por eso vese que está vostede preparado para atender todo o que pues o mundo tecnolóxico que temos por diante. Grazas por este café.
1: Pois moitas gracias a vos.

0: Hola, que tal? Son as 12 do mediodía. Esta hora abrimos este primeiro Voces de Bergantiños desta semana. Hoxe é luns 14 de setembro. Temos ceos prácticamente despexados e temperaturas en aumento. Xa vimos dunha fin de semana con temperaturas altas. Hoxe tenemos unha nova xornada de calor. Ademais, según a previsión, poderíamos pasar dos 30 graus en varios puntos das nosas comarcas. Veremos que tempo nos espera cando conectemos con Meteo Galicia. Isto será dentro duns minutos. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños escoitando algúns sons que nos deixaba esta pasada fin de semana.
1: Boas tardes. Vou a dedicar o pregón a Rosalía de Castro e ao nacemento do feminismo en Muxía ligado a Festa da Barca. Fai xusto 173 anos Rosalía chegou a Muxía cando tiña 16 aniños. Dedico pregón a dúas mulleres da saga rosaliana que morreron fai pouco. A Carmina Lopurés morreu fai escasamente dúas semanas e a Fina do Roncoso que morreu con 104 anos e que recorreu os caminos dun xeito rosaliano que se un curro vendendo pescado polas aldeas.

pues algunos dos sons que nos deixaba esta pasada fin de semana. Parte do pregón da barca de Muxía, cargo de Antón Castro, tamén da traca da barca, dende o Porto, escoitábamos como soaba a baixada da Virxe dos Milagres de Callón dende o Santuario. E tamén foi protagonista o deporte do motor, co autocross de Carballo ou o trial de Vimianzo. Son as 12:03, repasamos algunos dos titulares que nos deixa esta xornada de luns, 14 de setembro.

O Faro Vilán precisa arranxo e que se abra o acceso á farola. Os edificios e puntos emblemáticos son espazos cunha potente atracción turística. A seca obriga a adiantar un mes o ensilado. Algúns gandeiros contan con rematar de recoller o millo esta mesma semana. O mercadillo de Carballo foi un éxito con case 4.000 ventas. A organización fai un balance moi positivo. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de luns, 14 de setembro, son as 12.04 minutos. Continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

0: falamos do Faro de Vilán, casi todas as persoas que acceden ao edificio do Faro de Cabo Vilán preguntan se pode subir a Farola. É unha pregunta que dende hai anos e a diario realizan milleiros de persoas. A resposta tamén se coñece dende o inicio. Non, non se pode subir. Pero hai tanto interese e demanda que se habilitara esta opción sería un éxito seguro e obviamente se podería cobrar por ilo. Ese elevado interese relataba o esta semana pasada aquí no Voces de Bergantiños Virxinia Barros, responsable de atender as visitas nunhas instalacións cuxa concesión ten a Asociación de Empresarios e Promoción Turística de Camariñas. Unha nova oferta permitiría incrementar ingresos e así poder dar un mellor servizo e ata arranxar as instalacións da planta baixa as das exposicións e visitas que necesitan unha mellora. Escoitamos precisamente a Virxinia Barros esta semana pasada comentando o estado no que se atopan as instalacións.
1: Máis peniña, non vir aquí a traballar, porque cada ano vexo que está peor que o ano anterior. Quitando, bueno, a Asociación de Empresarios de Promoción Turística de Camariñas, que son os que nos contratan a nós, pues teñen uns recursos limitados, non? Aquí non deberían de ser eles quen puseran a inversión, deberían de ser pues, outros estamentos, non? Outras institucións. E nos escoitamos moitas opinións dos visitantes, vemos as caras, preguntamos, porque queremos abrir ese diálogo, ¿no? Abrir ese melón, como te ben dí, sí. Y escoitamos pues de todo, ¿no? Y a gran mayoría, pues digo, a ver, está ben, pero está todo moi collidiño con alfaiate, está todo collidiño con pinzas. Aquí hay unha marxa de millora enorme.
0: Máis asuntos, as máquinas ensiladoras e os tractores xa traballan nas plantacións de millo prácticamente un mes antes do normal. A maioría dos gandeiros embarcanse esta semana nos días centrais dunha campaña de ensilado que a seca obriga a adiantar en prácticamente toda a Costa da Morte, como mínimo 15 días. Algúnas granxas incluso comezaron a recoller a súa colleita a finais de agosto para evitar maiores perdas nas explotacións de algúns concellos nin comezar aínda setembro. Se algo destacan desta campaña, ademais dos malos resultados xerais, é a súa irregularidade.

Carballo fese forte co seu comercio local, onte pechaba o Mercadillo que organizaba o Centro Comercial Aberto de Carballo e dende a entidade fan un balance moi positivo das tres xornadas de feira na que participaban 20 tendas nas carpas habilitadas en Rego da Balsa e outras 15 máis dende os seus propios locais con descontos variados que en algúns casos chegaban ata o 80%. Hoxe faremos balance do que dou de si esta edición do Mercadillo de Carballo e seguimos en Carballo, concello poñía onte en marcha as actividades da Semana Europea da Mobilidade cunha ruta en bicicleta por Sísamo. Para hoxe están previstas dúas iniciativas ás 5 da tarde ata as 8 establecerás un circuito infantil de seguridade viaria na Plaza do Concello. Ao rematar, comezará un percorrido urbano en bicicleta. O programa desenrolarase ata o vindeiro luns incluído e para mañá está prevista unha andaina pola ruta dos Muiños do Pan.

E se todo vai según o previsto, o vindeiro sábado será un día histórico para o lago de Cerceda. Polas aguas das encrobas remarán os piragüistas da primeira competición deportiva oficial. Esta primeira proba nace co impulso da empresa adxudicataria do concurso de transición xusta de Meirama, Convertinas Renovables. Esta primeira regata, que se vai presentar de xeito oficial hoxe, dende o Concello, esperan que sirva para demostrar a compatibilidade dos usos recreativos ca construcción da central. Hoxe falaremos precisamente co alcalde de Cerceda sobre esta primeira proba no Lago das Encrobas. E por outra banda, o Acuapar de Cerceda pechaba a súa temporada, a clausura das súas instalacións, a marca de visitantes situábase do redor dos 131.000 visitantes cunha entrada diaria moi regular.

Nos deportes, o Bergantiños lograba un triunfo de prestixio nas Eiroas ante o Amorrevieta, un equipo chamado a estar nos postos altos da clasificación gracias a un golazo tempranero do extremo Coque Saiz. Deste xeito, o equipo carballés estrease como local en Segunda Federación, que a primeira victoria da temporada e segue invicto neste curso. En preferente, pleno de derrotas dos equipos da zona, o Paiosaco perdía ante o Carral por 2-3. O Sofán non era capaz de sacar nada positivo do campo. Julio Mato perdía contra o Noia 2-1, e o Dumbría sufría un duro correctivo en Miño 3-0 e mantense cun punto na clasificación. Celebrabas esta pasada fin de semana o Campeonato de España de Trial en Vimianzo. Jaime Busto continúa intratable no Campeonato de España. O piloto vasco foi o gañador en Vimianzo, suma a súa cuarta victoria en 5 grandes premios disputados. O galego Gabriel Marcelli tívose que conformar ca segunda praza e pechaba o podio Alex Canales.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Estamos nese momento do verán que un cando se levanta cedo, esa é cedo a rúa, leva a cazadora, pero ao co paso das horas, poucas horas, sobra prácticamente todo. Oxe, ademais, creo que poderíamos chegar en algúns puntos da Costa da Morte aos 30 graus. Juan Taboada, Meteo Galicia, que tal? Como estamos?
2: Que tal, bo día, pois sí, en efecto, verdade que hoxe temos unha continuidade do que foi a fin de semana, con ese anticiclón potente que nos deixa o ceo completamente despexado, que chega aire cálido procedente do sur, que apenas nos deixa vento, polo tanto, bueno, pois son todo, digamos...
1: Facilidades para que suba.
2: Exacto, sí, parámetros que conspiran aí para deixarnos unha tarde bastante calurosa. De feito, xa a esta hora que estamos falando, en moitos puntos estamos superando os 25 graus, e como vendes, pois chegaremos ata eses 30. Despois no litoral, bueno, sempre un pouco de brisa, os que teñan a sorte de estar en primeira liña de costa, pero os que non, pois os 31, 32, con pouco vento, e bueno, calor, hoxe bastante intenso. A parte boa é que un calor intenso que remata xa no día de hoxe, mañá o anticiclón se aparta un pouquiño, vai empezar a entrar algunha influencia marítima, e polo tanto, bueno, pois teremos mañá unha xornada xa con aumento de nubes, con baixada bastante importante de temperatura, e incluso con algunha chuvia, aínda que sería de tipo débil e ocasional. Digamos, non vai a ser unha chuvia como a do martes pasado, que foi bastante cuantiosa, esta vez non, algunhas chuvias, pero bueno, algo de tipo débil e ocasional, mañá pola tarde sí poderíamos ter.
1: Vale, pues así imos comezar a semana no meteorolóxico con altas temperaturas, a continuidade do que deu de si esta fin de semana, ollo, que tamén lle chegou bien en canto a altas temperaturas. Algo que destacar no mar, Juan?
2: No, por o momento a situación está moi tranquila. O único que eu destacaría é que pode reducirse bastante a visibilidade esta noite e, bueno, durante a madrugada de primeiras horas de mañá, porque antes de entrada fronte posiblemente teremos entrada de bancos de néboa e, bueno, poden ser bastante densos pola temperatura tan alta que tivemos estes días.
1: Bueno, pues así comezamos a semana no meteorolóxico e agradecemos a Juan Taboada que nos truxera hoxe toda esa información que teñades. Moi bo inicio de semana en Meteo Galicia. Juan, escoitámonos mañá.
2: Moi ben, igual, apertas, ata logo.

Pois por diante, acabamos de escoitar unha xornada de calor, eh? Pasaremos dos 30 graus en moitos puntos. Nada, se están cerca do mar, bueno, algo máis de fresco, van poder notar. Cando estamos a piques de chegar ás 12:15 do mediodía, contolles as voces e temas que van protagonizar este primeiro Voces de Bergantiños desta semana, hoxe, luns, 14 de setembro. E toca facer balance de varias celebracións que tivemos esta pasada fin de semana. Por certo, ainda continúan, o caso de Muxía e Ponteceso. En Muxía, festivo, hoxe, hai que repasar o que está a dar de sí ata o de agora a Romaría da Barca. En Ponteceso faremos algo parecido tamén hoxe en Ponteceso. Acceso é festivo local. Queremos saber, inda que xa o adiantábamos en tempo de informativos, que tal foi esta edición do Mercadillo de Carballo. Nos lo vai contar Yolanda Antelo, xerente do CCA de Carballo. Teremos a nosa sección, apetéceme coñecerá, con Pepe Formoso. Visitará os estudos da Radio Voz en Carballo José Antonio Viña Patiño e tamén, como comentábamos antes, hoxe preséntase en Cerceda o que vai ser a primeira proba deportiva no Lago das Encrobas. Sobre o que pode dar de sí e o que significa para o Concello de Cerceda poder realizar esta proba no lago, falaremos con Juan Manuel Rodríguez, alcalde cercedense.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Chega a gran final de A Voltas co Cole este venres 18 de 5 a 8 na Praza do Concello. Agárdate o último xogo de parellas. Se aínda tes vales, esta é a túa oportunidade para intentar facer pleno e entrar no sorteo das 5 tabletas. E garda ben esta data, venres 25 de setembro, ás 9 da noite. Coñeceremos en directo a través do Instagram do CCA Carballo quen leva as 5 tabletas entre todas as persoas que conseguiron os 5 acertos. Última partida, máxima emoción. Organiza CCA Carballo. Colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo. Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco. Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ben probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da pataca.
2: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
1: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
3: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: E xa sabemos que non parece, porque co tempo que temos, nada parece indicar que o verán vai chegando ao seu fin. Vaya fin de semana que tivemos, vaya comezo de semana que temos, temperaturas que pasarían dos 30 graus en algún que outro punto das nosas comarcas. Pouco a pouco entramos no outono, porque van pasando as festas importantes, as festas que marcan de algún xeito o final do verán. Caso da Barca de Muxía, moitísima xente esta fin de semana, como non esperábamos menos. Hoxe aínda continúan as festas, hoxe aínda hai oficio, seguimos ir facendo balance do que está a dar de sí. Digo está a dar de sí porque, insisto, hoxe ainda é festa en Muxía. Facémolo con Sandra Vilela, teniente de alcalde. Que tal? Como estamos, Sandra?
1: Hola, buenos días a todos.
0: Vaya fin de semana de tempo soleado, seco e temperaturas,
1: Pois sí, a verdade é que sí, e hai que decir pues, que obviamente eso axudou, non? Sí. Neso nós non mandamos, pero dende logo que axudou moito porque o bo tempo fixo, obviamente, que axudará a afluencia de xente, non? E, portanto, pois sí. Un fin de semana maravilloso e hoxe, polo que parece, tamén vai ser así, o sea que estupendo.
0: Hoxe o día importante.

0: esperábamos menos. Hoxe aínda continúan as festas, hoxe aínda hai oficios, e imos ir facendo balance do que está a dar de sí. Digo está a dar de sí porque, insisto, hoxe aínda é festa en Muxía. Facémolo con Sandra Vilela, teniente de alcalde. Que tal, como estamos, Sandra?
1: Hola, buenos días a todos.
0: Vaya fin de semana de tempo soleado, seco e temperaturas, ¿eh?
1: Pois sí, a verdade é que sí, e hai que decir pois, que obviamente eso axudou, non? Sí. Neso nos non mandamos, pero dende logo que axudou moito porque o bo tempo fixo, obviamente, que axudará a afluencia de xente, non? E por tanto, pois sí, é un fin de semana maravilloso e hoxe, polo que parece... Tamén vai ser así, o sea que estupendo.
0: O seu día importante tamén, no relixioso, con esa procesión, pero hasta o de agora, que destacamos do visto vivido, recordamos, primeira vez que se fai cargo da Romería da Barca o Concello. Podemos facer esa valoración. Que tal ese primeiro ano facéndose cargo de todo isto? Que non é pouco, en Muxía,
1: Bueno, a ver, teño que reconocer que tiñamos bastantes preocupacións, porque aínda que nos parecía que tiñamos todo moi atado, pois efectivamente a Romería da Barca non é unha festa calquera, nin é unha festa fácil, pero bueno, teño que dicir que todo mundo que de alguna maneira, digamos, que ten que ver dentro de todo este conglomerado que temos aquí, a verdade é que non lo puxeron moi fácil, non tanto... pirotecnias, iluminacións, todo este tipo de cuestións puxéronolo todo moi fácil e a verdade é que estamos moi contentos.
0: Bueno, pretendíase ademais darlle un cambio, non? A forma de celebrar a Barca, conseguiuse?
1: Bueno, eu creo que en unha boa medida sí, non? De feito, ainda ahora, pola mañán que fun a ver como estaba o tema da limpieza e tal, eu comentábamos ali, non? Sobre todo eu creo que se respetou un pouquinho máis os tempos de descanso, para nós era algo importante, fixemos algún cambio no campo da festa que eu tamén creo que é transcendente na imagen, vamos a dizer así, que se podía percibir cando chegabas aquí, e por tanto, bueno, obviamente, este é un camiño largo, non se vai a recuperar unha festa en un ano, pero sí que é certo que creo que foi un ambiente moito máis tranquilo, máis familiar, onde todo o mundo tiña cabida e todo o mundo podía vir, porque todo o mundo tiña o seu espacio, non? De feito, pois, en todo o fin de semana queda hoxe luns, non? Pero, bueno, obviamente, o luns suele ser un día moi tranquilo, pero en toda a fin de semana non tivemos unha incidencia. E unha festa como esta, onde hai, pois non sei, a cantidad de xente.
0: Claro, vai preguntar eu, podemos facer unha valoración da cantidad de xente que pasou por Muxía esta fin de semana? Complicado. Eu
1: teño que dicir que non te sabría dicir, Fran, pero o certo é que moitísima xente. De feito, pois eso, a xente que leva vindo anos aquí a festa, pois os feriantes, os cantineiros, toda esta xente, que lle preguntei, obviamente, dicíame que había sido unha festa moi, moi multitudinaria, que había habido moita xente. O viernes, que normalmente é un día máis flojo, xa o viernes planite, co concerto Nobel Ouro, isto estaba cheísimo. Onte, durante o sábado, durante todo o día, pois xente a todas as horas, no santuario, na verbena, na festa, en todos os sitios, non? E onte domingo na procesión había... Non sei, eu non sabría facer unha estimación, pero moita xente.
0: Bueno, pois hoxe nos espera menos, temos moi bo día, algo menos seguramente, porque hoxe é día... Bueno, é Muxía festivo.
1: Sí, sí, sí.
0: Claro, pero bueno, é Muxía nada máis.
1: Vayamos,
0: no
1: pero...
0: Que... Oxe é o día dos Muxianos, non? Oxe é o día dos Muxianos e as Muxianas, non?
1: Efectivamente.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Sempre fui así.
0: Bueno, pois pues, temos aínda así, non? Ademais da procesión, que seguramente, bueno, haxa moita xente tamén, pero temos ademais un cartel máis que interesante, porque estará hasta Xavier Díaz, se apuntou. Aparte que é unha iniciativa del, non? O,
1: sí.
0: O de, o de interpretar que... o Alalá de Muxía.
1: Teño que dicir que o de Xavier é algo que a min me supera cando falo del porque a nivel personal pois ten máis que demostrar que é unha persona maravillosa, non? Efectivamente, Xavier xa foi el que nos propuxo o ano pasado cando ven as Rutas do Mar a facer o peche da festa e dixo, pois, emplazo vos a todos, muxianas e muxians

0: que vayamos a cantar o Lunes da Barca Balalá de Muxía. Así fui, o ano pasado estivo ali. E bueno, pois a miña sorpresa fui cando esta semana pois me mandou un WhatsApp e me dixo: "Oye, Sandra, que este ano quero volver a Muxía e quero ir a volver a cantar o Alalá, non?" E bueno, pois estamos encantados. Mira, chegará sobre as 8 para esa hora de solpor. E bueno, pois efectivamente teremos a Xavier cantándonos o Alalá un ano máis.
1: Sí. Bueno, todo isto, estará animándose son Bermú a Orquestra Escaparate, que tamén estará pola noite acompañando a Orquestra Olympus. Non está mal, o peche da Romaría da Barca deste 2026,
0: No, bueno, cando empezamos a facer o cartel, pues claro, o lunes é un día, quizás dos días máis complejos, non? Porque o sábado a barca, pues faise solo, non? Que dicía sempre o meu pai cando eu era pequena, o sábado faise solo, non? Pero o lunes, pues claro, para conseguir chamar a xente é un pouco máis complexo, pero bueno, eu creo que Olympus é unha orquesta de renombre, unha orquesta importante de Galicia, e estou segura de que moita xente se vai animar a vir a disfrutar deles.
1: Ainda queda a xornada de hoxe por diante, pero de todo o vivido estes días en Muxía. Sandra Vilela, con que se queda?
0: Bueno, pois mira, eu non son moi de emocionarme, porque, ou polo menos non en público, pero tive varios momentos ao largo desta romería onde me emocionei. Quédome coa xente que está detrás de todo isto, de todo tipo, desde os nosos operarios municipales que traballaron, non sei, nin as horas, todo o fin de semana, xente como Lolo, que axuda coa traca de forma totalmente desinteresada, os voluntarios da Cofradía da Barca, quero dicir, toda esa xente que está metida dentro de todo este meollo e que o fai por devoción á Virxe, e quédome con eso, con esa xente toda que por devoción está traballando todo o fin de semana, que o mellor non se ven, e que ao final, porque sempre somos protagonistas un pouco, pois neste caso os políticos, non, que neste caso por ser o concello, e a veces non se ven, e detrás da romería hai moita xente que lle quere ben a nosa Virxe e que axudou muitísimo a iso, e por tanto, con esa xente que de forma desinteresada colabora coa festa.
1: Bueno, pois queda dito, toca disfrutar do día para os muxiáns e muxianas, que ollo, quen queira chegarse, quen poida, quen...
0: Claro,
1: a ver, é festivo en Muxía, pero bueno, está todo o mundo convidado, como non podía ser de outro xeito.
0: Por supuesto.
1: Pero efectivamente podemos decir que festivo local é o día para os muxiáns e as muxianas. Éxito, titula precisamente os nosos compañeros da La Voz de Galicia: "A barca inundou Muxía de romeros, a solemnidade gañou a partida aos incidentes nas festas deste ano." O apuntaba a propia Sandra Vilela, non houve incidentes que comentar, cousa que alegra tratándose dunha festa tan multitudinaria. En fin, Sandra, a disfrutar da última xornada de festa. Que vaya todo moi ben.
0: Moitísimas gracias, Fran.

0: 12-19 minutos, festivo en Muxía, tamén en Ponteceso, e ata Ponteceso imos ir porque ali están, pechan hoxe as festas da Barquiña deste 2026. Un anuncio e volvemos.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
3: Entre sus dientes afilados como sierra.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Se si falábamos do que dou de si esta fin de semana en Muxía, que a Barca temos que facer o mesmo en Ponteceso, donde hoxe é festivo local. Hoxe remata a festa na Ponte. Sergio Fondo, presidente da Comisión de Festas, que tal, como estamos?
1: Bos días, estamos cansados, pero con ganas, ainda dun día máis.
0: Sí, señor, porque además hoxe é un día especial, porque hoxe é a sesión de fogos de artificio, se non me equivoco.
1: Sí, exactamente, además hoxe é o patrón da festa propiamente, é o día propio da festa, e sí, temos sesión de fogos de artificio tamén ás 12 da noite.
0: Ben. Bueno, despois imos repasar, ademais, bueno, está a gran orquesta Trébol, estará o grupo Ritmo, temos xogos no recheo, ollo, que hoxe é día de calor, xa podedes poñer sombras.
1: Sí, xa levamos todo fin de semana, a verdade que vai un tempo espectacular.
0: Temos que facer primeiro balance do que dou de si a fin de semana. Recordamos que a Barquiña comezaba o venres, continuaba o sábado e o domingo, aínda rematarán hoxe as festas, pero así, a bote pronto, que tal resultado este ano as festas?
1: Bueno, de momento estamos bastante contentos, sobre todo ca acollida que está tendo toda a programación. Vai moita xente felicitarnos, a darnos a enhoraboa polas festas que están sendo este ano. Eso, queiras que non, recompensa moito todo o traballo realizado.
0: Bueno, hoxe rematan as festas, pero dos tres días anteriores, venres, sábado e domingo, con que te quedas do visto disfrutado na Ponte esta fin de semana?
1: Nada, quedome con todo en xeral, sobre todo a xión bermudo do domingo, que é un día moi bonito, porque ves moita xente que ven de maneira ocasional a Ponteceso, que non é daqui, e ven para compartir as festas coa familia, xa que é un día que hai moitas comidas familiares. É unha xión bermudo moi, moi bonita, pero tamén o sábado durante todo o día, que a xente respondeu moi ben, tanto a bermudo como a noite. O viernes igualmente, a ver, quedámonos con todo, obviamente.
0: Ben. Bueno, hoxe día que podemos decir que é máis ben para os veciños e veciñas da Ponte, por ser festivo local, obviamente, insisto, cando digo estas cousas, todo o mundo é benvido, vale? Pero bueno, suele ser así, ¿no? O último día un pouco máis para os veciños e veciñas.
1: Sí, é un día no que ves sobre todo a xente do povo, a xente que está aquí todo o ano, é que hoxe ao ser festivo pode disfrutar o máis que o resto, que a moitos que dirían estar aquí, pero toquelles traballar.
0: Sí, é o meu caso. Bueno, pois hoxe toca disfrutar do último día das festas da Barquiña en Ponteceso, hoxe festivo local na Ponte, e temos sesión vermú co grupo Ritmo, teremos xogos no recheo, gran verbena ca orquestra Trébol, grupo Ritmo. E a partir das 12, sesión de fogos de artificio. Sergio Fondo, presidente da Comisión de Festas, intente disfrutar deste último día e, a ser posible, descansar. Isto será a partir de mañá. Grazas por acompañarme hoxe no Voces de Bergantiños.
1: Moitas gracias. Chao.

0: Pois iso, que as carpas non soamente sirven para protexernos da choiva, tamén sirven para protexernos do sol, e hoxe imos ter que estar todos baixo carpa. 12:35 minutos, breve pausa. Volvemos dende o Centro Comercial Aberto de Carballo.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Última oportunidade para voltas co cole. Se aínda non tes o teu vale, fai as túas compras nos comercios do CCA ata o 18 de setembro e ven este venres de 5 a 8 á Praza do Concello. Pon a proba a túa memoria, consegue os 5 acertos, eleva premios, experiencias ou cheques de 50 euros. E atención, o venres 25, ás 9 da noite, sortearemos 5 tabletas entre todas as persoas que fixeron pleno en directo no Instagram do CCA Carballo. Organiza CCA Carballo. Colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Tiñamos citas co comercio local, por exemplo, en Carballo, unha nova edición do Mercadillo, decidíase cambiar horarios, vaya, se funcionou esa apertura do venre xa pola mañá. Yolanda Antelo, xerente do CCA de Carballo, que tal, como estamos?
1: Que tal, moi bo día. Pois estamos aquí de resaca comercial, pos mercadillo.
0: Pero moi ben, non? A ver, tampouco había moitas dúbidas sobre se si iba a funcionar ou non abrir o venres xa dende pola mañá. Notouse moito.
1: Notouse moito, verdad? A ver, sempre un risco medido, máis ou menos controlado, este tipo de iniciativas, non de accións, cando o mercadillo, como ben dicías, e a Feira de Oportunidades son dous eventos xa moi consolidados, é unha cita casi obrigada para todo o mundo no calendario comercial anual do CCA, e entón, bueno, cambiar o horario sempre non sabes moi ben como pode funcionar. Nos facíamoslo con esa intención de desconsistionar un pouco esa aglomeración inicial das tardes, dos venres pola tarde, que ao final non é positivo para ninguén, quero dicir, nin para o comerciante, que non pode atender como quixera e co tempo que necesita cada cliente, nin para os clientes tampouco, que se ven un pouco agobiados, non? En algúns stands ao realizar as súas compras, e eso non é bo para cando vas a comprar con esas presas e ese agobio.
0: No, o estrés non vai ben para nada, e menos para comprar.
1: No, fixámolo con esa idea, a verdade é que funcionou moi ben, moi por encima das expectativas que tiñamos, houve xente dende primeira hora da mañá. Eu que estive na feira toda a fin de semana puiden ver, bueno, pues ese perfil, é verdad, o venres pola mañán de, pues, o mellor pais nais, ¿no?, que se chegan a deixar os nenos ao cole e aproveitan o ven para ir a botar un vistazo e logo pola tarde xa ir a tiro fijo cos seus fillos a probarlle o calzado ou aquela prenda de roupa, o ven, bueno, pues, para facer eles directamente a compra e así pola tarde pues, xa estar noutras cousas, pois, o que sei, imagino que actividades de cole, como xa empezou o curso escolar, pois xa tes as tardes ou témolas, non? Máis programadas. E neste sentido funcionou moi ben por eso, porque para a xente realmente foi un alivio, foi unha ampliación de horario que lles axudou a logo levar e compaxinar mellor co calendario xa escolar e de actividades dos nenos ou a xornada de tarde, o día, non?
0: Foi a mellor xornada do venres, porque claro, era venres, sábado e domingo. Estamos falando de que funcionou moi ben o venres, porque se abría xa pola mañá, pero podemos confirmar que foi a mellor das tres xornadas?
1: Depende dos sectores,
0: claro.
1: Sempre depende, sí, igual outros anos pasa o mesmo, hai sectores que lle beneficia máis os venres, hai sectores que mellor os sábados polo tipo de público que teñen ou polo tipo de produto que o mellor require de pararse máis, entón a xente o sábado ven como con máis tempo, xa non hai ese agobio de vou un ratiño ou sair de traballar ou antes de entrar. Entón depende do sector. En moda infantil funcionou moi ben o venres pola mañá e pola tarde tamén. E o resto, bueno, a fin de semana, logo está o público do domingo, por exemplo, de feira, ¿no? Que é un público totalmente diferente, que tamén funcionou moi ben. Non nos vamos a queixar, que a mí non me gusta, xa o sabes, non son nada pesimista neste sentido. É verdad que nas feiras non funciona ben nin o mal tempo, nin moi bo
0: ni
1: tempo.
0: Moi bo tempo, claro.
1: O único que...
0: Non lle damos pillado o punto, a meteoroloxía, porque vaya fin de semana de sol e calor que tivemos.
1: Sí. Foi unha fin de semana de moito calor e por eso estou especialmente agradecida a todas as persoas que se achegaron, porque aínda así a xente acudiu, a xente respondiu, a xente sigue confiando e apostando polo comercio local, incluso para estes últimos descontos xa da tempada, non hai máis que ver, comentaba onte con compañeiros teus, 4.000 bolsas ou 3.800 ou algo así repartín neste mercadillo, e creo que me volvo para o CCA con 200, con unha caixa. O sea que eso é moi significativo.
0: Sí,
1: é un índice de medición que teño moi bo, porque, claro, datos económicos pues, non podo falar de momento, ¿no?, do volumen de negocio que puiden sacar deste mercadillo de ventas a nivel económico. Pero sin esas bolsas e máis, porque eu tiña uns tamaños e hai prendas máis voluminosas que cada comercio pues, puxo as súas e... Pero moi ben, moi ben. E a campaña da Xunta tamén de compensa que tivemos aquí esta fin de semana, sábado e domingo, eran 600 bolsas que se esgotaron prácticamente xa nun só día, porque o domingo foi abrir as 10 e as 11 xa non tiñamos, ¿no? Era esa bolsa que se daba gratis de balde por calquera compra realizada. Con lo cual, bueno, o balance en xeral é moi, moi, moi positivo.
0: Que dá a pequefeira?
1: A Peque Feira moi ben, aí cos nosos pequenos feirantes, é verdade que nesta edición foron algúns menos, pero bueno, como decía un deles, máis para o peto.
0: Sí, sí, sí, sí, certo. Mira, menos competencia, mira que ven, mira, mira como aprenden.
1: Con lo cual, iso demostra, porque ademais era un dos Peque Feirantes que ven desde a primeira edición, demostra efectivamente que vai aprendendo moito, moi ben nas Peque Feiras. Moi ben, moi contentos, moi satisfeitos, aí estiveron tamén baixo este sol de 12 a 2, onte pola mañá, e os obradoiros de galletas tamén funcionaron moi ben o sábado pola tarde,
0: claro.
1: Con un cheo absoluto nas dúas quendas, eran 8 nenos, iso é verdad, non eran moitos, pero bueno, claro, para facer a nivel organizativo que todo seguirá, que todo for evolucionando correctamente e que todos os nenos puderan chegar a facer esas galletas que se fixeron e que levaron para casa contentísimos, pois bueno, funcionou de maravilla, foi un éxito tamén. As actividades infantis en xeral funcionan sempre moi ben, porque é algo que os nenos lle gusta moito e polo tanto as familias tamén, claro.
0: Sí, sí, sí. Bueno, non sei se podemos falar de récord de ventas de no mercadillo, porque houve moitas edicións, obviamente, bueno, pois o que acabo de comentar Yolanda, igual o tempo se pasou de frenada, pero en calquera caso podemos decir que foi todo un éxito, casi 4.000 ventas, non está nada mal. Estamos falando de que remata o mercadillo, estamos facendo balance do que dou de si esta edición, pero non podemos perder de vista a Voltas co Cole, a outra campaña que aínda sigue en marcha por parte do Centro Comercial Aberto de Carballo.
1: Efectivamente, seguimos en marcha con esa campaña ata o venres 18 en todos os comercios adheridos, unha vintena, e nada, que todo o mundo, animo a que todo o mundo esta semana, coas súas compras relacionadas co cole, que solicite en eses establecementos que están perfectamente identificados, soliciten esas tarxetas, eses vales, e o venres, de 5 a 8, acudan á praza a participar, a xogar. Que o máis importante, eu sei que somos moi competitivos e sempre queremos premio, queremos, pero o máis importante é xogar, é pasar un rato en familia xogando, é un xogo moi divertido ademais, é un xogo de, bueno, de coordenadas, de buscar parellas, e aí temos eses premios, pois hai 5 intentos, se acertas 3, faz 3 parellas, pois levarás material escolar a elixir o que ti queiras, se son 4, agasallos ou experiencias, que tamén é sorpresa, e que mete a man aí nunha caixinha e o que saia, pero temos desentradas de cine, clases de surf, un montón de descontos en tendas, en comercios do CCA, e en caso de que fagas pleno, pois aí sí que se alevas de forma directa un cheque de 50 € e participarás no sorteo de 5 tablets, que se temos bastantes participantes, creo que xa había como 4 ou 5 da pasada edición, e nada, a seguir sumando participantes, porque iso lle vai a dar máis emoción para o día 25, que cando vamos a facer as 9 da noite ese sorteo en directo a través do Instagram, e a ver que nos leva neste caso, nesta edición. O ano pasado entregamos as 5 e agardamos este ano tamén poder facelo, así que convidamos e agardamos a todo o mundo o venres ás 5 da tarde, ali na praza, na zona do xadrez. E en caso de que chova, que esperemos que non, xa non estamos acostumados a que se pase, iremos para
0: o día que chegue a auga.
1: Que non os digo con ninguna campaña.
0: Sí, porque algún día desta semana dan agua, pero nada, algo en principio algo puntual. O día que chegue, en fin. Por certo, que non che preguntei, falando do mercadillo, estábamos falando dos stands, pero estábamos incluindo tamén os negocios que non contaban con stand, que estaban atendendo dende o propio negocio.
1: Pois deso sí que non teño balance todavía,
0: vale,
1: porque
0: vale.
1: É moi cedo, non teño ningún balance. Vale. Pero, bueno, me imagino que lles funcionaría moi ben, porque xa outros anos, si seguiron un pouco a tónica de anos anteriores, que me imagino que sí, funciona sempre moi ben, desde o comercio. O que pasa que eles, bueno, pues, xa decíamos en anteriores ocasións, por un tema de logística, de personal, de organización do propio comercio, non poden acudir ao recinto feiral, entón fano desde os seus comercios, pero funcionando moi ben. En algúns casos ampliaron tamén e respetaron o horario do mercadillo, abrindo o sábado pola tarde, e noutros que non foi posible, pois non o puderon facer. Pero, bueno, son 16 establecementos que se suman tamén a estes 22 do mercadillo, e que imagino que falarei con eles ao longo do día, que xa habrá funcionado como en edicións anteriores.
0: Bueno, pues eso, éxito unha vez máis do mercadillo de Carballo. Recordamos que había descontos en algúns casos que chegaban ata 80%, e que todo isto pues viña moi ben para esa volta ao cole. Había aí produto de primeira calidade. En fin, Yolanda Antelo, non che roubo máis tempo. Grazas por casi arrancar a semana conmigo aquí no Voces de Bergantiños.
1: Nada, un placer como sempre, se me permite, só sí. Dar as grazas bueno, pues ao Concello de Carballo especialmente, Xunta de Galicia, Deputación, que sen a súa cofinanciamento non sería posible este tipo de actividades, igual que o resto que temos durante o ano, e especialmente ao Concello de Carballo, a Brigada Municipal de Obras, a Policía Local, que sempre están aí con nos a pé de calle. Hoxe tamén estamos aquí neste recinto feiral, nós seguimos aquí desmontando para que todo, restaurar todo, volver toda a normalidade, poder abrir este estacionamento o antes posible ao público. Así que moitísimas grazas a todas eles e nada, vémonos na seguinte campaña e na seguinte feira.
0: Bueno, pues quedamos emplazados. Cuídeseme vostede, hasta pronto.
1: Moitas grazas, bo día.

0: 12:47 minutos, deixamos o Rego da Balsa, deixamos a Yolanda Antelo, e sen pausa pasamos por Apetéceme Coñecer a... imos coñecer de novo, porque non é a primeira vez que falamos con ela, a Tania Carreira, técnica de Cultura e Turismo de ZAS. Que tal, como estamos, Tania?
1: Hola, bons días.
0: Benvida de novo a Voces de Bergantiños.
1: Gracias.
0: Está desa sombra Pepe Formoso, Tania, sí. Pepe, que tal?
2: Hola, moi boa, sí, é unha sombriña que hoxe o sol pica, non?
0: Sí.
2: Vamos ter unhas temperaturas elevadas para disfrutar da praia, que aínda se está estirando, sí, estás estirando da praia. Pero non todo é praia, sabes?
0: Aquí non, aí estás ti.
2: Vámonos ir ao interior para saber como vai todas esas excavacións e esa oficina de turismo que está en Brandomil. Iremos tamén ás Torres do Allo, porque tamén é outra porta de entrada. E tamén pasaremos... Si dá tempo, pasaremos tamén por esas rutas da agua do Concello de Zas, que tamén é interior, e sempre insistimos moito en somos Costa da Morte, pero tamén somos un interior maravilloso, e tamén hai que coñecelo.
0: Pues estamos totalmente de acordo. Tania, Torres do Allo, visitas, batiuse un récord?
1: Sí, este ano en agosto, como, bueno, como anunciou o Concello, entre xullo e agosto, pois, tivemos máis de 4.500 visitas, e batiu ese récord, sobre todo en agosto, con respecto a anos anteriores.
0: Bueno, iba a decir que é debido, primeiro, porque as Torres do Allo sempre merecen unha visita. Xa solamente esa entrada, ese camiño para chegar a elas, eso xa é maravilloso. E despois, porque é certo que duns anos a esta parte estáse a dinamizar moito o lugar?
1: Bueno, sí, eu sempre digo un canto a entrada, xa que a nombraches, que é como pasar un túnel do tempo. Estamos no século XXI, e despois de pasar por esa entrada debaixo dos carballos, e chegamos pois ao século XV. E efectivamente, pois, e nas Torres do Allo, no Pazo, que, bueno, que está asesinado polo Concello de Zas, sí que últimamente, bueno, nos últimos anos, obviamente, pois, cada vez fanse máis actividades, ali fanse os obradoiros infantiles duns anos a esta parte, os que fai o Concello de Zas, pero tamén pois, as visitas guiadas. Este ano tamén, pois, por exemplo, acolliu o proxecto A Carriza, un proxecto, bueno, de Antena Teatro, e despois tamén pois, distintos concertos e outras actividades que tamén teñen moito éxito, pois é o xogo de pistas e o Escape Room, que este ano pois, fixose un novo, e la verdad que tivo moito éxito, e de feito pois algunha xente pois o pide incluso agora os fines de semana de inverno, aínda que solo se fai no verano, pero
0: canto tempo fai xa que está en mans de a xestión, en mans do concello, Tania? Pois eu perdín a conta xa.
1: Non recordo, eu perdín a conta, sei que creo que no 2017 creo que xa estaba mans do concello, pero sí, perdín a conta tamén, pero sí, máis ou menos creo que ao redor desa data.
0: Bueno, a ver, pregunto isto porque é certo que desde que está en mans do concello, a xestión foise dinamizando e aí están os resultados. En canto a visitas, Pepe, que moitas veces hai administracións que non queren soltar os tesouros baixo ningún concepto, e aí están invisitables.
2: Pero bueno, a deputación neste caso teno claro, non? Este é un patrimonio da deputación, pero pono en disposición, sobre todo para sacarle o máximo partido posible, non? E está fantástico, e se eso lle sumamos o mercadillo de San Ramón, que creo que chamase de San Ramón, que ainda fui outro día, pois máis visitantes aínda para as Torres do Allo.
0: Sí.
1: Bueno. Sí, o mercado, la verdad que o cambiouse de data, porque sempre se facía coincidir co propio día, co último día de agosto, co 31, pero o ano pasado, precisamente, o último día, cadou en domingo, e la verdad que houve bastante afluencia de xente, e este ano pois decidiuse cambiar para o último domingo do mes. E, aparte de eso, pues cada ano irá ampliando. Este ano pues ampliamos cunha pulpeira, que, bueno, que foi o seu acerto tamén, porque moita xente achegouse ás Torres do Allo, a conocer as Torres do Allo, obviamente, a artesanía que tiñamos, tamén, pues, gracias á pulpeira, con lo cual,
0: bueno,
1: todo a súa.
0: Maravilla, maravilla. Oye, actividades, ahora que remata o verán, vai a ver, ainda vai seguir habendo, ¿no?, nas Torres do Allo.
1: Sí, bueno, as Torres do Allo siguen as visitas guiadas, sigue o xogo de pistas, que é unha maneira diferente de coñecer a historia pros do alto, que pode ser en familia ou con amigos. Despois, tamén hai algún que outro concierto durante fins de semana, e tamén o Magosto Samaín, obviamente, que tamén sempre o Concello organiza nas Torres do Allo.
0: Pois eso, que sigue tendo vida e programación máis aló do verán, Pepe, que iso que xan tancho che gusta a ti de desestacionalizar. Isto tamén axuda a que a xente se siga xerando.
2: Justa, a mí encantaría a todo mundo que aplaudiría cas orellas e tuéramos a mesma xente en outubro, claro, en novembro, que temos en agosto. Eu creo, sí, que eso, claro, eso non é algo personal, meu, nada máis, é de todo mundo, e vamos traballando nesa dirección. Mira, hoxe vamos visitar un tridente moi importante. Por unha banda, a entrada de as Torres do Allo. Imos agora, se queres, rapidamente xa cara a Brandomil, porque esa oficina que se estrenaba o ano pasado supoño que tamén estará dando os seus froitos, non?
0: Ui, Tania, perden a Tania.
1: Ai, no, perdón, non, pensei que estaba falando contigo.
0: No, estamos nada. Falamos da oficina de Brandomil, que sí, preguntaba a Pepe se estará dando os froitos. Constanos que sí.
1: Sí, bueno, efectivamente, xa que falamos de porta de entrada, pois no Concello pois temos esas dúas portas de entrada, a Costa da Morte, pois tanto as Torres do Allo no norte como Brandomil no sur. Obviamente, claro que todas as oficinas que estean pois nun punto de información que se xa visitado e que se xa atractivo, porque neste caso, obviamente, estamos unindo historia con paisaxe. É dicir, porque non temos a ponte, temos a calzada, temos o castro, temos o xacemento arqueolóxico de Pedra do Altar, pero todo eso tamén está rodeado de toda a paisaxe, porque a oficina de turismo está nunha área recreativa, en onde a xente se para a comer. Non é a primeira vez que paso por ali e que efectivamente todas as mesas están ocupadas e a xente comendo ou bebendo, bueno, ali sentada simplemente disfrutando da paisaxe, a sombra, como podíamos estar un día hoste, por exemplo, e tamén é un sitio pues, tamén para disfrutar do río, porque tamén non é a primeira vez que ves algún que outro kayak pues, facendo kayak polo río. Entonces, obviamente, en todos esos puntos que son entrada a un destino, obviamente ten que haber unha oficina de turismo e atendida.
0: Sí.
2: Temos números xa, temos estadísticas no mes de agosto da oficina de Brandomil.
1: No,
0: de momento non.
1: No, bueno, oficina, sabes que está gestionada pola Fundación Brandomil e de momento non temos estadísticas.
0: Bueno, lugar para visitar esas excavacións, ves? Outra pata máis en canto a implicación por parte do Concello, porque hai que recordar que financia mayoritariamente o Concello esas excavacións.
2: Foi feito con axuda, con a subvención de Turismo de Galicia, que ben nacido ser agradecido, que inaugurou ano pasado José Manuel Merelles, e bueno, outra iniciativa máis. Se che parece, damos outro chimpo e ímonos rapidamente cara a Ruta da Auga de Zas, que eu creo que é un deses sitios que aínda falta que moita Costa da Morte a visite, non, Tania?
1: Sí, probablemente. A ver, a Ruta da Auga obviamente ten unha valoración, sigue tendo moi moi boa desde que se inaugurou, desde que se fixo. Nada, as opinións é que é unha ruta que é agradable, que é sinxela, que está perfectamente sinalizada. De feito, o Concello sí que todos os anos se preocupa por manterla ben sinalizada, por repintar as señales, que combina, pois eso, a auga, o río, a vegetación, a fauna, o patrimonio etnográfico, é dicir, pasa por tres fervenzas, pasa por dous povos, en donde hai cabazos, en donde hai cruceiros, e a día de hoxe, pois sigue sendo unha ruta moi visitada, pero eu creo que sí que hai moita xente da Costa da Morte que falta por facela. A pesar de eso, conozo xente de fora, cando vas por aí e dices de Zas, pois eu fui facer a Ruta da Auga, e sigue dicindo que é unha das rutas máis bonitas que fixo.
0: Concordo, a mí tamén me chega eso.
2: É curioso,
0: a mí tamén me chega eso.
2: Ainda falaba con xente hoxe que me decía aquilo de queres saber que cando ven a xente de fora xa ven tan documentada que acabamos de conocéndonos cousas de aquí gracias a xente que ven a visitarnos. E é curioso, pero é verdade.
0: É así, é así. Sí. Isto, a ver, ten esa explicación lógica de que cando queres visitar un sitio que non coñeces, bueno, informaste antes de chegar. Moitas veces o comentamos aquí, non, queremos ir moito fora e non coñecemos o que temos na nosa contorna. Ese, que tamén está ben porque despois tamén nos podemos sorprender nos mesmos no noso propio territorio, vale?
2: Exactamente. Tania, para convencernos un pouco máis, fálanos desa ruta, dinos, canto tempo, bueno, é unha ruta doada de fácil de facer, canto tempo se precisa para percorrer esa ruta?
1: Nada, unha ruta super sinxela, de 10 kilómetros, o tempo que se necesita vai a depender do que queiras disfrutar dela. Se empezas, se solo queres camiñar para rematar, hombre, 10 kilómetros, en dúas horas e media te las feitas. Ahora, se queres disfrutar, parar nas tres fervenzas, na do Reviñoso, na de Budián, na de Parga, disfrutar do Bosque de Ribeira, da riqueza do patrimonio etnográfico que está ligada á auga, que temos os muiños tamén, porque aí, creo recordar, 17 muiños, ainda que están abandonados, pero sí que se poden ver. É un recorrido accesible, agradable, está adaptado para todas as persoas, bueno, non para silla de rodas, obviamente, pero sí que dá igual nenos ou maiores. Eu creo que se que vas disfrutando con calma, 3 horas e media, 4 fanse falta.
0: Bueno.
1: E aparte, que para un día como a hoxe, é unha ruta estupenda, porque é unha ruta na que creo que o 95% do seu percorrido vai a sombra.
0: Perfecto. Temos auga e sombra, que máis queremos?
1: Exactamente.
0: Unha paisaxe maravillosa, moito do que disfrutar. Bueno, pois esa ruta da auga, pasábamos tamén por Brandomil, polas Torres do Allo, e volvemos ao inicio da conversa, Costa da Morte, non todo é costa, temos un interior maravilloso do que disfrutar, e hoxe fomos de viaxe por ese interior do Concello de Zas, con Tania Carreira, técnica de cultura e turismo. Pepe, gústame esta porta que abriches aquí na sección.
2: Home, maravilloso, porque daste conta de que non temos que sonroxearnos, pero temos que dar conta de que ainda temos moito por coñecer do noso territorio. E iso é moi importante, porque para amalo, para vendelo, para promocionalo, primeiro temos que coñecelo. Bueno, eu teño clarísimo que os socios todos da PTC me están ao tanto de todas estas iniciativas e incorporan obviamente todos os recursos posibles para darlle entretenimento e aos seus clientes e aos seus visitantes, ¿no? Que é unha maneira de fidelizalos, porque se marchan daqui encantados e se van daqui pensando de que ainda teñen moito que coñecer, voltarán. E iso é o que temos que intentar conseguir entre todos. Xa por rematando, que entendo de que xa vamos un pouco pillados de tempo, non, Fran?
0: Sí.
2: Zas é ese concello tan maravilloso que aínda non coñecemos todos, que deberíamos coñecer, e que aínda ten por diante unha ruta, que non sei se estás traballando nela ou non, que é a ruta dos pazos, porque ten unha cantidad de pazos tremendos, importantísimos, señoriais e de grandes dimensións, non é, Tania?
1: Sí, ainda que, claro, o único que se pode visitar é o as Torres do Allo, os outros obviamente son propiedade privada, temos a ruta dos pazos, pero todo se poden ver desde fora.
2: Porque claro, son pero bueno, é unha iniciativa.
1: Sí. Pero sí que é outra ruta, exactamente, que sí que se pode facer, e incluso se pode ir comparando pues, os pazos, porque, por exemplo, as Torres de Romelle, o Pazo de Romelle é un pazo con a torre almenada, eso, por exemplo, nas Torres do Allo non pasa, entón sí que podes ir comparando as distintas construccións paciegas que hai en Zas, eso sí.
0: Sí. Bueno, pues moito...
1: Modos, bueno, tamén concordo nunha frase que dixo Pepe e que eu sempre digo, e é que non se pode querer ou non se pode amar o que non se coñece. Por eso de para vendelo ou para vendelo, ao final tens que coñecelo. E se o coñeces, valo a respetar, obviamente. Non se pode respetar, non se pode querer o que non se coñece, o que non coñecemos.
0: Bueno, pois pues esa é a parte que entra nesta nova temporada dentro da PTCM Coñecera, que vai ser coñecer a non solamente os socios da PTCM, senón todo o que temos aquí na Costa da Morte, digno de visitar. Tania, Pepe, teño vos que deixar, grazas por arrancar a semana conmigo unha vez máis, que vaya ben.
1: Gracias a ti, Fran, gracias, chao,
2: chao.
1: Pepe.
2: Un aperto moi forte ata agora, chao, chao, disfrutada da semana.
1: Chao, chao.

0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
2: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
3: Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco. Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ven probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da pataca.
4: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
0: Radio Voz.
5: A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
6: El señor don Emilio Silverio Pardo Seoane, peluquería Emilio, vecino del lugar de Campos de Bolón, Sofán, falleció a los 83 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Su esposa, Dolores Rey Becerra, hijos Óscar y Mario Pardo Rey, hija política Paula Bocija, hermanos, hermanos políticos, cuñados, cuñados políticos, sobrinos, primos y demás familia. Se celebrará hoy lunes un discurso de funeral a las 5 de la tarde en el tanatorio. Seguidamente su cuerpo será conducido al cementerio parroquial de San Salvador de Sofán. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar Funerario Tanatorio Virgen Milagrosa, Sofán. Funeraria Virgen Milagrosa, www.funerariavirgenmilagrosa.com.
0: Radio Voz.
7: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
8: Última oportunidade para voltas co cole. Se aínda non tes o teu vale, fai as túas compras nos comercios do CCA ata o 18 de setembro e ven este venres de 5 a 8 á Praza do Concello. Pon a proba a túa memoria, consegue os 5 acertos, eleva premios, experiencias ou cheques de 50 euros. E atención, o venres 25, ás 9 da noite, sortearemos 5 tabletas entre todas as persoas que fixeron pleno en directo no Instagram do CCA Carballo. Organiza CCA Carballo. Colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo. Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco.
3: Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ben probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da Pataca.
4: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
8: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
9: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voces.

0: Unha en 9 minutos do mediodía e hubo alguén que lle colliu medo ás altas temperaturas e decidiu quedar a carón do mar non fora a ser. Ese alguén é don José Antonio Viña Patiño. Profesor, que tal por Malpica?
1: Colleches
0: medo calor, colleches medo calor.
1: No, sabes que pasa, Frank, que como hai máis dun ano que non teletraballo...
0: Votábalo de menos.
1: Pues, a ver, vamos, hoy, aunque solo sea... Porque moitas máis veces xa non vai a ser. Pero vamos a aproveitar, non? Para teletraballar un día.
0: Sí, isto de un xubilado. Que está a gusto, sí. Malpica con este tempo que fai, non se dá a decidir.
1: aquí está se den. Bueno, pola mañan fun a buño e tal, pero xa empezaba a facer calorciño, non? Tamén. Sí. Porque mira ti a diferencia que hai, pero en Buño fai prácticamente a mesma calor que en Carballo xa. Sí. Aquí, en canto tan longe un pouco do mar, xa...
0: Chexalle ben, estás de maravilla aí.
1: Aquí sales de Malpica, chegas a Xeixas, xa te o clima de Carballo.
0: Sí, bueno, aquí, sí, máis de 30 pico graus, xa nos comentaba Meteo Galicia que en zonas costeiras algo menos, vimos notar esa brisa, uh-huh. Bueno, pues nada, a refugio, hai que buscar refugio, mañan sí, chove algo,
1: hombre.
0: O sea, mañan baixan de golpes temperaturas, tamén é certo, vai chover nada, pouco, en calquera caso. En fin... De que falamos hoxe, José Antonio, que xe teño máis longe do habitual?
1: Eu como o título que temos concertado é do funcionamento das administracións públicas, sí, non? Porque mira que non me apetece, un día temos que falar de Ceuta, temos que falar de inteligencia artificial, que agora todo o mundo... Oi, vou dicir unha palabrota, a xente... Cagase pola pata abaixo con ela, ten un medo...
0: Normal.
1: Do informe PISA famoso, ao fin e ao cabo eu fui un profesor da vida, non?
0: Sí, é verdade, para un momento. Do informe PISA contigo non falei porque saliu o martes ou o mércores. Eu contigo falei o lunes. Sí. Algo falamos, Cristina viu máis eu o venres pasado. Algo falamos, sí, e algo fomos falando a semana pasada. Pero sí que é certo que botei de menos comentar que che parece a ti.
1: Sí, bueno, pero como este tema non vai caducar. Sí, pero en todo caso este tema non vai caducar.
0: Non.
1: A ver, está claro que a xente cada vez ten menos paciencia. Non para ler textos longos, sino para ler... cousas mínimamente documentadas, é dicir, se hai que razonar moito a xente entra ya pereza.
0: Parece ser que sí, xente... eso tamén se desprende no informe PISA, algo para, bueno, claro, non exactamente claro, con esas palabras, pero...
1: Sí, sí, a xente en canto ten que ler un párrafo un pouco longo, é que tiña certa complexidade, pero é que a vida é complexa, que íamos facer, non?
0: Claro.
1: Por tanto... eu creo que estamos facendo hai que relativizar sempre estas cousas porque os mundos veñen e hai que adaptarse a eles, non?
0: Pasa que, bueno, non é o mismo adaptarse indo preparado que adaptarse de golpe.
1: Efectivamente. Desde logo sabendo o que temos entre mans. Hai que, decía o meu pai sempre, hai que saber o que se leva entre mans, non? Cando usas un aparato tal, do tipo que sea, hai que saber que é o que tes entre mans. É saber utilizarlo convenientemente, o de puñete coto, eso sí que xa é moitísimo máis complicado.
0: Sí, porque al final sempre queda alguna xeración por aí tirada no camiño, porque claro, está ben ter este informe, pero faise de cada 3 anos, ahora cada 4 que lo queren empezar a facer. Toda esa xente que aparece neste informe PISA xa é xente que está prejudicada directamente. Moitos e diferentes motivos.
1: Bueno, pero aproveitamos, en vez de fazer un análise riguroso do asunto,
0: sí,
1: aproveitamos para botar a culpa uns aos outros.
0: Claro.
1: Uns que as comunidades autónomas non emplean suficientes recursos para non sei que. Outros que o Estado fai uns programas de estudio malísimos, non? Que fai o que se chama os currículos, non?
0: Sí.
1: Malísimos. Eu, o venres, estuve en unha reunión larga con comida, etcétera, con compañeros da promoción, da miña promoción de matemáticas, comentaba eu con algún deles que, bueno, pues, que efectivamente os programas de estudio de matemáticas no bachillerato e na ESO, bueno, algunha voltinha habría que darlle. Habría que darlle. Porque deixaron de promover pues as ganas de promover as ganas de pensar.
0: Sí, sí, sí.
1: As ganas de pensar, as ganas de desconfiar que sanamente.
0: Que necesaria é a filosofía ahora mismo.
1: Sí, sí. No, don, a verdade é que sí, que hai moito que facer aí. Bueno, tamén decir que teño oído algunha xente dicir, ah, con rapaces cada vez saben menos e tal. Non, a mellor non saben menos. O que mide PISA non é o que saben, sino o que saben facer, o que son capaces.
0: O que reteñen, o que reteñen.
1: No, o que son capaces, as habilidades que aprenden. As habilidades que aprenden. É dicir, eu poño un texto diante,
0: claro,
1: a un rapaz, unha rapaza, leo, a ver que saca, non? Que saca de ese texto. Por tanto, pues, evidentemente algo ten que saber, pero os conocimientos, en este caso, claro, son menos importantes. O que ten que saber teno lidiante, non? O que ten que ser capaz de entendelo.
0: Ten que aprender, ten que desenvolverse.
1: É pasado o mismo que as matemáticas. Eu creo que non se está o sistema educativo non está adaptando con suficiente velocidade a este asunto. E despois, nada, botamos a culpa a redes sociais, a información está demasiado fácil de acceder a ela.
0: A mala información, a outra, a boa parece que é máis complicado, a mala información
1: sí,
0: é máis fácil chegar.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, pois pues eso, temos bueno, que un día damos un repaso máis máis profundo.
1: No, é máis medito un pouco porque oi, a xente ten que saber que eu cando falo aquí contigo eu mirei algo antes.
0: Claro.
1: Non, decir, non digo que se me ocurre no momento, non? Sino que algo teño preparado.
0: Efectivamente.
1: Non son tan listo para ter tantas cousas listo. Non teño tanta capacidade na memoria como para recordar tantas cousas.
0: Claro.
1: Así que teño que preparar un poquinho a lección, non? Xa sabe todo o mundo, non é secreto ningún.
0: Eso absolutamente todos.
1: Oi, xa que mira que se leva despotricado sobre unha compra que fixo a Comunidade Autónoma de Madrid, comprou un piso, non?
0: Sí.
1: Un piso moi grande.
0: Un piso é outra cousa.
1: O precio...
0: un piso é outra cousa.
1: Bueno, vamos a deixarlo aí. Comprou un piso moi grande, mira que mala oposición. O mellor este traballo acaban facendo os periodistas. Pero mira que mala oposición que despois de tantos meses non foi capaz de conseguir que este asunto se aclarase. Sí. Non? Eu creo que non se aclara precisamente porque a oposición, tanto de un lado como de outro, saben pouco ou estudian pouco. O mellor tamén suspendían o examen PISA. Non? Dicir, non... En canto o asunto se complica un pouquiño, dinedes, bah, isto xa está demasiado complicado, non quero profundizar máis. Entón, o primeiro que se ocorreu é dicir, oi, como se fan os contratos da administración pública, do sector público?
0: Bueno, isto é común en todas as autonomías, entendemos.
1: Sí, en todas as administracións. É dicir, pois fanse con arreglo o que determina a lei de contratos do sector público. Entón, establece as normas que se teñen que cumplir, de como se teñen que xestionar os contratos de obras, os contratos de concesión de obra e explotación, de autopistas, esas cousas, non?
0: Sí.
1: Como se teñen que contratar os suministros do tipo que sean, non? Os servicios... do tipo que sea tamén, non? Como se teñen que contratar? Entón, están suxeitos a este tipo de... todas as administracións públicas. Oi, incluídos organismos autónomos, as comunidades autónomas, concellos, empresas públicas, etcétera, etcétera, non? É dicir, todo o que teña algo de relación coa administración pública. Sí. As entidades empresariais, incluso de ámbito público, as sociedades mercantiles tamén de ámbito, por exemplo, Correos ou, en fin. Bueno, pois estos procedimientos para adquirir bueno, para contratar obras ou...
0: Oye, es todo piso, ¿qué apartado sería? Es decir, non é obras, é que equipamento.
1: Claro, ahí está. Pero eu tuve que puñerme a estudiar esto, porque, desde logo, que a cantidad de tinta e de palabras que se teñen vertido, eu estou ya non escoitei a ninguén mollarse. Resulta que, estudiando este asunto, pola miña parte, investigando, a compra de bens inmuebles, a de bens muebles non, a de muebles consideranse adquisición de servicios. Non? É dicir, eu se compro un coche, estou sometido á lei de contratos. Pero resulta que a lei de contratos exclude o adquisición de bens inmuebles. Bien. Por lo tanto, non está a adquisición de bens inmuebles, non está sujeta a este sistema que é bastante rígido. Eu quería despois se acaso clarifico un pouquiño. É dicir, si a cuantía é menor de 15.000 euros para servicios e de 40.000 en obras, pois axudico un contrato menor. E que é un contrato menor? Pois nada.
0: Non hai concurso por diante.
1: Busco unha empresa que sea capaz de ofrecerme ese servicio, claro, ou de facerme esa obriña, non? 40.000 euros é moi pouco. Simplemente axudicolle a esa empresa baixo criterio tal, facendo un expediente, evidentemente, todo eso ten que estar debidamente justificado, ¿no? Axudico yo e punto. Despois hai o procedimento negociado, que antiguamente o procedimento negociado tamén estaba limitado por cuantía. É dicir, estaba entre o menor e o aberto. Por unhas cuantías determinadas, dependendo de si era servizos ou si eran obras, non? Houve unha modificación da lei que agora resulta que o contrato

0: Adxudícolle a esa empresa, baixo criterio tal, facendo un expediente, evidentemente, todo eso ten que estar debidamente justificado, ¿no? Adxudícolle o punto. Despois hai o procedimento negociado, que antiguamente o procedimento negociado tamén estaba limitado por cuantía. É dicir, estaba entre o menor e o aberto. Por unhas cuantías determinadas, dependendo de si era servizos ou si era obras, non? Houve unha modificación da lei que agora resulta que o contrato negociado, que significa negociado? Significa que eu non fago o concurso público, sino que localizo e negocio con empresas que poidan prestar este servicio ou facer esta obra.
1: E que se adapten a un presupuesto X.
0: Localizoas, o presupuesto determino eu, claro, pero o que localizoas, falo con elas, pregunto si están dispostas a participar, invítoas ou fago unha invitación pública. Fago unha invitación pública. Incluso ese negociado pode chegar a ser a un único licitador. É dicir, eu invito a unha empresa sola porque teño a justificación de que só esa empresa me pode vender, un exemplo que se pon moitas veces, pois o Concello da Coruña, ou de Carballo, chegou á conclusión de que era interesante comprar un cuadro de Urbano Lugris, non? ¿No? Ese cuadro de Urbano Lugris, eso hai que acreditarlo ben, é dicir, por que o Concello compra ese cuadro, non? Por que é de interés para o Concello comprar ese cuadro? Como ese cuadro solo ten unha persona ou unha institución, pois evidentemente vai negociar para comprarlo. Eso é un negociado a un único licitador, é un negociado sin publicidade.
1: Bueno, en este caso non queda outra, se si queremos ese cuadro, claro, está máis de outra persona concreta, pois pues, efectivamente.
0: Justo. A cuestión está en como acredito eu que só ese... Que como acredito que teño que comprar precisamente ese cuadro, non? Ou teño que comprar ese edificio, non?
1: Claro.
0: Un edificio concreto. Bueno, en fin. Que non sería o caso, porque xa digo que desde tal non se pode comprar, a compra de inmuebles vai por outro camiño. E por último, o procedimento aberto, pois é simplemente, eu preparo o expediente, todo expediente ten que empezar pola justificación do gasto, é dicir, por que quero ese servicio, unha memoria, non? É dicir, por que quero ese servicio, por que quero facer esa obra, non? Porque estou xogando cos cartos de todo o mundo, non podo tomar a decisión como se fora na miña casa, non?
1: Partamos desta base que pouco recalcamos, os cartos, estamos falando de que todo isto faise con carto público.
0: Efectivamente.
1: Vale.
0: Por tanto, todo ten que estar extraordinariamente ben xustificado. Ben xustificado nunha memoria de inicio do expediente, nesa memoria tense que falar do precio, tense que falar por que temos esa necesidade, non? Xustificar a necesidade de facer esa obra, facer esa carretera, facer ese... ou contratar ese servicio, non? E por que utilizo un procedimento ou outro diferente. E, por certo, como vou facer a valoración das ofertas? Todo eso ten que figurar con toda claridade. Si o procedimento é aberto, eso sí, a partir de certa cuantía, a partir de 5 millóns de euros, ou así, o procedimento, ademais, ten que chamarse procedimento harmonizado, ten que publicarse no Boletín Oficial das Comunidades Europeas, da Comunidade Europea, para que puedan concurrir empresas de toda Europa.
1: Ay, mira, este dato me parece interesante, claro. Hay cosas as que non se pode pechar solamente a empresas nacionais de aquí. Quero dicir, hai cousas que, dependendo da cuantía, hai que abrirlo para

0: o mercado europeo, por así decirlo.
1: Efectivamente, a partir de cierta cuantía, sí.
0: Vale, pero en este caso son cousas que poderían vir sufragadas de Europa ou non ten nada que ver?
1: Ah, bueno, tamén, tamén, evidente. Ah, sí, sí, sí, tamén, tamén. Sí, pasábase eso. En todo caso, sería o contrato estaría armonizado, chámense, non me sale a palabra exacta, pero tería esta condición de armonizado no caso de que tuviera fondos europeos por lo medio.
0: Vale,
1: sí,
0: vale, vale.
1: Efectivamente, sí. Pero ou a cuantía sea de por arriba de 5.000 ou non sei que de euros. Bueno, pois, todo eso moi ben. Entón, claro, como no caso aquel estamos falando de 6.300.000 euros, o primeiro que se te ocurre decir, que isto teria que ser, primeiro, teria que ser un procedimento aberto, porque está claro que é unha administración pública, ¿eh? Non hai dúda ninguna.
0: Sí.
1: Por máis que se chame Empresa Pública Planifica Madrid, que depende de unha consejería da Comunidade Autónoma de Madrid, sigue sendo administración pública aos efectos da lei, non? Por lo tanto, bueno, pues entonces o mellor tenía que ser un procedimento aberto e máis armonizado. Pero non. O artículo 9 da lei de contratos exclude taxativamente a compraventa, doación, permuta, etcétera, de bens inmobles.
0: Claro.
1: Por lo tanto, oi, pero Frank, isto tú non yo vivías a ninguén por aí.
0: No.
1: Decir, non, porque non se estudian convenientemente.
0: Para, a verdade que para empezar xa mal que non se podía comprar así. Punto, xa está, ¿no? O sea, de entrada isto bueno, non encaixa en ninguna en
1: sí,
0: ninguna das
1: pero,
0: fórmulas.
1: No, pero si encaixa, es decir, o que se tuvo que aplicar, é seguro que aplicaron, porque tan parvos non serán. O que seguro que aplicaron é a lei de patrimonio das administracións públicas. Bien. Es decir, unha compra-venta, etcétera, de compra unha venta, un aluguer, etcétera, etcétera, de un ben inmoble por parte da administración pública está sujeto á lei de patrimonio da administración pública. Bueno, pero isto tampouco lle dá carta blanca para facer o que lle dé a gana.
0: A ver, esto, entendo que esto está pensado máis ben para patrimonio, para que unha administración se faga con patrimonio cultural, por así decirlo, ¿no? Que decir, bueno,
1: no, para bens inmuebles.
0: Vale, eu pensaba que igual esto estaba pensado, valga a redundancia, para...
1: Efectivamente, de bens inmuebles. O outro patrimonio, é que a veces cando falamos de patrimonio pensamos directamente no patrimonio cultural,
0: claro,
1: o artístico,
0: sí.
1: Pero outro, é dicir, o ático de Madrid agora mesmo ten que estar incluído no patrimonio da Comunidade Autónoma no inventario patrimonial da Comunidade Autónoma de Madrid, punto, ten que estar aí incluído. A cuestión é que esa lei de patrimonio, a lei de patrimonio das administracións públicas, tamén di con toda claridad que a forma ordinaria de adquisición é mediante concurso público.
0: Sí.
1: A forma ordinaria. Home, prevé que no caso de que o que estés adquirindo teña unhas características moi especiales, como dixen antes, co cuadro de Salim Urbano Logris, como podía ser...
0: Bueno, pero estás en Malpica, existe esa relación.
1: Sí, entón, de que teña unhas características moi especiales que hai que xustificar moi ben, non? No caso do inmueble que se adquiriu en Madrid, había que xustificar moi ben que tiña que ser ese precisamente e non outro, pero no expediente debe de figurar con toda claridad, primeiro, a xustificación da necesidade da compra e un informe económico no que se fale, da súa valoración que este basada no mercado, non? Que este basada no mercado. Por supuesto, tenía que haber un informe técnico jurídico de que sea competencia, no caso da Administración Xeral do Estado, da Abogacía do Estado, e no caso da Comunidade Autónoma, pues dos letrados, do Corpo de Letrados, etcétera. Es decir, ten que haber un informe. Es decir, ten que xustificarse a necesidade e ten que xustificar, por suposto, que hai...
0: ¿Ti crees que esto non encaixa en ningún destes apartados?
1: Sí, no, pero eu non sei se encaixa ou non, pero a cuestión é que por que non se fai público? Esa é a cuestión. Es decir, ten que haber, en todo caso, ten que haber un expediente. Ten que haber un expediente. Oiga, fágase público ese expediente, porque si non, acaba pasando o que está pasando en España últimamente, que todo acaba nos tribunales de justicia.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. E acaba contaminando a todo o mundo, non? Sí. Oiga, si usted... a mí unha vez por un procedimento de contratación levaronme ao xulgado. Wow. ¿No? Sí, levaronme ao xulgado e acabei declarando ali no contencioso administrativo ali na Coruña. Por supuesto, a xuez preguntoume, eu aclarei perfectamente como era unha reclamación presentada por unha empresa que quedou excluída, expliquei perfectamente como era o procedimento e punto, quedou aclarado.
0: Foches aclarar o asunto, vale.
1: Sí, pero a verdade é que eu este asunto xa yo aclarara suficientemente a persona que presentou a denuncia.
0: Vale,
1: ¿no?
0: Vale.
1: Pero de alguna manera, no, mientras no vaya a un tribunal, pues tal, somos unos pleiteantes de narices.
0: Mira que nos gusta,
1: pero
0: ¿eh?
1: Pero no caso este de Madrid, pues o a oposición que ten a obligación de mirar con lupa este tipo de cosas, non esta, sino todas, ten a obligación de traballarlo, o as pegas que lle pode poñer a Administración da Comunidade Autónoma para non deixarlle ver o expediente, o caso é que non sabemos nada. Es decir, no, estamos pensando que é un contrato ordinario, cando en realidad é un contrato regido por unha lei diferente, pero que en todo caso teria que ter un expediente no que se justificara a excepcionalidade de comprar ese en un outro, ¿no? Despois está a cuestión política da oportunidade, non? Da oportunidade.
0: Cando crees que vai quedar todo isto aclarado, José Antonio?
1: Pois moito me temo que non vai a quedar aclarado. Moito me temo que non. Que isto finalmente non se chegará a aclarar.
0: Wow.
1: Eso falle daño a percepción que ten a xente do sistema político.
0: Eso que en principio todo isto está bastante ben reglado, especificado,
1: sí.
0: Vale, pero ainda así, bueno, pues pasan cousas como esta que a día de hoxe, por desgracia, será por ese informe PISA, xa non sorprende.
1: Sí,
0: hoxe tocaba falar disto. Oye, sí. Cando volves?
1: Ah, no, mira, a semana pasada estuve varios días aí.
0: Sí.
1: Depende un pouco de como estea.
0: Bueno, é verdade, se que claro, está xubilado, pode ser. Que pregunta máis tonta acabo de facer. Pois pues irá e virá, José Antonio, cando lle apareceza, cando lle praza, cando haxa días máis interesantes, eu que sei. Que vaya pregunta, se está xubilado, se pode facer o que lle dé a gana.
1: Claro. Efectivamente. Ai, no, teño compromiso, sei, por aí. Sí,
0: bueno, pero non é o mesmo. Non estás sufrindo un horario ríxido agora mesmo.
1: Ah, no,
0: estás encorsetado nas túas alarmas de despertador. No, para nada.
1: Eso sí que é unha ventaxe enorme.
0: Qué maravilla.
1: Pues
0: a semana que ven andas por aquí, vente, que hoxe vou teixer
1: menos. Sí, por suposto.
0: Bueno.
1: Sí. Habitualmente, o que pasa é que hoxe complicou-se un pouco a mañá, tuve que salir de Malpica a Buño, despois volver, complicou-se un pouco a mañá, e dixen, bueno, se eu teño que volver a Carballo, pois xa lío de todo, non?
0: Vale.
1: E dixen, bueno, como hai teléfono,
0: Sí.
1: Eu supoño que a xente escoita ben igual.
0: Sí, maravilla. Sí, eu, sí, en sí. principio, sí que se escoita. Bueno, eu voto che de menos porque non che podo saludar, claro. Non estás aquí conmigo.
1: No.
0: En fin, estou máis solo así.
1: Gústame estar aí, sí.
0: Sí. Bueno, pues cuídate, disfruta destes días. Cando veñas, chama. Unha aperta grande, José Antonio.
1: Unha aperta a todos.
0: Chao.

0: 20 minutos, algo menos de 20 minutos, nos separan das dúas da tarde. Falábamos con José Antonio Viña Patiño, que estaba en Malpica, carón do mar, intentando refrescarse algo, e un bo sitio para refrescarse tamén pode ser o Lago das Encrobas, en Cerceda. Vense de presentar precisamente no Concello de Cerceda o que vai ser a primeira competición deportiva que se vai levar a cabo nas augas do Lago das Encrobas. Juan Manuel Rodríguez, alcalde de Cerceda, que tal, como estamos?
1: Moi ben.
0: Momento ansiado, podemos decir, non?
1: Sí, case momento histórico, non? Sí, sacamos sí. Unha trazabilidade, no seu día a apertura do lago a dominio público foi, non? O feito de que se aprobara tamén a pesca sin morte, o feito de que se poidera iniciar a navegación, que houbera ali cursos de navegación, pero quizáis o feito de ser unha primeira prova deportiva sexa un fito máis especial aínda, e nese sentido temos que ser moi agradecidos coa FEGAPI, coa Federación Galega de Piragüismo, e tamén con Coventina, non? Que neste proceso de participación da transición xusta decidiu pois que isto que era unha boa medida, en consenso con nós para ela imos a colaborar tamén, e estamos convencidos de que vai ser un éxito.
0: E que tipo de prova estamos de que tipo de prova estamos falando, alcalde?
1: Pois é unha prova de piragüismo dende prebenchamins ata cadetes. Agárdase unha participación superior aos 200 deportistas. E vai ser pola mañá, concretarás o horario, pero vai ser pola mañá, o sábado, día 19.
0: Bueno, hai que decir que a Federación Galega de Piragüismo daba no seu día o visto bo, obviamente, se o fai a Federación Galega tamén o pode facer, se non o fixo xa, a Federación Española. Dende logo, comentámoslo moitas veces, o entorno, o propio lago dan para facer un montón de actividades. Isto terá lugar o día de 19, temos que falar, xa que falamos de auga, alcalde, temos que pasar polo Acuapar de Cerceda. Non estuvo mal, xa sei que o Concello igual lle hubiera gustado que hubiera algún visitante máis, porque o arranque da temporada prometía, pero ainda así 131.000 visitantes.
1: Sí, máis de 130.000 visitantes, eu creo que é un dato moi bo. O tempo acompañou sobre todo nos inicios, en xuño, non tanto en agosto, pero estamos moi satisfeitos. E hai que ter en conta que de cara ao ano que ven hai un recurso novo que veñen sendo as placas fotovoltaicas que causarán que cemento da auga en boa parte dos vasos, nalgo que xa vimos comunicando dende fai moito tempo, e tamén aforro para o consistorio, cal, pois vai ser unha mellora importante, sobre todo porque moita xente ás veces fala do tema da auga, non? É da súa temperatura, é un ámbito a mellorar, pero non o único. E no futuro, a medio prazo, seguro que teremos novas novidades, novos atractivos, que tamén é importante. E renovándose sempre, mellorando, neso consiste.
0: Sí, sí, sí. Bueno, volvendo ao lago das Encrobas, esa primeira prova deportiva que terá lugar, como decíamos, o día 19, a partir de aí xa podemos decir que se abre a man para ir programando xa cousas que xa estuveron facendo, que xa estuvemos facendo, que xa comentábamos antes co alcalde, pero claro, o entorno dá para, bueno, un aproveitamento turístico interesante.
1: Sí, nós agradamos que sexa a primeira de moitas, e isto tamén me conduce a unha reflexión, que é o de que cando sempre decimos que defendemos os proxectos de almacenamento, de producción enerxética e industriais, cando redundan en beneficio da veciñanza, cando redundan en beneficio de todas e de todos, é precisamente por asuntos como este do que estamos falando, non? Nós, dende un primeiro momento, sempre dixemos que calquera proxecto que se articulara sobre ese recurso tan especial e que tan brillante futuro nos pode deparar como é o Lago das Encrobas, debía ser compatible cos usos lúdicos e recreativos, e non só compatible, senón tamén favorecelos, potencialos. Ao final, isto que se está facendo é algo que se enmarca nesa filosofía, e nese sentido nós estamos moi satisfeitos. Creemos que é un fito importante, agardamos colaborar para que todo sexa un éxito. Nós, desde logo, pois, imos aportar mellora nos accesos, desbroces, balizamento, presencia de protección civil, de policía local, bueno, pois, que sexa a primeira de moitas, e que sexa un gran aliciente, que a xente vai a ver, que, desde logo, pois, vai ser unha prova tamén aberta, para que a xente a poida presenciar, e xa nos comentaron que son moi divertidas, e por que non? Que marca un inicio para un futuro a curto plazo club de piragüismo aquí no noso concello.
0: Non estaría mal. Non estaría mal, efectivamente, o cruz está aí. Bueno, vai ser a primeira prova, non o dixen, pero bueno, está impulsada tamén pola empresa adxudicataria do concurso de transición xusta de Meirama, Coventina Renovables. Xa o comentamos moitas veces, vale, está ese proxecto aí da construción dunha central hidráulica reversible, unha inversión superior aos 400 millóns de euros, bueno, en empregos non sei como se traduce todo isto, e o acaba de apuntar o alcalde. Trátase de que unha cousa non quite a outra, que se poda aproveitar o lago para xerar enerxía e que ao mismo tempo a xente poda disfrutar dese entorno. O que non sabemos, alcalde, se temos prazos para que comecen a traballar no que vai ser esa central hidráulica.
1: Bueno, neste momento está no proceso de autorización ambiental. Son prazos moi moi tediosos, non? Eu non che podría dar unha data concreta. Non che podría dar, porque estamos habituados a, por moito que haxa unha en mente, a que os tediosos procesos e a tediosa burocracia moitas veces pois fagan que despois a hemeroteca sexa cruel. Sí. Entón vamos a ir paso a paso, vamos a ir acompañando e monitoreando o proxecto en todo o posible. E ese proxecto, como a todos aqueles que vertebran a transición ecolóxica, porque nese sentido, eu si quero decir algo que xa teño dito en máis ocasións, quizáis son moi repetitivo, pero a risco de que se esqueza, hai que ter en conta que aquí, sen ser por decisión municipal, pechouse unha central térmica. Fai 6 anos aproximadamente, iso causou unha merma a nivel de ingresos públicos moi importante, prácticamente 1.300.000 euros, creo que modestamente conseguimos, a nivel de infraestructuras e a nivel de servizos, que non se notara demasiado, pero precisamente por iso eu sempre lle recordo as veciñas e os veciños que é unha merma que está presente e que sigue afectando. Polo tanto, nós enfocarnos nesa transición ecolóxica é un plan estrutural para o noso futuro, a nivel de emprego, a nivel de creación de riqueza, pero tamén a nivel de infraestructuras e de servicios públicos. E aí é onde estamos enmarcados, nese futuro, nesa transición ecolóxica que vai causar unha cerceda máis forte, máis grande e con máis atractivos. E humildemente, paseniñamente, o tema do sábado 19 con esa prova de piragüismo no Lago das Encrobas vai englobado nese marco.
0: Sí. Bueno, pois esa prova que terá lugar o día 19 de setembro, estréase a temporada no Lago das Encrobas, por así decirlo. Antes de despedir o alcalde, que estamos falando de sitios visitados e visitables do Concello de Cerceda, como valoramos este verán en canto a visitas ao territorio de Cerceda?
1: Ben, o noso diamante de máis quilates de momento, porque está habilitado como tal, é sen dúbida o parque acuático. Máis de 130.000 visitas, moitas visitas tamén á Vía Verde, duplicáronse no último ano con respecto ao anterior. As visitas tamén a ese xardín botánico, que non só as recibe no día a día, senón que sirve como albergue moi importante para un festival de DJs que houve, para a propia festa do Cochiño, e despois tamén, oye, non vou dar nomes, pero temos lugares a nivel gastronómico que son unha atracción máis alá das nosas fronteiras locais. Sí. E por último, este Lago das Encrobas, que de momento funciona como un espazo naturalizado, non turístico, pero que sin dúbida vai ir dando pasos tamén para ser un lugar turístico, un lugar de provas deportivas, que teña un interés ainda maior. O diamante é absolutamente excepcional, maravilloso, e aí nos imos enmarcar, en traballar en favor del, pouco a pouco, paseniamente, e que se vai anotando.
0: Bueno, pues eso. Tamén ven en Cerceda en canto a visitas, o ollo co tempo que tivemos este verán, o ollo cas temperaturas de hoxe que pasarán dos 30 graus en varios puntos das nosas comarcas. Juan Manuel Rodríguez, alcalde de Cerceda, grazas por atender a chamada de Radio Voz. Que vaya ben.
1: Gracias a vos por facervos eco dunha nova tan ilusionante para nós.
0: Hasta pronto. Chao.
1: Gracias. Chao.

Pouco máis de tres minutos para chegar ás dúas da tarde. Temos que ir despedindo este primeiro Voces de Bergantiños desta semana. O de hoxe, luns 14 de setembro, con temperaturas en aumento. Xa apuntado a Meteo Galicia, máis de 30 grados, en moitos puntos da Costa da Morte. Hoxe, a sombra ou cerca da auga. E si podemos darnos un chapuzón, mellor que mellor. Nos volvemos mañá a partir das 12 do mediodía, con temperatura e tempo bastante diferente ao que imos ter nesta xornada de luns. Saúdos de Fran Rodríguez, ata mañá, chao, chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2, Vimianzo 99,5.
1: Sábado 19 e domingo 20 de setembro, Festa da Pataca en Coristanco. Gastronomía, obradoiros, exposicións, concursos, música, sardiñada tradicional, actividades infantis e para adultos, xogos tradicionais, monólogo, promoción agricultura, xincana habilidades de conducción de tractores e desfile de tractores engalanados, con moitos premios para os participantes da Festa da Pataca de Coristanco. Lembra, 19 e 20 de setembro, 44 edición da Festa da Pataca. Ven probalas, non son de calquera leira, son de Coristanco, capital da pataca.
2: 19 e 20 de setembro, Festa da Pataca, unha festa declarada de interese turístico de Galicia. Máis info nas redes sociais do Concello de Coristanco.
1: Chega a gran final de A Voltas co Cole. Este vendres 18, de 5 a 8 na Praza do Concello, agárdate o último xogo de parellas. Se aínda tes vales, esta é a túa oportunidade para intentar facer pleno e entrar no sorteo das 5 tabletas. E garda ben esta data, vendres 25 de setembro, ás 9 da noite. Coñeceremos en directo, a través do Instagram, do CCA Carballo, quen leva as 5 tabletas entre todas as persoas que

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Descubre la esencia de China en un exclusivo viaje de 17 días diseñado por Nautalia Viajes. Salida desde Galicia el 29 de octubre para recorrer algunos de los lugares más fascinantes del país, con pensión completa, todas las visitas incluidas y el acompañamiento de un guía de Nautalia desde el origen y durante todo el viaje. Últimas 6 plazas disponibles desde 4.785 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
5: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Llegamos a las 7 de la tarde y vamos hasta Burela. Tenemos allí a Azucena. Hola, Azucena.
2: Hola, Susana, buenas tardes.
1: Muy boas. ¿Tocó praia hoxe?
2: Tocó praia, sí.
1: Hoxe para ti todas, seguro, ¿eh?
2: Bueno, non te crees. A ver, non está presente, pero bueno, ainda se animou unhos poucos, sí.
1: A xente anímase cada vez máis, ¿verdad? Quero decir, ainda que entre setembro, porque outros anos a xente non ía tanto, pero estuve pola mañá, bueno, sabes, non era decir non hai ninguén, ¿eh? A xente anímase, o que pode
2: sí,
1: ir.
2: Sí, aquí tamén. Mira, fai uns anos, o 31 de agosto igual había xente. Eu o día 1 de setembro, ainda que estuvera o día igual, xa non había naide.
1: Claro.
2: Non sei por qué, pero na hora sí vamos máis, sí.
1: Era todo como moi así, todo cortado por un patrón, sabes? Xa chega outono, ven a volta ao cole, pero agora que ven un sí. Día de sol en diciembre, pois vamos á playa. Se vai moita
2: claro,
1: calor, hai
2: claro,
1: que ir.
2: Claro,
1: porque, claro. Claro
2: ahora,
1: es...
2: ahora xa vai dependendo de como esteña o tempo.
1: Efectivamente, estando ben, estando o tempo que acompañe, pois pues hai que aproveitar. Moi ben, bueno. Todo o que podamos estirar, verdad?
2: Ai, sí.
1: Ah, e vitamina, eh?
2: Desde logo, sí.
1: Bueno, que chimos poñer?
2: Chamando ao tuntún, porque non se vos escoita na miña casa hoxe.
1: Non me digas.
2: No.
1: En Burela non se escoita, pois, gracias por decirlo, porque imos mandar o aviso, entón. Para
2: non sei, no, aquí na miña casa non, desde logo.
1: Ai, pois vamos a mandar o aviso a ver que pasa, entonces, para que en canto poida que na Mariña se escoite. Mira, non teñamos notificación de nada.
2: Bueno, escoitei de 5 a 6, a partir de aí xa deixouse de oír.
1: Xa cortou en Burela, vale, pois pasamos a notificación xa aos técnicos. Gracias, Azucena. Bueno,
2: vale.
1: Así non vas a escoitar a canción, bueno.
2: No. Bueno, como xa sei.
1: Bueno. Bueno, podes escoitarla no móvil ou no ordenador por internet, eso sí, claro,
2: también,
1: eso sí, sí.
2: Tamén.
1: Aí sí. E cal queres hoxe?
2: Bueno,
1: pois
2: pues, María de Blondie.
1: Vale. E para quen lle dedicas?
2: Pois, como sempre, para todos os oyentes en general e para ti e para Lucía.
1: Moitas gracias. Pois un biquiño grande e agardo que se pode escoitar pronto. Vale, Azucena?
2: Venga, igualmente.
1: Bicos, chao, ata logo. Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación,
2: Galicia crea escola.
1: Xunta de Galicia.
3: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: Muchas felicidades para Saúl por esos 20 años y seguimos en La Tarde Es Tuya con un audio que nos envían Mario y Arturo. Esto es lo que nos cuentan.
1: Hola, Susana y Lucía. Somos aquí Mario e máis Arturo, Arturo e máis Mario. Acabamos la vendimia no Salnés, ahora estamos vos escoitando, porque ahora estás xa facendo viño, temos un día maravilloso, e dentro dun pouco ainda vamos a darnos un baño aquí a Lanzada. Así que, nada, disfrutando deste gran día que temos, esperando que vos tamén disfrutedes por aí, por a zona de aí do norte da Coruña. Pois pedirvos unha canción para todos, que son as cinco rías galegas de Juan Pardo. E dedicamos a todas as familias que estuveron traballando nesta labor tan bonita, pero ao mesmo tempo dura, do viño, de vendimiar, e de todos os traballos, e tamén das rías tamén, de ir a seca, a coller berberechos, ameixas. E bueno, pois nada, que veña, que teñades boa tarde. Queremos vos. Chao.

0: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.

privados, non? Entre o outro privado que accede, pois aos dos primeiros son os maristas de A Coruña. Quero decir que son centros un poquinho máis de élite, pero as todas os chavales que queren estudiar estudian e traballan moitísimo cando teñen que, cando saben os chavales que o que se xogan, pois os resultados son amplios e vos en ambos os centros, non? Os chavales cando chegan a segundo de bacharelato, pois teñen unha forte dedicación, unha angustia, porque se non están angustiados é porque realmente non están traballando, pero sí que suelen traballar. Despois hai moitísimas dificultades, non son todos os alumnos que veñen aos centros educativos, non todos son teñen as mismas posibilidades para dedicarlle ao estudio, por moitas razóns, sobre todo as razóns que hai digamos no entorno familiar, non? Con máis dificultades, hai anos cando aquí gobernou o bipartito, pois os libros de texto eran gratuitos, non? E material escolar, pois tamén era gratuito, casi en todos os centros. Cambiou a situación cando deixaron de ser cando deixaron de ser o bipartito, pois os que gobernaban en esta comunidade autónoma. Con todo, os resultados tampouco son tan malos nin tan desastrosos, por lo menos aquí en esta esquina. O tema de Madrid é unha comunidade autónoma con moitísima poboación, con moitísimos centros e moitísimas máis posibilidades de que nas probas do PISA pois vaya un centro con alumnos que superen prácticamente a media, non? Bueno, pois eso ocurre. O tema da comprensión lectora ou de ler, que igual se poden bueno, mirar desde dúas ópticas diferentes, porque, por exemplo, nun instituto normal que hai alumnos que aquí, por exemplo, en esta comunidade que traballen as catro linguas, non? Tanto a lingua galega como a lingua castelán dispoñen de 4 horas semanales, tres o primeiro idioma, non? E cando se escolle pois un segundo idioma, por lo menos ao número de horas que teñen tamén é a mesma, non? De tres, e que prácticamente en casi todos os centros por trimestre en cada unha das catro linguas se les coloca un libriño por lo menos para ler e para que despois teñan que facer o seu traballo, non? E incluso pode ser controlar facilmente, porque programas hai para facelo, as coincidencias do traballo que faga un alumno co que fagan outros alumnos ou que haya por aí disposto, non? Os plagios poden ser pois facilmente ver e mirar, non? Despois temos un problema na nosa comunidade, sucede como nas comunidades anteriores, unha gran parte do profesorado que todavía está a impartir docencia, pois ten un problema precisamente cas novas tecnoloxías. Somos xente que non tiveron esa oportunidade cando foron os seus estudios e cando eles foron á escola de traballar cas novas tecnoloxías. O sea que prácticamente se pode decir que en moitos dos casos o coñecemento ou manexo das novas tecnoloxías pois vai con entre un 5 ou 10% de saber manexar un procesador de textos, non? No que suelen, se suele escribir ou se suele saber cortar e pegar, pero moitas das posibilidades que ofrece ese procesador de texto pois non se manexan, non? En as aulas nas que suele haber ordenadores, xa non digo nos centros especialistas nas telecomunicacións, como pode ser o meu instituto, o Fernando Viz, con as especialidades de informáticas que hai, ou de electricidade electrónica, donde nas aulas, non? E aquí refírome tamén a un momento da conversa, non? Na que alguén, pues, mirou algún ordenador de algún centro, bueno, pois nunha aula comprometida co tema, que sepa do tema, o normal é primeiro que na aula haya unha rede controlada con un por un dos profesores que imparten en esa aula, que ademais ese profesor pois vai a ser, digamos, o administrador da rede,